ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.

توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی‌های یمن گزارش‌ها در مورد دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش ها و زیرساخت های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جایی خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه دوستان دیگه، اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده ایه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علت بهش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی ها بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم. شوخی با
6: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا دو میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگری مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگر می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریانه. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو با برخورد با بال و پشتر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برگیر اینجا به تمر میده. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه، چه میدونم، یه عمو پرویزی، خاله سرعیه جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جوری دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
8: دو دروازه بای زمین، آی بچه ها گل بزن.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل داشته باشین، پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل داشته باشین.
1: عرض می کردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمی شنیدن بلکه بهتر و بیشتر می دیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه می فهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکنان افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون، یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران، پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کوچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست، درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوس خدافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گری اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ماست. حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی، فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را ده وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبری رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوها علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی با عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه ها دیگه برگوباری برای آدم نیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال من میکتونه. ایران قد و بالا تو بنادم واقعا قدرت پا

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببچه ما بدبخت بودیم، یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد، صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد، انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من،
2: نه.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقبول شکسپیر سرش رو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی، من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia and I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ی ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت اپند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای اونها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دوخت کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دوخت کتاب نخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوس جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو
5: رئیس ما دبیر مهدی طارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه بران کسیه که برای خودش کسیه دربی با سرین دربی بازه دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاه اینجا آبه آبیه که خاک باز هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت کارو از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشسته میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقه‌مندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه، یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بعد سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال. بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و مار گنده داره گزارش میکنه، اینم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: ¿no? Muy hasta la noche. Muy hasta la noche.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورده

0: تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوت‌هاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه، این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فروسی‌پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی الممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس اونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هاییه با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی‌پور با همه بالا و پایین‌هاش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. انتوارس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشیم، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. لحنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میومد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود، نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت شلواری ولی حرفه‌ای و

0: بازه.
1: یک زده حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
2: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، یعنی نفس من گرفته شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت‌های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسامه.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی‌های یمن گزارش‌ها در مورد دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش ها و زیرساخت های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: نور بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه دهمین روز مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملک به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: با گذشت زمان از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل همچنان سایه احتمال درگیری تازه بر منطقه سنگینی می‌کند. گزارش‌های درباره احتمال حمله جدید آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده و گفته شده طرح‌هایی در این زمینه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یکشنبه دور تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ای‌اش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعی از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نتنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
5: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
4: در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد.
6: To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Sepah Navy out.
4: در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کردند. در تنگه باب المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی باب المندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
2: به هر حال همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، همچنان منطقه آبستن درگیری است و تهدیدها همچنان ادامه داره. در آخرین تهدید، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری با ایران متهم کرده و هشدار داده که اگر کشورهای منطقه‌ای که از واشنگتن حمایت کنند، درگیری جنگ بیشتر میشه و درگیر این جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکا خواستند که با توجه به احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها احتیاط کنند و برای ترک خاورمیانه آماده باشند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، و نخست ارزیابی او رو درباره هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
7: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمی‌خواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او، یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
8: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
7: ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همین است که ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه، نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات با به طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
8: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
7: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیر ساختای ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داره میشه در دست اینها هست و به همین جهت اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، ما صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
2: صدای مهرداد خانساری رو شنیدید، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن که از در حقیقت صحبت‌های فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری‌ها با ایران متهم کرده. به هر حال به غیر از این تهدیدها، این اظهارات در حالی بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌ها مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب، نگرانی‌های فزاینده کشورهای منطقه رو در پیداش. عربستان سعودی اعلام کرده که ائتلاف دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتی‌رانی در تنگه باب المندب تشکیل داده، در حالی که بحران، تنش و حملات گاه به گاه ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر همچنان ادامه داره و در صدر اخبار جهانی. اما برخی بر این باور هستن که نوع اقدامات نظامی هر دو کشور بیشتر فرستادن پیام به طرف مقابل رو تداعی میکنه، چرا که نه درگیری نظامی تمام عیاره و نه آتش بس، ضمن اینکه مذاکرات همزمان با تهدیدها و هشدارهای طرفین به یکدیگه به طور روزمره در جریانه. تا چه حد این پیام رسانی به طرف مقابل میتونه برداشت درستی باشه؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن به این سوال پاسخ میده.
9: طوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش. و البته این روش های دیگه یکی مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه. وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش‌هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشد سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال به سپاه پاسداران، به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه. جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران هست نشن. تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه.
2: خب در این جنگ و تهدید تهران و واشنگتن بحث‌های زیادی مطرح هستش. به هر حال آن چیزی که مشخصه این که در جنگی که اتفاق افتاد افراد زیادی در ایران از دست رفتند و کشته شدند و همچنان هم سایه این جنگ و این تهدیدها وجود داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس گفته که سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. گفته که تا سران قوا رو جمع کنیم و جانی هم بیاد ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبر رو اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم. اما بعدتر تصمیم گرفتیم همون سحرگاه خبر مرگ خامنه ای رو اعلام کنیم و به مردم بگیم که به خیابون بیان. این گفته ها در حالی که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای رو تکذیب کردن و اعلام میکردن که او رهبری جنگ رو همچنان بر عهده داره. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خوانده شده و تاکید کرده که در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی رو تثبیت و ثبت کنیم. مخاطبان این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ بیشتر بشنوید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که به این پاسخ رادیو فردا پاسخ داده.
10: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تندروها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیشدستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله‌ای که چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود که پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایبه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. بعدی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید با آینده داشته باشه علاوه بر پیروزی در جنگ، آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم و اینا. خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیعی از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات‌های دولت هم به هر حال پشت این نظامیا هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره، در این شرایط در واقع اینا میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی‌های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان موکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه. علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان، جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه، ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن. مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن. اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم؟ خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ هم میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال باید خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی‌ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یکسره بشه مسئله.
11: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
10: ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانه شون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنم الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و جز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی‌ها برای این دو مسئله فرمول‌های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدمه چینیایی که قالیباف در این سخنرانیش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول‌های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده می‌کنن.
2: رضا علیجانی تریکن مسائل ایران در فرانسه صحبت میکرد. در این جنگ و تهدیدهایی که بین تهران و واشنگتن انجام شد، نام کشورهای زیادی مطرح شد. این روزها نام بلغارستان در میونه. تصمیم بلغارستان برای پشتیبانی از عملیات ایالات متحده در خاورمیانه با ورود نخستین هواپیماهای سوخرسان آمریکا به یک پایگاه بلغارستان وارد مرحله عملیاتی شده. این پشتیبانی چه ابعادی داره، بر چه اساسی صورت میگیره و چرا باعث نگرانی ایران و روسیه شده؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
12: دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصویب کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس، از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر، آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیات مالیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
13: آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتوی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق، امکان نسبتا مساعدی بوده. اون هم با توجه باز به اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش، با توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساختاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک های آمریکا بهره مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این میبینه که به نوعی امکانات کمک های آمریکا رو دریافت کنه.
12: اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
13: به خصوص حساس است روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردند. اون هم با توجه به اینه که اصولا نخست وزیری که الان سر کار آقای رادف یه مقدار همیشه به هواداری از روسیه معروف بوده، این چرخش هم به نوعی برای روس‌ها یه مقدار گران تمام شده، هرچند که خب حزب طرفدار روسیه‌ای در بلغارستان وجود داره که از طریق اون دارن کارزار تبلیغاتی وسیع علیه این چرخش انجام میدن. به نظر میاد که بلغارستان خب آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده، سود و منفعتی که از این اقدام ببینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
12: اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمرد و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما خبرگزاری رویترز علیه گزارش تحقیقی گفته که یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان میلیون‌ها دلار رمز ارز را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی جابجا کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
14: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی

0: اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمزارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد. از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می رود و برای نخستین بار شبکه سایت های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم ها معرفی می کند. مقام های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلا قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
1: شاهین بشیری گزارش داد از اینکه رویترز گزارشی داده از شبکه قمار آنلاین مرتبط با ایران. نام دو اینفلوئنسر که خیلی اونها رو میشناسن در این گزارش آمده، ساشا سوپانی یکی از اونهاست و همینطور پویان مختاری. ساشا سوپانی که فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم بود و بسیار سر و صدا میکرد در شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌ها و تصاویری که از خودش منتشر میکرد و سبک زندگی که داشت. به هر حال حالا گزارش رویترز میگه که وبسایت‌های قمار، وبسایت‌های فارسی زبان قمار به سپاه پاسداران برای پولشویی کمک می‌کردن. این گزارش رویترز و رادیو فردا نمی‌تونه مستقلاً درستی اون رو تایید کنه.
2: شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستان تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هوشیاری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی زیادی به اونها پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 تن به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
4: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشونو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
3: یکی از صریح ترین واکنش ها نامی آذر منصوری دبیر کل حزب

0: اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
1: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
0: اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید: اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
2: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
0: در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخشی از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی، خواننده معترض، و حسین سناپور، نویسنده، به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده، فیلمسازان ایرانی، نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش:
3: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهن درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
0: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود، دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده تازه منتهی شود.
4: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید، از آنکه بسیاری بر اعدام نمیگن. به هر حال روند اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و بسیاری از مدافعان حقوق بشر این بر این باورن که جنگ اصلی حاکمیت با مردم ایرانه، جنگی که خشم عمومی رو به همراه داره. همین گزارشی داریم، گزارش تحقیقی داریم در وبسایت رادیو فردا که میتونید همین الان بهش مراجعه کنید بخونید، در مورد پرونده 16 متهم هستش که در بهمن ماه همین سال 1404 در اعتراضات دیما این پرونده باز شد. از این 16 متهم که متهم هستن به قتل سرهنگ عباس کامرانی در اصفهان، چند تن از این افراد در حقیقت اعدام شدن و شاید یکی از مسائلی که خیلی بعد از اون سر و صدا کرد و نه به اعدام بیشتر شد، اعدام سه تن از اونها بود که چند روز پیش در اصفهان اتفاق افتاد. به هر حال دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اعدام قتل رو نداره، اما در این پرونده این دادگاه این کار رو انجام داد و میتونید پرونده کامل و اعدام این افراد رو در وبسایت رادیو فردا بخونید.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
4: سری بزنیم به اسرائیل. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمات سربازی جوانان در ارتشند. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسند آیا کشورشون عملاً به ایران دوم تبدیل شده که زیر حاکمیت مذهبیونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی درباره همین موضوع داره.
6: با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبات شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است، با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش، مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حخام‌ها از جمله فتوای تند حخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه‌های ارتش برای جامعه حریدی فراتر از احکام قضایی عمل می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می‌دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می‌شود، حریدی‌ها روز به روز تقویت می‌شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه‌ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سالهای گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سال‌ها با آن در نبرد بوده است؟
4: با گزارش فرنوش رام از اسرائیل به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید. از شما خواهش میکنم که همچنان هم بمانید با تازه‌ترین خبرها. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید.
7: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی‌های یمن گزارش‌ها در مورد دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان می‌دهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی‌ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی‌ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسید است. بر اساس داده های مرکز آمار در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علتهای عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می رود. حوثی های یمن روز شنبه گزارش ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها بیانیه ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش ها و زیرساخت های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح یک شنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در 11 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه در کنار شما خواهم بود. همین اول صبح سری بزنیم به آسمان در ایران. در این روز مرداد ماهی بر اساس آخرین پیشبینی های هواشناسی امروز هم ناپایداری های جوی در برخی مناطق ایران ادامه خواهد داشت. در ساعات بعد از ظهر ارتفاعات مازندران، سمنان، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد موقتی خواهد بود. همچنین در استان تهران به ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات افزایش سرعت باد پیش بینی شده و در مناطق جنوبی احتمال وقوع گرد و خاک وجود داره. اگر امروز راهی سفر یا طبیعت هستید، بهتر پیش از حرکت وضعیت جوی مقصد رو هم بررسی کنید. آسمون دلتون آبی و آفتابی باشه. اما امروز 135 روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 2 آگست سال 2026 میلادی در تقویم تاریخ، 104 سال پیش در چنین روزی الکساندر گراهام بل، دانشمند بریتانیایی، مخترع تلفن، چشم از جهان فرو بست. همچنین در چنین روزی 156 سال پیش سال 1870 نخستین خط راه آهن زیرزمینی جهان در لندن افتتاح شد. همین متروی امروزی آغازگر یک تحول بزرگ در حمل و نقل شهری. همچنین سال 1880 146 سال پیش باز هم در بریتانیا پارلمان این کشور به طور رسمی زمان گرینویچ رو به عنوان مبنای زمانی پذیرفت، مرجع زمانی که سال هاست ضرب آهنگ ساعت‌های جهان رو با یک نظم مشترک همراه کرده. امروز در صبح نگار نگاهی داریم به چند موضوعی که در ظاهر از هم دورند، از هشدارهای نظامی در خاورمیانه تا مسیرهای پنهان انتقال پول، از تصمیم یک کشور اروپایی برای همراهی با عملیات آمریکا تا موفقیتی پزشکی که جان هزاران زن رو نجات داده، و در پایان به داستان کارگرانی میرسیم که هزینه ی گرمایش زمین رو با بدن خودشون پرداخت میکنند. این داستان ها از هم دورند، اما حلقه مشترک همه اونها یک پرسشه: در جهانی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و اقلیمی بیشتر میشه، چه کسانی هزینه اون رو میپردازن؟ نخست سری میزنیم به منطقه که همچنان مهمترین نگرانی امنیتی جهانه. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری ها متهم کرده و هشدار داده کشورهای حامی واشنگتن در منطقه ممکنه درگیر جنگ بشن. همزمان آمریکا از شهروندانش خواسته برای شرایط احتمالی آماده بشن. اما این هشدارها تا چه اندازه یک پیام بازدارنده داره و تا چه حد نشون دهنده نگرانی واقعی از گسترش بحران؟ رضا جمالی این موضوع رو با مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، بررسی کرده و ارزیابی او رو برای هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
1: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او. یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
2: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
1: ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همینیست که ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه، نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه، فرض کنیم مثل غزه، که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس عمل نشون بدن یا نتونن عکس عمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میدم. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن. ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
2: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
1: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیرساخت‌های ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه‌ای تغییر بده و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
0: صحبت‌های مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن رو شنیدید. اما هر بحران نظامی فقط در میدان اتفاق نمی‌افته. بخش مهمی از این تقابل در جای جریان داره که کمتر دیده میشه. مسیر حرکت پول. در این بخش می‌ریم سراغ تازه‌ترین نمونه. گزارش‌های درباره استفاده احتمالی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین برای انتقال پول، اون هم 4 میلیارد دلار. موضوعی که بار دیگه توجه‌ها رو به سازوکارهای مالی جمهوری اسلامی جلب کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار با بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده اند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می کند بخشی از تراکنش های این شبکه با کیف پولهایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می شوند. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
0: گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همونطور که گفتم جنگ فقط نظامی نیست. جنگ میدان‌های مختلفی داره، نظامی، سیاسی و مالی. در کنار این میدان که در اون پول، انتقال منابع و تحریم‌ها نقش اصلی رو بازی می‌کنه، جبهه دیگری هم وجود داره. حمایت یک کشور عضو ناتو از عملیات آمریکا یک جنبه نظامی و امنیتی این رویارویه. این حمایت فقط یک اقدام نمادینه یا از نظر نظامی اهمیت داره؟ بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
4: دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه ژوئیه تصویب کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس، از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر، آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
5: آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتویی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق، امکان نسبتا مساعدی بوده. اون هم با توجه باز با اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش، با توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساخت‌هاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک‌های آمریکا بهره‌مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این می‌بینه که به نوعی امکانات کمک‌های آمریکا رو دریافت بکنه.
4: اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
5: به خصوص حساس هستش روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردن. به نظر میاد بلغارستان آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده. سود و منفعتی که از این اقدام میبینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
4: اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمر و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: در میان این همه خبرهای مربوط به بحران و تهدید، حوزه دیگری هم هست که تصویر متفاوتی برای زندگی و معنای زندگی ارائه میده، جایی که علم میتونه مسیر آینده رو تغییر بده. گزارش بشنویم از الهه روانشاد.
7: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریبا 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسانها را نجات می دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می‌رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی میماند. انواع خطرناکتر HPV حتی میتوانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش مییابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد.
0: از الهه روانشاد شنیدید که برخی تصمیم های سلامت عمومی نتیجهشون چطور آیندگان رو نجات میده. اما اجازه بدید پایان این صبحنگار رو با یک موضوع انسانی ببندیم و از بحرانی بگیم که بدون صدای انفجار و تهدید نظامی پیش میره، اما آروم آروم زندگی میلیون ها تن رو در جهان تغییر میده. تغییرات اقلیمی، موضوعی که حالا فقط مسئله محیط زیست نیست، به مسئله کار، درآمد و سلامت انسان ها هم تبدیل شده. جمشید زند و گزارشی در مورد کارگران در بنگلادش.
8: مالیات گرمای هوا هزینه اضافی جدیدی است که در بنگلادش رواج یافته. کارگران صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی و تولید پوشاک در گرمای تابستان مجبورند برای خنک نگه داشتن خودشان در هنگام کار از ابتدایی ترین روش ها استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نسرین بگم کارگر 32 ساله‌ای که در یکی از مراکز تولید پوشاک کار می‌کند، مجبور است هر ماه حدود 8% از حقوق 114 دلاری خود را برای خرید آب نمکدار یا سالین، لیمو و نارگل صرف کند تا بتواند در گرمای 30 درجه داخل کارگاه به کارش ادامه دهد. خنک ماندن برای بگم و 100,000 کارگر دیگر انتخابی نیست، بلکه برای زنده ماندن و کار کردن الزامی است. بیش از 4 میلیون کارگر در صنایع نساجی و تولید پوشاک در بنگلادش مشغول به کارند و با تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین، کار کردن در شرایط طاقت فرسای تابستان برای این گروه از کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس تحقیقات بانک جهانی، از سال 1980 تا کنون در فصل تابستان دمای هوا در بنگلادش به طور متوسط 1.1 درجه بیشتر شده و رطوبت بیش از حد هم افزایش دمایی را که بدن انسان حس می کند به بیش از 4 درجه رسانده است. قطع مکرر جریان برق و گرانتر شدن آن به این گروه از کارگران حتی اجازه نمی دهد خواب شب راحتی داشته باشند و مجبورند بدون خواب مناسب و در گرمای طاقت فرسا کار کنند. برخی کارخانه ها و کارگاه ها برای مقابله با گرمازدگی کارگران تعداد تنفس‌های میانکاری را افزایش دادند، آب آشامیدنی بیشتری در اختیار کارگران قرار می‌دهند و کمک‌های اولیه مربوط به گرمازدگی هم در دسترس کارگران قرار دادند. این گونه تدابیر هزینه‌های صاحبان کارخانه‌ها را 2-5% بیشتر کرده، ولی هزینه اصلی را همچنان کارگران می‌پردازند.
0: جمشید زن از سقراط اقلیمی گفت شاید فاصله میان جنگ، تحریم، پیشرفت پزشکی و گرمایش زمین زیاد به نظر برسه، اما همه اونها در نهایت به یک نقطه میرسن: زندگی انسانها. اینکه مردم چگونه زندگی کنن، چگونه کار کنن و چه آینده‌ای پیش روشون باشه. امیدوارم حال و آیندتون خوش باشه و در صلح و آرامش زندگی کنید. با این گزارش به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میرزامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش ها و زیرساخت های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیرنظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح یک شنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در 11 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه در کنار شما خواهم بود. همین اول صبح سری بزنیم به آسمان در ایران. در این روز مرداد ماهی بر اساس آخرین پیشبینی های هواشناسی امروز هم ناپایداری های جوی در برخی مناطق ایران ادامه خواهد داشت. در ساعات بعد از ظهر ارتفاعات مازندران، سمنان، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد موقتی خواهد بود. همچنین در استان تهران به ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات افزایش سرعت باد پیش بینی شده و در مناطق جنوبی احتمال وقوع گرد و خاک وجود داره. اگر امروز راهی سفر یا طبیعت هستید، بهتر پیش از حرکت وضعیت جوی مقصد رو هم بررسی کنید. آسمون دلتون آبی و آفتابی باشه. اما امروز 135مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 2 آگست سال 2026 میلادی در تقویم تاریخ 104 سال پیش در چنین روزی الکساندر گراهام بل، دانشمند بریتانیایی، مخترع تلفن، چشم از جهان فرو بست. همچنین در چنین روزی 156 سال پیش سال 1870 نخستین خط راه آهن زیرزمینی جهان در لندن افتتاح شد. همین متروی امروزی آغازگر یک تحول بزرگ در حمل و نقل شهری. همچنین سال 1880 146 سال پیش باز هم در بریتانیا پارلمان این کشور به طور رسمی زمان گرینویچ رو به عنوان مبنای زمانی پذیرفت، مرجع زمانی که سال هاست ضرب آهنگ ساعت‌های جهان رو با یک نظم مشترک همراه کرده. امروز در صبح نگار نگاهی داریم به چند موضوعی که در ظاهر از هم دورند، از هشدارهای نظامی در خاورمیانه تا مسیرهای پنهان انتقال پول، از تصمیم یک کشور اروپایی برای همراهی با عملیات آمریکا تا موفقیتی پزشکی که جان هزاران زن رو نجات داده، و در پایان به داستان کارگرانی میرسیم که هزینه ی گرمایش زمین رو با بدن خودشون پرداخت میکنند. این داستان ها از هم دورند، اما حلقه مشترک همه اونها یک پرسشه: در جهانی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و اقلیمی بیشتر میشه، چه کسانی هزینه اون رو میپردازن؟ نخست سری میزنیم به منطقه که همچنان مهمترین نگرانی امنیتی جهانه. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری ها متهم کرده و هشدار داده کشورهای حامی واشنگتن در منطقه ممکنه درگیر جنگ بشن. همزمان آمریکا از شهروندانش خواسته برای شرایط احتمالی آماده بشن. اما این هشدارها تا چه اندازه یک پیام بازدارنده داره و تا چه حد نشون دهنده نگرانی واقعی از گسترش بحران؟ رضا جمالی این موضوع رو با مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، بررسی کرده و ارزیابی او رو برای هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
1: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او. یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
2: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
1: ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همینیست که ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه، نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه، فرض کنیم مثل غزه، که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میدم. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن. ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
2: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
1: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیر ساخت های ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه‌ای تغییر بده و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
0: صحبت‌های مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن رو شنیدید. اما هر بحران نظامی فقط در میدان اتفاق نمی‌افته. بخش مهمی از این تقابل در جای جریان داره که کمتر دیده میشه. مسیر حرکت پول. در این بخش میریم سراغ تازه‌ترین نمونه. گزارش‌های درباره استفاده احتمالی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین برای انتقال پول، اون هم 4 میلیارد دلار. موضوعی که بار دیگه توجه‌ها رو به سازوکارهای مالی جمهوری اسلامی جلب کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
0: گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همونطور که گفتم جنگ فقط نظامی نیست. جنگ میدان‌های مختلفی داره، نظامی، سیاسی و مالی. در کنار این میدان که در اون پول، انتقال منابع و تحریم‌ها نقش اصلی رو بازی می‌کنه، جبهه دیگری هم وجود داره. حمایت یک کشور عضو ناتو از عملیات آمریکا یک جنبه نظامی و امنیتی این رویارویه. این حمایت فقط یک اقدام نمادینه یا از نظر نظامی اهمیت داره؟ بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
4: دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصویب کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
5: آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتویی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق، امکان نسبتا مساعدی بوده. اون هم با توجه باز به اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش و توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیر ساختاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک های آمریکا بهره مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این میبینه که به نوعی امکانات کمک های آمریکا رو دریافت بکنه.
4: اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
5: به خصوص حساس هستش روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردن. به نظر میاد بلغارستان آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده. سود و منفعتی که از این اقدام میبینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
4: اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمرد و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. در میان این همه خبرهای مربوط به بحران و تهدید، حوزه دیگری هم هست که تصویر متفاوتی برای زندگی و معنای زندگی ارائه میده، جایی که علم میتونه مسیر آینده رو تغییر بده. گزارش بشنویم از الهه روانشاد.
6: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریباً 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می‌رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی می ماند. انواع خطرناکتر HPV حتی می توانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می یابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد.
0: از الهه روانشاد شنیدید که برخی تصمیم های سلامت عمومی نتیجهشون چطور آیندگان رو نجات میده. اما اجازه بدید پایان این صبحنگار رو با یک موضوع انسانی ببندیم و از بحرانی بگیم که بدون صدای انفجار و تهدید نظامی پیش میره، اما آروم آروم زندگی میلیون ها تن رو در جهان تغییر میده. تغییرات اقلیمی، موضوعی که حالا فقط مسئله محیط زیست نیست، به مسئله کار، درآمد و سلامت انسان ها هم تبدیل شده. جمشید زند و گزارشی در مورد کارگران در بنگلادش.
7: مالیات گرمای هوا هزینه اضافی جدیدی است که در بنگلادش رواج یافته. کارگران صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی و تولید پوشاک در گرمای تابستان مجبورند برای خنک نگه داشتن خودشان در هنگام کار از ابتدایی ترین روش ها استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نسرین بگم کارگر 32 ساله‌ای که در یکی از مراکز تولید پوشاک کار می‌کند مجبور است هر ماه حدود 8% از حقوق 114 دلاری خود را برای خرید آب نمکدار یا سالین، لیمو و نارگیل صرف کند تا بتواند در گرمای 30 درجه داخل کارگاه به کارش ادامه دهد. خنک ماندن برای بگم و 100,000 کارگر دیگر انتخابی نیست، بلکه برای زنده ماندن و کار کردن الزامی است. بیش از 4 میلیون کارگر در صنایع نساجی و تولید پوشاک در بنگلادش مشغول به کارند و با تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین کار کردن در شرایط طاقت فرسای تابستان برای این گروه از کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس تحقیقات بانک جهانی از سال 1980 تا کنون در فصل تابستان دمای هوا در بنگلادش به طور متوسط 1.1 درجه بیشتر شده و رطوبت بیش از حد هم افزایش دمایی را که بدن انسان حس می کند به بیش از 4 درجه رسانده است. قطع مکرر جریان برق و گرانتر شدن آن به این گروه از کارگران حتی اجازه نمی دهد خواب شب راحتی داشته باشند و مجبورند بدون خواب مناسب و در گرمای طاقت فرسا کار کنند. برخی کارخانه ها و کارگاه ها برای مقابله با گرمازدگی کارگران تعداد تنفس‌های میانکاری را افزایش داده‌اند، آب آشامیدنی بیشتری در اختیار کارگران قرار می‌دهند و کمک‌های اولیه مربوط به گرمازدگی هم در دسترس کارگران قرار داده‌اند. این گونه تدابیر هزینه‌های صاحبان کارخانه‌ها را 2-5% بیشتر کرده، ولی هزینه اصلی را همچنان کارگران می‌پردازند.
0: جمشید زن از سقراط اقلیمی گفت شاید فاصله میان جنگ، تحریم، پیشرفت پزشکی و گرمایش زمین زیاد به نظر برسه، اما همه اونها در نهایت به یک نقطه میرسن: زندگی انسانها. اینکه مردم چگونه زندگی کنن، چگونه کار کنن و چه آینده‌ای پیش روشون باشه. امیدوارم حال و آیندهتون خوش باشه و در صلح و آرامش زندگی کنید. با این گزارش به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.

دوست نداشت، نمیشه تحملت کرد، نمیشه تو رو نبینم. کجا برم؟ نه راه پس دارم نه راه پیش، وسط میدون مینم، بعد جور پر سینم، از حرف

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: بخش خبری ساعت 9 بامداد به وقت ایران. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را مشروط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. وزیر امور خارجه ایران در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد. پلیس مسکو یک بمب دست‌ساز را عامل انفجار در مرکز پایتخت روسیه اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را مشروط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته است. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. ترامپ تاکید کرد بر پایه این درخواست با لغو این حمله موافقت کرده و مشروط بر این که امکان دستیابی سریع به یک توافق وجود داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. اسرائیل تاکنون در این باره موضعی علنی اعلام نکرده است. همچنین رئیس جمهوری آمریکا در پیامی دیگر در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این شبکه میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. عباس عراقچی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان در مورد پیامدهای اقدامات ایالات متحده و خطر تشدید تنش‌ها و ناامنی در منطقه هشدار داده بود. بنابر خبری که در کانال تلگرامی عباس عراقچی در شده، به در تماس تلفنی جداگانه با هاکان فیدان و عاصم منیر در مورد موضوعات فوق رایزنی و تبادل نظر کرد. این خبر می‌افزاید که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این تماس‌ها در مورد آنچه هر گونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا خوانده شده هشدار داد و بر آمادگی کامل ایران برای پاسخ به هر گونه تعرض تاکید کرد. مقام های امنیتی روسیه اعلام کردند انفجار یک بمب دست‌ساز که توسط یک زن حمل می شد در نزدیکی رستورانی مجلل در مرکز مسکو منجر به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن دست کم 21 تن دیگر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی در روسیه، کمیته ضد تروریسم روسیه اعلام کرد زنی ناشناس قصد ورود به رستوران را داشت اما یک نگهبان امنیتی مانع او شد. در ادامه این گزارش آمده که در پی انفجاری که رخ داد آن زن، نگهبان امنیتی و یکی از مشتریان رستوران کشته شدند. به گزارش رویترز هویت کشته شدگان و فرد بمب‌گذار هنوز از سوی پلیس اعلام نشده. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده. این نیروگاه که حدود 1/3 برق مجارستان را تأمین می کند برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام های هواشناسی مجارستان نیز پیش بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه سانتیگراد فراتر رود و ممکن است رکورد 42 درجه سانتیگراد نیز تکرار شود. و مقام های افغانستان از کشف اجساد 14 مهاجر افغان در بیابان های مرزی این کشور با ایران خبر دادند. به گفته یه مقام ها، خودرو حامل این افراد چند هفته پیش در ولایت نیمروز از کار افتاد و سرنشینان ناچار شدن مسیر را پیاده ادامه دهند. راننده خودرو بعدتر خود را به یک روستا رساند و درخواست کمک کرد. در مرحله نخست اجساد 5 نفر پیدا شد و سپس اجساد 14 نفر دیگر که زیر شنها مدفون شده بودند کشف شد. دمای هوا در ولایت نیمروز در این فصل به حدود 45 درجه سانتیگراد میرسد. ایران یکی از مقصدهای اصلی مهاجران افغان برای یافتن کار است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم اکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
3: سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه‌ای تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دیما، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیات است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبی که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بوده است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیما همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیما در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی می‌گوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیما جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتاً با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوانی اشاره می کند که نه شاغلن و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی داند. به باور او، این طبقه از مهمترین پشتوانه های کنش مدنی و اعتراض خشونت پرهیز است و تضعیف آن می تواند زمینه خشونت بیشتر را فراهم کند. او همچنین می نویسد اعتراضات دیما به بیش از 400 نقطه رسید، دو برابر گستره جغرافیایی جنبش زن زندگی آزادی. او روایت رسمی درباره نقش تروریست ها و عوامل موساد در کشتار معترضان دیما را رد می کند و مسئولیت خونهای ریخته شده را متوجه حکومت می داند. همزمان از وعده کمک خارجی و طرح‌های دیگر اپوزیسیون نیز انتقاد می کند. جنبندی او به این گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
2: پس از شنیدن گفتاری از وحید پور استاد با مهمانان پاراگراف اول، در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه‌های سوربن پاریس 13، و گوستاو ایفل در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام های مدیریتی تدریس می کنند. از کتاب های آقای ایجادی هم می توان به کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
4: بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته و پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله هستش که در واقع باور به راه حل های اصلاح طلبانه هستش و تلاش هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید و در این 10 ساله اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش. و به این خاطر هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودشو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیما به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف ها و یا ویژگی هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره. و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت‌آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
2: آقای محمدپور، صحبت آقای ایجادی رو شنیدیم، اما اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارن و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن، آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دی ماه شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادند همخوانی داره، یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه‌ای تکرارش میکنیم؟
5: خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای ایجادی. عرض شد که من فکر میکنم که در این 1-2 سال گذشته هم جامعه ایران، هم جامعه جهانی، هم ناظران بیرونی به یه رازدودایی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون رازدودایی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته دو تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوقا و هیاهوی رسانه های اجتماعی، اخبار و روایت های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیت هم این است که اولا که اون نکته که درباره جامعه متوسط میگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سه سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه تو شکستن، و بارها من اینو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمیکنه. تنها کاری که میکنه این که انسانهای عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز میدارد، یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج می کند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار است. من درباره مردم داخل ایران صحبت می کنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنار، ماها هیچ در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد دندگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصف حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بنده. ولی نکته این است که فشار بر مردم زیاده، هیچ کم نشده، بهبودی هم حاصل نشده. بله، یه حسی از همبستگی در یه پا بخشایی از جامعه به وجود اومده، علل خصوص در اون بخشی که فکر میکردن که خب آقا یه جنگی بشه میان حکومت عوض میکنن بالاخره خلاص میشه از شر این ماجرا. اولین بمب‌ها که فرود آمد بعد فهمیدن که آقا این قصه نمیتونم هدفمند بودن و نقطه زنی و این حرف واقعا قصه است و در این جنگ اون کسانی که آسیب میبینن و جانشون رو از دست میدن اتفاقا مردم معمولی و مردم عادی هستن و اونایی که در مناصب قدرت هستن یا متصدی سرکوب اینا هستن معمولا آخرین کسانی هستن که صدمه میبینن. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره رو نگرفته، یعنی به تعبیر یه جایی غره شده، به خودش گرفته، اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن و گاهی این حکومت به خودش میگیره. و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرسه موسوی رو گفته، هم آقای خاتمی رو گفته، هم خود پزشکیانی رو گفته، هم اصلا روحانی رو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدی است این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صورت واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودشو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این وضعیت که هست به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغماضی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داریم. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله موجود داره و بعد این مردم فرستاده باشه گوشت دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببینید، مثل این مثالی برای شما بزنم، فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه اطلاعات اوباش وجود دارن و این ارازل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خورد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن، بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو پدر اینا رو در بیار، بعد بچه که رفت اونجا کشته شد، پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این ارازل اوباش بودن که زدن بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله ارازل اوباش، و وقتی فرستادی با گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
2: شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور، یا این رو متوجه اپوزیسیون، یا هر دو میبینه؟
5: نه، اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینه. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله ارازلوباش ارازلوباش فرشتن، ارازلوباش ارازلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه، ولی من باید عقل داشته باشم که بچه‌مو نفرستم تو دهن گرگ. میدونی این سوال خیلی مهمیه. اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید طبقه متوسط، من بیشتر از این میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه قیچی گیر کرده، اپوزیسیون خیال باف و حکومتی که تمامیت خواهه. من یه تعدیز خیلی ظریفی هم بزنم به اون چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامی است. آقا توتالیتاریسم و خودکامگی و نمیدونم اینجور چیزا اسلام غیر اسلامی نداره، اینا از دل خودخواهی های انسانی برمیاد. شما در جاهای مختلفی مدل ها رو دارید، امروز به اسلامش گیر میگید، یه روز دیگه به یهودیش میگید، یه روز دیگه به مسیحیش میگید، یه روز دیگه میگید شیعی، یه روز دیگه میگید سنی، یه روز دیگه میگید وهابی. آقا اینا رو آدما میسازن، آدرس غلط ندید، برید گریبان خودکامگی رو بگیرید، ببینید تحت چه شرایطی انسان ها خودکامه میشن. بله من میفهمم این گرایش های ضد مهاجر، ضد نمیدونم مسلمان، ضد این دین، ضد اون دین، در علل خصوص در اروپا الان داره رشد میکنه، ولی عرض بنده اینه که این نشانی غلطه، این هیچ کمکی به حل مسئله ما نمیکنه.
2: آقای ایجادی شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه یک بخشی از صحبتی که اصولا بوده بین آقای آصف بیات و آقای سعید مندنی، این دو جامعه شناس، میشه گفت تمرکزش بر ضد خشونت بودن یک جنبش بوده برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه و خشونت رو نفی میکردن، اما آنچه که ما در پیوند با اتفاقات دی ماه دیدیم، یعنی به ویژه 18 و 19 ماجرا رو کمی متفاوت کرد. یعنی شاید اینجاست که کنشگری و زبان کنش تغییر میکنه. آیا فکر میکنید که در چنین وضعیتی همچنان ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون نتیجه مطلوب رو بهش برسیم، یا نه این خودش میتونه درجاتی از استیصال رو برای جامعه ایران به دنبال بیاره، با توجه به مسئولیتی که حالا آقای محمدپور متوجه اپوزیسیون خارج از کشورم میکنن؟
4: ببخشید با من بودی دیگه، درسته من ایجادی
2: بله بله
4: هستم؟
2: بله بله. به
4: شفافیت خیلی کاملی وقتی من صدا رو میشنوم برام وجود نداره و بنابراین خیلی با دقت سعی میکنم گوش بکنم و برخی واژه هم حتی خوب متوجه نمیشوم، ولی با توجه به نکاتی رو که مهمان گرامی شما مطرح کردن، قبل از اینکه به پرسش مربوط به سوال شما بپردازم، ببینید بسیار بسیار قابل انتقاد هست نگاه ایشون که عملا دارن مطرح میکنن که جامعه به عنوان نمونه جامعه متوسط ضربه خورده، هم از جانب اپوزیسیون آمریکا و هم از جانب رژیم موجود، یعنی کمرنگ کردن این رژیم توتالیتری که 47 سال بر اقتصاد ایران، بر سیستم اداری ایران، بر سیستم نظامی ایران، بر سیستم در واقع مجموعه حیات ایران غلبه داره و منجر و کارش منجر به فقر بیشتر شده. قبل از اینکه جنگ‌های اخیر شروع بشه، فقر در واقع فقر مربوط به طبقه متوسط یک امر ساختاری است که برمیگرده به سیاست‌های کلان خود جمهوری اسلامی. و بنابراین من نمی‌دونم هدف این دوست گرامی در چیز که در واقع کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سرکوبگر و در ارتباط با اپوزیسیون که در داخل ایران نبوده، اپوزیسیون عمدتاً در خارج از کشور هستش، البته در داخل هم افراد اپوزیسیون وجود دارن، ولی اونها در واقع نقشی در عرصه مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نداشتن.
2: آقای ایجادی میتونم اینو ازتون بپرسم؟ با توجه به فرمایشتون این رو من ازتون بپرسم، اینجا چون شما میگین نقشی نداشتن، ما در جریان اعتراض ها شاهد بودیم که افرادی که مشارکت میکردن حالا به عنوان اپوزیسیون و بخشی هم که مشخصا خب خودشون رو اپوزیسیون پادشاهی خواه معرفی میکردن، اصولا اونها اعتقاد داشتن که اینجا دارن صدای معترضان در ایران رو نمایندگی میکنن. میشه آیا مثلا اینو نادیده گرفت در روند کنشگری اونها؟
4: ببینید عزیز من، این نکته که شما میفرمایید درسته، ایشون صحبت از طبقه متوسط جامعه کردن و این هیچ ربطی به طبقه متوسط نداره مسئله نقش اپوزیسیون. حال اپوزیسیون به خصوص گرایش در واقع متمایل به شاهزاده پهلوی که ما دیدیم در جریان این انقلاب اخیر به ویژه در روزهای 8 و 9، در واقع بخشی از ویدئوهای گوناگونی که به دست ما در خارج از کشور رسید و گزارش‌هایی که شنیدیم، به هر حال بیان این بود که نفوذ سیاسی این شخصیت سیاسی روی ذهنیت بخشی از جامعه خودشون نشون میداد و به این خاطر هم هستش که تاثیرگذاری داشتش و امروز هم داره. و این تاثیرگذاری در واقع بیانی چیست؟ بیانی این هستش که جامعه عملا از درون سیستم معتقد به اسلام سیاسی خارج شد، آمد به طرف اصلاح طلبان، از اون هم خارج شد، رسیدیم به جنبش اعتراضی و در این نقطه در واقع جنبش اعتراضی برای خودش آلترناتیوی رو مطرح کرد. این آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی به نحوی قرار میگیره، علارغم نقصان ها و ضعف هایی که به هر حال این جنبش تا امروز به هر حال داره. و به این خاطر هم هستش که به نظر من ما باید دقیق صحبت بکنیم در ارتباط با مسائل اجتماعی یکی از اقتصادی طرف و تاثیرگذاری به هر حال سیاسیونی که در جامعه ایران بوده. بخش عمده اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست متاسفانه هیچ گونه تاثیر نداشت در ایران روی جنبش های مردمی و این مثلا تمایل آخر هم که تمایلی که مربوط به آقای پهلوی هست، به هر حال یک بخش از جامعه رو متاثر کرده. و امروز ما باید در نظر داشته باشیم که آمریکا در تمام 47 سال در واقع در ایران که حضور امپریالیست داشته، بنابراین بله تحریم ها وجود داشته و این تحریم ها بناگزین به اصطلاح تاثیر.
2: خب اون هم میشه بررسیش کرد، فقط یه مقدار صدای شما رو آقای ایجادی،
4: این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بوده است و مسئول به اصطلاح این تحریم ها در واقع هم اقدام ها و سیاست های جمهوری اسلامی است.
2: ما صدای شما رو یه مقداری آقای ایجادی بد داریم، اگر که با به اصطلاح از طریق اسپیکر صحبت میکنید، اگر از گوشی استفاده کنید صداتون فکر کنم کیفیتش بهتر برای ما بشه. به هر حال من صحبت شما رو شنیدم، حالا از آقای محمدپور مایلم همین رو بپرسم. آقای محمدپور، آنچه که آقای ایجادی دارن میگن، خب تأکیدشون بر مسئله انقلاب هم شاید محل پرسش باشه، چون آیا واقعا ما هر خیزشی رو میتونیم بگیم که انقلاب، چه در مورد زن زندگی آزادی، چه درباره اعتراض های دیماه که حالا اسمی هم براش در نظر گرفتن، گروه های پادشاهی خواه، که باز من حالا وقتی برگردیم با آقای ایجادی مایلم از ایشون هم بپرسم که اساساً چه چیزی رو در داخل این اسم میشه جستجو کرد و به چه نشانه هایی میشه رسید. از شما اما بشنویم.
6: از شما که خیلی ممنونم. ببینید من مستقیم برگردم سر نکته اولی که جناب ایجادی فرمودن، گفتن که من دارم نقش جمهوری اسلامی رو کمرنگ میکنم. والا ما رنگ سنج که نداریم که، ما نگفتیم مثلا تو جمهوری اسلامی مثلا قرمز پر رنگ بوده، من گفتم قرمز کم رنگه، هیچ چیزی در مضمونی دلالتی در سخن بنده نبوده. وقتی شما از یه معادله صحبت بکنید که تمام عقلای عالم میدونن این معادله چند مجهولی است، شما x داری y داری z داری، اینا به شیوه های مختلف در این معادله شما اثر میذارن، شما بیا بگو آقا من میخوام این y و z رو حذف کنم، بگم این x نقش داره. خب آقا وقتی شما از یه معادله متغیرهای که حالا به هر اندازه شما ایکس همشو کم کن زیاد کن اصلا مهم نیست، شما وقتی اون متغیرها رو حذف کنید، جوابی که شما از معادلتون میگیرید جواب غلطیه. این آدم عاقل باید اینو بفهمه. ما مسئول نیست که جمهوری اسلامی تبرئه کنیم. خب چرا کجا چه حرف ما تبرئه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی هزار یک خطا داره، هزار یک اشتباه کرده و هزار یک بلا سر خودش سر مردم آورده. کجا کمرنگ کردنشه؟ کمرنگ کردنش اگه مقصود از کمرنگ کردن اینه که بگیم آقا در کل کره زمین هر مصیبتی که اتفاق میفته، از زلزله گرفته تا سیل گرفته تا هر حکومتی که در هر جای دنیا رخ میده، مسئول جمهوری اسلامی، خب بله آقا این خیالات میتونه واسه خودمون ببافیم و بعد بگیم آقا اصلا جمهوری اسلامی مسئله اول و آخر کل بشریت، ولی خب مسئله رو حل نمیکنه. این برای دشنام دادن به جمهوری اسلامی خوبه. لذا دوباره تکرار میکنم، معادله ما تک عاملی نیست. جمهوری اسلامی هم سهم دارد، سهم کمی هم مطلقا نداره، سهمشون خیلی زیاده، ولی جمهوری اسلامی در یه معادله ای بازی کرده و اون معادله ای است که بقیه درش سهم ایفا کردن. و من تاکید میکنم دوباره که این مطلقا به این معنا نیست که طرفهای مقابل خیلی فرشته و خیلی امامزاده و اینا بودن، مطلقا ما قصه مال امروز هم نیست، قصه مال خیلی وقت میشه. نوع رفتار غرب، نوع رفتار آمریکا با ایران سر بسیاری از مسائل رفتاری بوده که با موازین بین المللی سازگار نیست، نه با این قوانین جمهوری اسلامی که مثلا بگیم مثلا جمهوری اسلامی گفته این قاعده رو بذاریم اینا زدن زیرش. نه آقا جان، اینا زیر همون قواعدی زدن که خود این نهادهای بین المللی وضع کرده بودن. برجسته ترین موردش اون اتفاقی بود که بعد از برجام افتاد که ترامپ اومد اینو پاره کرد. خب اینو که جمهوری اسلامی پاره نکرد، اینو که علی خامنه این کارو نکرده، اینو اونا کردن. و اینقدر این فهرست بالا بلنده که اصلا آدم حیرت میکنه که چطور ممکنه یک کس اینجا بیاد بگه آقا شما دارید نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنید، میخواد همه چی رو بندازید گردنم. نه آقا جون، نه همه
2: به نظر شما آقای محمدپور این اتفاقاتی که رقم خورده، حالا چه اقداماتی که قدرت‌های خارجی بعضن وارد شدن انجام دادن، چه اپوزیسیون خارج از کشور که به نوعی نیم نگاهی داشته به قدرت‌های خارجی در پیوند با تحولات اجتماعی ایران وارد میدون شده، اینها تأثیری گذاشته روی شکل و شیوه کنشگری جامعه ایران؟
6: بله بله شک. ببینید اول اینکه شما میگید به نوعی رفتن، نه آقا جان به نوعی نرفتن، این بارها ثبت شده تو این دو سال گذشته. آقای رضا پهلوی علنا و آشکارا تو این مصاحبه اخیرش گفته من رفتم اسرائیل که رفتم اصلا من بودم که باعث این حمله شدم. اینقدر گفته عقب رفته جلو رفته، اینقدر این نوسان داره، امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه، این که دیگه اثر رو منش شمسه که ما که لازم نیست بگیم، حرف خود ایشونه. بله ایشون سهم داشته. اوپوزیسیون آقای ایجادی میگن نه هیچ سهمی نداشته، بعد میگن بخشی از این نمیدونم رفتار متأثر از اثرگذاری آقای پهلوی. خب اگه اثرگذار آقای پهلوی در ایران، شما نمیتونید بگید هیچ سهمی نداره. بعدش هم آقا اتفاقی که در ایران میفته نارضایتی عمومی مردمه. ما یه گسستی بین مردم، بین دولت و ملت داریم، بین حاکمیت و ملت داریم. اعتماد مردم ایران علل اصول در داخل ایران، اصلا ایران خارجی رو بذار کنار، نسبت به این حکومت به شدت فرسوده شده. اتفاقی که در انتخاب پزشکیان افتاد که پایین ترین میزان رأی رو در تاریخ جمهوری اسلامی داشت، پاسخی بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما به این حاکمیت اعتماد نداریم، این حاکمیت باید این کاری بکنه که این اعتماد مخدوش رو ترمیم کنه و حاکمیت این کار رو نکرده است. من اینی که دارم میگم نکرده است، اینو مستقیما خطاب به آقای ایجادی میگم که بنده رو در این گفتگو متهم کردم به اینکه دارم من نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. دیگه آدم به چه شیوه ای باید بگه جمهوری اسلامی داره سهم داره و سهم موثر داره؟ ولی ببینید روی اینا چی گذاشتن، اسمش گذاشتن جنبش ملی، انقلاب شیر و خورشید. آقا انقلاب یه چیزی که از این رو به اون رو میشه، وارونه میشه. شما زمام اختیار از دست یه نظام میگیرید میدید دست یه نظام دیگه. دو بار به جمهوری اسلامی، به ایران، اینجا دیگه نمیشه بین جمهوری اسلامی ایران و تفاوت گذاشت، حمله نظامی شده. دو تا ابرقدرت دنیا، ببین اسرائیل به یه معنای ابرقدرت، چون اسرائیل آمریکاست، آمریکا اسرائیله، به ایران با تمام عدهشون، با تمام نیروی نظامیشون، با تمام نیروی تبلیغاتیشون حمله کردن. و هنوز این سرپاست. خب اگه تو خیال ما این انقلاب اتفاق افتاده، خب بله بگید انقلاب شده دیگه. کما اینکه ما میبینیم که توی همین گفتمان پادشاه خواهی هر روز میگن اعلی حضرت رضا شاه سوم درباره تخت پادشاهی ایشون صحبت میکنن، وزیر تعیین میکنن، ایشون به دیدار این و اون میرن، ولی تخت و تاجی وجود نداره، حکومتی وجود نداره. در یه دنیای موازی و خیالی ایشون پادشاهی کشوری به اسم ایران. ولی چه جوری این دنیای خیالی پیش اومده؟ تو این دو سال اخیر سوار بر موشک‌های آمریکا و اسرائیل رفته جلو و در این یک سال گذشته هنوز این تخت و تاج رو ایشون تحویل ندادن و نتیجه تمام این اقدامات نظامی و تبلیغاتی و رسانه‌ای شده چی؟ شده از دست رفتن جان بسیاری از ایرانیان، آسیب پذیرتر شدن نه تنها اقتصاد ایران، نه تنها سیاست ایران، بلکه زیر ساختهای فرهنگی و مدنی و اجتماعی ما. من اسم میبرم: بیمارستان اینجا نابود شده، پل نابود شده، دانشگاه نابود شده، پالایشگاه نابود شده، و هنوز این به اصطلاح اپوزیسیونی که میگن آقا ما هیچ سهمی نداشتیم، ما هیچ نقشی نداشتیم، ما هیچ عملیاتی نداشتیم، هنوز دارن هر روز میگن آقا برید این زیر ساختا رو بزنید، بعد بهشون میگن این زیر ساختای حکومت، زیر ساختای رژیمه. آقا از کی تا حالا بیمارستان شده مال رژیم؟ اینجوری اگه باشه شما فردا بگید اکسیژنی که در ایران دارن مردم تنفس میکنن، اکسیژنی که سپاهیان تنفس میکنن، پس بعد این اکسیژن رو مسموم کرد تا سپاهیان بمیرن. خب باشه، به سپاهیان بمیرن، بقیه مردم ایران هم میمیرن با این. آقا چه حرفی شما میزنید؟
2: خب اجازه بدید من از آقای ایجادی هم این سوال رو بپرسم، چون آقای ایجادی خب هم به مسئله انقلاب اشاره کردن. اینکه آقای ایجادی چه نسبتی میبینین بین اپوزیسیونی که خارج از کشور بود و خواستار تحول بود، خیابونها رو در اختیار گرفته بود، با مسئله خشونت پرهیزی، چیزی که آقای مدنی روش تاکید میکنه توی صحبت‌های خودش به عنوان یک جامعه شناسی که در ایران هست و به هر حال هزینه بسیاری هم داده در همین حکومت جنگ، و اینکه خب وقتی ما همه اینها رو در نظر بگیریم میرسیم به یک موضوعی که اپوزیسیون پادشاهی خواه روش تاکید داره، یعنی چیزی که ازش به عنوان عبارت انقلاب شیر و خورشید نام میبره. دقیقاً انقلاب شیر و خورشید ویژگیش چیه؟ خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی مثلا ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، ما یک سری المان‌های ملموس داریم و پارادایمش هم تقریبا برای بخش گسترده‌ای از جامعه جا افتاده. اما در مورد انقلاب شیر و خورشید مثلا چه نمادهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه اتفاقاتی رو با خودش پدید آورده و چه دستاورد، حالا حتی اگر دستاورد هم نبگیم، که چه چیزی رو اضافه کرده به بار مجموعه مطالبات اجتماعی یا کنشگری های اجتماعی؟
4: بله ببینید، واقعا در محیط ایرانی ویژگی هایی وجود داره که کمابیش ادامه داره، و اون هم تمایلات ضد امپریالیستی یا در واقع ضد آمریکایی که در نهایت ضد دموکراسی هستش. دو، تمایلاتی هستش به سوی در واقع تودهیزمی که در واقع ادامه گذشته هستش. سه، ویژگی های ضد یهودی وجود داره، در واقع امر یهود ستیزی وجود داره که به شکل خیلی مرموز و خود رو نشون میده. و بالاخره چهارم هم این هستش که به نحوی جمهوری اسلامی برای بخشی از جامعه ایران و اپوزیسیون ایران در واقع کمابیش میشه در چارچوب این جمهوری اسلامی باقی موند. یعنی ساختار مجموعی ساختار جمهوری اسلامی که جنبه سیاسی، ایدولوژیک، دینی، اقتصادی، مالی و غیر و غیره هستش رو در واقع به نحوی در جستجوی در واقع کاهش دادن ناهنجاری های در درون نظام حکومتی ایران.
2: آقای ایجادی ببینید، من بین فرمایشتون من یک نکته رو بگم. مثلا در زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که مسئله حجاب تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت، ولی من میخوام شما بیشتر تمرکزتون رو بذارین روی این که واقعا ما یه تعریفی برسیم از آنچه که امروز بخشی از اپوزیسیون عنوان میکنه انقلاب شیر و خورشید. دقیقاً این انقلاب المانهاش کجاست؟ آیا این المانهاش همین است که شما گفتید، یعنی هوا، یعنی همراهی و همکاری با ایالات متحده آمریکا؟ به هر حال
4: نه به هیچ وجه. این ساده انگاری هستش. این که ما بگوییم کسانی که در ایران به حرکت در آمدن، حدود 40,000 نفر از میان اونها کشته شدن، اینها در واقع تمایل به این بودن که به این داشتن که طرفداری مستقیم از آمریکا بکنن. این در واقع ساده انگاری ایدئولوژیکی هستش که توسط محافل جمهوری اسلامی در واقع گسترش پیدا کرده. ببینید در درون انقلاب زن زندگی آزادی معنای دقیقی داشت این انقلاب، که من در این زمینه یک کتاب مفصلی 400 صفحه‌ای نوشتم، و اون این که خواهان گسست بود از نظام جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی. و معناش چی بود؟ معناش در واقع جنبه سکولار بودن و لایک بودن بود. نقش زنان در این انقلاب بود، تمایل به آزادی های فردی و دموکراسی بود و غیر و غیره. و این انقلابی هم که در دیماه آغاز شد و برخی ها اسم اون رو گذاشتن انقلاب شیر و خورشید، که البته من نیستم ولی دیگرانی هستن و از جمله خود آقای پهلوی هستش که این نام رو انتخاب کردن، ولی که محتوا و مضمون این انقلاب ادامه همون انقلاب زن زندگی آزادی هستش. با
2: اما اون انقلاب به دنبال ببینید اون انقلاب بر روی مسئله زندگی تاکید داشت و زندگی در تضاد با جنگ و در تضاد با خشونت هستش، ولی آنچه که بعدن صحبت شد ازش و در صحبت‌های خود آقای پهلوی هم مستتر بود در مصاحبه‌هاشون، این بود که ایشون انکار نمی‌کردن مسئله هزینه زا بودن اقدامی که صورت گرفت. یعنی فراخوان
4: اجازه بدید. بس در بین من و شما در ارتباط ارجابی های گفته های آقای رضا پهلوی نیست. در داخل ایران این جنبشی که به وجود آمد و بیش از 40,000 نفر کشته شد، مگه مردم بودن که اعمال خشونت کردن؟ جمهوری اسلامی بود که در واقع مردم رو به خون کشید و بنابراین اون لحظه تمامی کسانی هم که کشته شدن اسلحه در دست نداشتن. اونها خواهان در واقع این بودن که جمهوری اسلامی بره گم بشه و بنابراین بتوانن آزادانه زندگی بکنن. زندگی که در واقع در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، در همین جا هم دقیقاً خواست ملت ایران بود، با این ویژگی که در واقع در برای بخشی از جامعه اینها برای خودشون در ضمن یک لیدرشپ پیدا کرده بودن که گفتن که پهلوی برمیگرده. ولی بنابراین به هیچ وجه خشونت در درون مردمانی که در درون خیابون ها بودن و میلیون ها نفر شرکت کرده علیه جمهوری اسلامی از جانب اونها نبود. این که اینجا اونجا هم در واقع آتش سوزی هایی بود واقعا جنبه جانبی داشت، ولی این در برابر هجوم مغولوار جمهوری اسلامی ما نباید یادمون بده که مردم در واقع خواهان این بوده. این همه آدم هایی که تو خیابون ها آمدن و جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بست، از روی از درون خیابون ها، از بالای مساجد، از بالای در واقع مراکز مربوط به سپاه و غیر و غیره، اینها بنابراین باید روشن بشه. و به همین خاطر هم هستش که امروز من فکر میکنم که محتوایی که در درون انقلاب بوده بودن، این محتوا کماکان محتوای قابل توجهی هستش که در واقع جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. جمهوری اسلامی یک نظام فاسد.
2: آقای ایجادی، البته اینو سال هاست که فکر میکنم شهروند جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. بله، ولی من میخواستم که تعریف مشخصتری از همین آنچه که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، حالا و پادشاهی خان میگن انقلاب شیر و خورشید، میخواستم یه تصویر مشخص تری بهش برسیم. حالا من از آقای محمدپور هم میپرسم. آقای محمدپور، شما میتونید این دو در اصل اعتراض رو، حالا بگیم جنبش زن زندگی آزادی و آنچه در دیما اتفاق افتاد رو، پیوندی میانش پیدا کنید و نتیجه اون پیوند تا چه اندازه تونسته کمک کنه، یعنی با خودش یک اتفاقی رو رقم بزنه و به نوعی مطالبات اجتماعی رو سنت و سو بده در برابر حکومتی که به هر حال هم درگیر جنگ، هم نگران این هست که اعتراض‌های اجتماعی، آنچه که جامعه جنبشی ازش نامی بر آقای مدنی، دوباره سر باز کنه.
6: هر شبت که ببینید ما یه سری فکت داریم رو زمین که اینا رو خیلی راحت میشه دربارش اسم بود. اولا که زن زندگی آزادی چند سال پیش شروع شد. زن زندگی آزادی یه بخشی از واکنش زنان جامعه ایران داخل جامعه ایران به ستمی بود که بر زنهای ایرانی وارد می شد و با قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی رخ داد. بعد شما یه جنبشی دارید که یه عده بیرون از راه رسیدن و بهترین نمود از بیرون از راه رسیدن اینها اون ائتلاف جورج تاون بود که آقای رضا پهلوی تشکیل داد و آروم آروم زنگ زندگی و زندگی آزادی رو تبدیل کرد به مرد میهن آبادی. یعنی جریان پادشاهی خواه اومد یه حرکت درون

0: یه دست به دست و این که من دارم میگم این من و شما نمیگیم، اینو خود رئیس جمهور آمریکا میگه ما به فلانی و فلانی اسلحه دادیم مسلحشون کردیم. خود این سازمان موساد میگفت آقا ما در ایران آدم داریم. چنین شما فکر میکنید اینایی که موساد در ایران آدم داشته اینا یه عده آدمی بودن که اومده بودن یه دونه چارت شعار خوب بودن؟ نه آقا، اینا آدمای سازمانی یافته ای بودن که ما نگفتیم، رئیس موساد داره میگه، خود اونا دارن میگه، یه ادعای ما نیست. یعنی تو دهن جمهوری اسلامی نذارید. چهار بار آقای ایجادی گفتن 40,000 نفر کشته شدن. آقا همین پیروز بود که آقای مراد ویسی اومده در تلویزیون ایران اینترنشنال که اولین کسی بود اون رقم مبالغه شده رو اعلام کرده، گفته آقا ما تا حالا 3,500 نفر خوندیم، بقیه رو نخوندیم. خب آقا اگه شما عدد 40,000 نفر رو دارید و همه ثبت شده، بیاید اینو منتشر کنید، مکتوب منتشر کنید. میخوام بگم که این عددهای مبالغه و اغراق‌آمیز کمکی به حل مسئله ما نمی‌کنه. یادمون نره جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه، کسی اینو نمیخواد. من داریوش محمدپورم با اسلام سیاسی مخالفم، تمام، اول و آخر حرف. لذا این قضیه رو نگردید بگید آقا ایشون میخواد جمهوری اسلامی باشد، برای مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد باشه یا نباشه، آنچه که مهمه این بهبود کیفیت زندگی مردم ایران است. لذا این انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب هم نیست، این حرکت زن اعتراضی زن زندگی آزادی که بعداً آقای رضا پهلوی با سامانه پادشاهی خواهی سوار شد اسمش رو بعد گذاشت انقلاب شیر خورشید، یه نشانه های مشخصی داره که ثبت این در اخبار و در عکس ها موجوده. در اکثریت این همایش ها یه پرچمی دارید، پرچم شیر خورشید کنار پرچم اسرائیل و پرچم آمریکا میره بالا. این ویژگی مشخصه، هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه آقا اینا مدافع یا همراه یا همکار آمریکا یا اسرائیل نیستن. آقا دیگه چه جوری بیان بگن آقا خانم آقای پهلوی میاد میگه بی بی دمت گرم بیا بزن اینا رو، خبر منتشر میکنه، خود آقای پهلوی میاد تشکر میکنه. رضای پهلوی الان مقاله نوشته پیروز با آقای لینزی گرام میگه عمو لینزی. یعنی که ما نگفتیم که احترام نگیرین که بگین نه آقا آقای پهلوی خودش حرف بی خود میزنه. آقا حرف بی خود نمیزنه، نمیشه که آقای پهلوی خوباشو شما ببینید بعداش نبینید. نمیشه بگید آقای پهلوی اثر داره، مردم دنبالش هستن، ولی خطا و خطاهایی که مرتکب میشه رو یه جوری اصلا وانمود. نه آقا ایشون نگفت.
1: آقای محمدپور، حالا اگر از همه اینها بگذریم چون فرصتمون هم تقریبا زیاد نیست و بعد به یک جنبندی هم برسیم، میخوام ببینم که شما فکر میکنید که واقعا انقدر میتونه یه همچین تحرکاتی از به حالا هر گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور با هر ابعادی با در این شکلش که الان شما هم بیان کردید واقعا تعیین کننده و تاثیرگذار باشه بر روی جامعه ایران و میتونه جامعه ایران رو جهت بده که ما در موردش اینطور صحبت کنیم؟
0: جهت داده به خاطر که اثر گذاشته و متاسفانه اثر مخرب و ویرانگری در طرز فکر مردم گذاشته. مردم یه تحلیل غیر واقعی از وضعیت پیدا کردن، به مردم یه سری آرزوهای واهی دادن، یه خیالاتی دادن که به قیمت جان جوانهای این مردم تموم شده. کی گفته اثر نداشته؟ معلوم که اثر داشته آقا، اثر داشته که این همه کشته ما دادیم. حالا چه 3,000 نفر کشته داده باشیم چه 40,000 نفر کشته داده، اصلا مهم نیست که کی کشته، مهم اینه که کشته شده اند. آقا اینا دیگه زنده نمیشن، اینا دیگه بر نمیگردن، اینا دیگه زندگی عادی نخواهند داشت و نسل‌های بعدی از اینا تمام زندگیشون سرشار از کینه و نفرت خواهد بود. حالا از هر کسی اصلا مهم نیست، مسئله ما اینه که انسانی وسط نابود شده، مسئله ما اینه که آینده ما صدمه دیده و چشمانداز روشنی پیدا نکردیم و مدام هم هی در این شیپور این میدون که اگر اسرائیل دوباره حمله کنه اینا میرن. نه آقا، اسرائیل دوباره داره حمله میکنه و نرفتن و بدتر هم تازه عقب نشینی هم کرده. این ترامپ هم هی میره هی میاد، هی میره هی میاد، امروز میگه میجنگیم فردا میگه نمیجنگیم. آها، این دوتا پشتوانه مهمی که خود آقای پهلوی به صراحت گفته پشتش هستن، چند بار پشتش رو خالی کردن. رسما آقای ترامپ اومده به آقای رضا پهلوی گفته the loser prince، آدم بازنده، آدم بی ارزه. دیگه ما که نگفتیم اینو.
1: حالا بس اجازه بدید که چون فرصت رو به پایانه از آقای ایجادی هم بشنویم. آقای ایجادی، صحبت های آقای محمدپور رو شنیدیم، حالا بخشی از نگاهشون به اینه که اپوزیسیون به ویژه اون بخشی که به هر حال میتونست تاثیر بذاره تاثیرگذار بوده، اما یک سوال اساسی هم وجود داره. اصلا در این اتفاقاتی که اپوزیسیون خارج از کشور هم به نوعی به هر حال پشتیبانش بود، آن چیزی که میخواد برای جامعه ایران، حالا در پرتو چیزی که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، شاهزاده رضا پهلوی میگه انقلاب شیر و خورشید، چیزی به اسم گذار و تدریج وجود داره؟ یعنی رسیدن تدریجی و تغییر تدریجی ساختار در ایران، یا نه صرفا ما به دنبال یک انقلاب ناگهانی و فروپاشی کامل و پس از اون بنا شدن یک ساختار جدید هستیم؟ اگر اینو شما در 3 دقیقه بگید که 3 دقیقه هم به آقای محمدپور برسه برای صحبت‌های

0: پایانیشون.
1: ببخشید، بخش مهمی از صحبت های آقای مطبوع رو من نشنیدم و به خاطر به حال کیفیت صدا، ولی با توجه به پرسشی که الان مطرح کردید، گذار تدریجی که در درون نظام جمهوری اسلامی باشه و ما رو به سوی آزادی دموکراسی بکشاند، هرگز هرگز هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
2: خب همین فکر آقای ایجادی در مورد نظام رژیم پهلوی هم میکردن، یعنی اعتقاد داشتن که اصلاح امکان پذیر نیست. حالا یه گروهی مثل بعد رسیدیم به این دیگه.
1: نه اجازه بدید من به اون مرحله نمیپردازم، برای که یه بحث دیگه ای در واقع هستش. ولی یعنی اگر جنبه در درون این نظام جمهوری اسلامی 47 سال گذشت، تمام تلاش هایی که اصلاح طلبان گوناگون و نااندیشان گوناگون و در درون هیئت حاکمه و بیرون تلاش کردن که در واقع به جامعه این پیام رو بدن که آهسته بیا و آهسته برو و در درون این نظام شما بهره مند میتوانید بشید، دیدیم که همه شکست خورد. و ببیشه امروز ما میبینیم که چگونه جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای سرکوب خودش رو بسیج بیبسته میکنه و اعدام ها پشت اعدام ها وجود داره، بلکه همچنین نیروهای مزدور اسلامگرای منطقه رو هم به ایران آورده که در برابر ملت ایران در واقع پیوسته به سرکوبگری کامل بپردازه. و به همین خاطر هم هستش که عملا من فکر میکنم که جز فریبی نخواهد بود اگر بگوییم که باز به هر حال باقی بمانید و در درون جمهوری اسلامی اصلاح طلبان جدیدی هستند که در واقع خواهان پرچم دموکراسی هستند و اینها در واقع فریبکاری هستش که در نظام سیاسی موجود که به فرض بگویند که بعضی کسانی هم که مخالف ما هستند میتونیم بهشون این سایت رو بدیم یا اون مثلا چند تا کرسی رو بدیم و اینها هم دلشون خوش باشه و برای ما نغمه های در واقع آرامش پخش بکنن. نه، این چنین چیز میسر نیست. و به علاوه آنچه که شما فرمودید که ارتباط با بحث پیشینیتون، ویژگی این انقلاب کنونی چیست؟ رد انقلاب 57، رد اسلام سیاسی هستش، رد جمهوری اسلامی به عنوان نهاد توتالیتر هستش و برای آزادی و دموکراسی هستش. و به این خاطر هم هستش که بخش مهمی از جامعه در گزارش محرمانه‌ای که در توسط افراد مربوط به آقای پزشکیان منتشر شد و همچنین بلومبرگ هم این رو تایید کرد، در واقع چی بود؟ گفته شد که در این سنجش 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند و بنابراین خواهان تغییر این نظام هستند. و به این خاطر هم هستش که یک به اصطلاح پیام خیلی روشنی هست و جامعه نمیتواند دیگر تحمل بکنه که بعد از حدود نیم قرن باز هم نیم قرن دیگه در انتظار این باشه که تمام این مجموعه آخوندیزم و در واقع سپاه پاسداران و راندخارانی که بر حکومت سوار هستن اینها بیایند و احتمالاً اوضاع رو تغییر بدن و از جمله افرادی مانند آقای پزشکیان، آقایان اصلاح طلبان و غیر ذلک، اینها به هیچ وجه نمیتوانند در راستای کار عمیقی در سطح جامعه که منجر به دموکراسی در جامعه باشه و حکومت لایق در جامعه باشه میسر نخواهد بود.
2: خب از من این سوالم از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاد در پیوند مثلا با جنگ و حالا ازش به عنوان اقدام نظامی بشر دوستانه نام می بردن، آیا اینها عملا میتونه منجر بشه به دستاوردی برای جامعه ایران و الان شده؟ یعنی در پرتو همین اتفاقاتی که رخ داده تا الان و اون نشانه هایی که شما اشاره کردید در ارتباط با تمایز اعتراض های دیماه که ازش به عنوان انقلاب شیر و خورشید نام میبرند طرفداران سلطنت، آیا اینها تونسته الان یک بگیم یک دستاوردی رو هم به وجود آورده باشه؟ اگر این رو هم در یک دقیقه بگید که من برم سراغ آقای محمد.
1: ببینید، امر دموکراسی و امر آزادی خواهی برمیگرده به امر شهروندی و حقوق شهروندی و این اساسا یک فرهنگه و اساسا در دل جامعه باید بیش از پیش رشد بکنه و تمایلاتی که خودش رو به شکل مبارزات گوناگون از جانب ملت ایران نشون داد، این پایه و اساس حرکت من هستش. منتهای مراتب آنچه که در ارتباط با جنگ شما مطرح می‌کنی، بله، از جمله این جنگ منجر به این شد که دیکتاتور جلاد بزرگ در ایران در واقع نابود بشه و اون خامنه‌ای بود که خواست اکثریت مردم ایران بودش و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی ضربه های جانانه ای در این زمینه خورد. منتهای مراتب کسانی هستن که میآیند میگویند در گذشته البته بوده که هر حال آمریکا میتواند بیاید مداخله کنه، به هیچ وجه این چنین چیزی نه، ولی که ضرباتی که امریکایی ها و اسرائیلی ها به نظام جمهوری اسلامی زدن در واقع فرصتی میتواند باشد برای اینکه خود جنبش در داخل و چه بسا افرادی که از درون خود ملت و از جمله از درون ارتش ایران چه بسا تمایلات مبارزه مسلحانه هم داشته باشن بتوانن خود رو روش بدهن. من فکر میکنم که در این شرایط ما باید تحلیلمون تحلیل بدیم و این تحلیل به این معنی هستش که در درون نظام توتالیتر جمهوری اسلامی تحول به صلاح آرام غیر ممکن هستش و بنابراین تمام راه ها برای ملت ایران در واقع باز است.
2: آقای محمدپور از شما بشنویم آن چیزی که من از فحوای کلام آقای ایجادی البته خودشون هم حضور دارن احساس کردم اینه که به هر حال ایشون یکی از گزینه ها رو هم گزینه یعنی کنشگری غیر متعارف میدونن یا همون استفاده از ابزار مبارزه مسلحانه، در صورتی که خب بحثی که آقای مدنی مطرح میکنه اینه که اعتقاد دارن اولا تنها راه نجات ایران گذار هست، تدریجی هست و خشونت پرهیز.
0: از شبت که ببینید من پژوهشگر علوم سیاسی هم، من رهبر سیاسی نیستم، کنشگر سیاسی هم نیستم، من با تئوری سر کار دارم و در تئوری در سنجش جامعه شناسی یا نظریه های علوم سیاسی جای شعار دادن و فریاد کشیدن و این مواد آن باد نیست. یه بخش زیادی از این چیزهایی که آقای ایجادی تحمیل ما دادن انگار آدم تلویزیون مجاهدین خلق روشن کرده، این ناسزا بگو، اون دشمن بگو، این جلاد است، اون آخوند است، این فلان فلان شده است، اون بهمان است. آقا اینا مشکل ما رو حل نمی کنه، اینا بار به جایی نمی رسانند. بعدم ما یاد گرفتیم این کسی کار سیاست میکنه باید یاد بگیره که آقا هیچ وقت در هیچ چیزی نگید هرگز، هرگز چنین نمیشود، حتما چنین نمیشود. من به شما خیلی واضح میگم آیا امکان این وجود دارد که مثلا آقای رضا پهلوی بتونه حکومت دموکراتیک داشته باشه؟ بله آقا محال نیست ولی خیلی سخته. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینجوری بشه؟ بله آقا محال نیست ولی سخته. اینا تحت شرایطی باید بررسی میشه، ببینید تحت چه شرایطی جامعه میتواند به جایی برسد که وضعیت خودش رو سامان بده. بله. ولی بنده اعتقاد به هیچ چیز دفعی ندارم. آقای ایجادی رسما داره دعوت به خشونت میکنه، رسما داره به دعوت به مبارزه مسلحانه میکنه و این اصلا هیچ ربطی به اعتقاد من و شما نداره. مردمی که داخل ایران هستن خودشون میفهمن هزینه دفع به صلاح بردن چیه. ببینید شما یه قدرتی دارید، یه حکومتی دارید در ایران که قدرت در این حکومتی که قدرت سیاسی داره بنا به قانون شما دست به اسلحه ببری، شما خودت رو در معرض چی قرار دادی؟ در معرض گلوله قرار دادی، یعنی خلاف قانون دیگه، خلاف قانون جاری مملکت. و تا زمانی که این حکومت عوض نشده شما دست به سلاح ببری، ارتشی باشی غیر ارتشی باشی، حکومت میتونه شما رو بگیره بگه آقا ببین شما خاصی علی این حکومت اقدام کنی. در آمریکا شما این کارو بکنی در بعضی ایالات ها میبرن اعدامت میکنن، ممکنه در اروپا شما رو اعدام نکنن، ولی خلاف اصلا صحبت این نیست که ما فکر میکنیم این حکومت خوبه یا بده، صحبت اینه که این حکومت قانونی داره. آدم عاقل نمیاد مردم بفرسته توی دهن اجدا و این چیزی که بسیار خطرناکه. لذا آقا ما هیچ راهی نداریم جز این که با صبوری، با خویشتنداری، با تحمل، با صرف وقت، با فاصله گرفتن از این حنجره دریدن‌ها و نمی‌دونم مش به سینه زدن‌ها و شعار این مباد آن باد دادن بریم جلو. ما چاره‌ای نداریم آقا، بالا برید پایین بیاید. ببینید من و شما باید با دشمنمون حرف بزنیم، نه شما میتونید منو حذف کنی نه من میتونم شما رو حذف کنم. باید یاد بگیریم با هم صحبت کنیم، کنار هم زندگی کنیم ولو هم دیگه رو دوست نداشته.
2: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی هم به پایان نمونده. در کنار جلال ایجادی بودیم و همچنین داریوش محمدپور، یکی مطالعات سیاسی و اجتماعی رشته تحصیلیش هست و دیگری جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی که از ایران گفتن در پرتو آنچه که ازش به عنوان تغییر وضعیت اجتماعی نیروها و کنشگری مدنی خوانده میشه. اگر مایل بودید که این بحث رو با هم ادامه بدیم، فراموش نکنید که از طریق اینستاگرام میتونید با من در تماس باشید، محمد آندرلاین زرقامی، و امیدوارم که روز روزگار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
3: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: ساعت 10 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را مشروط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه ی رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. مجارستان تنها نیروگاه هسته‌ای خود را تعطیل می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کنند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته است. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت اسرائیل در این تعهد با من همراه است. اسرائیل تاکنون در این باره موضعی علنی اعلام نکرده. ترامپ روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید با اشاره به اینکه اعتمادش به ایرانی ها رو به کاهش است گفته بود آنها خیلی وقتها زیر قولشان میزنند. همچنین رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این شبکه میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میداد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
6: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran. They want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
5: وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. آقای روبیو در ادامه گفت حکومت ایران تاکنون با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بود. رئیس جمهوری که به گفته او برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می شد. به گفته پیتر مجار کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده است. این نیروگاه که حدود یک سوم برق مجارستان را تأمین می کند برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام های هواشناسی مجارستان نیز پیش بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه سانتیگراد فراتر رود و ممکن است رکورد 42 درجه را تکرار شود. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی لبنان تأثیر منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. ممنون که تا به این دسته همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من

0: ساعت 11 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را مشروط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده حماس خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کنند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته است. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشت اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. اسرائیل تاکنون در این باره موضعی علنی اعلام نکرده. ترامپ روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید با اشاره به اینکه اعتمادش به ایرانی ها رو به کاهش است گفته بود آنها خیلی وقتها زیر قولشان میزنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقی آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
1: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran. They want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
0: وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. آقای روبیو در ادامه گفت حکومت ایران تاکنون با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بود. رئیس جمهوری که به گفته او برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرمانده حماس را در حملات هوایی به نوار غزه کشته است. به گفته یه ارتش اسرائیل، سالم جمال عبدالرحمن ابو لبد از فرماندهان یگان ویژه نخبه حماس در حمله به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است او در حمله 7 اکتبر 2023 مشارکت داشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد محمد عبدالناصر محمد خطیب از فرماندهان حماس در حمله دیگر در مرکز غزه کشته شده است. همچنین در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه 8 فلسطینی دیگر نیز جان باختند. خبرگزاری فلسطینی وفا نیز گزارش داد همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، یورش‌ها و حملات به شهرک نشین‌ها نیز ادامه دارد. آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده است. آتش اورتریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده و حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. حدود 60000 نفر نیز در شرق واشنگتن با قطعی برق روبرو شدند. همزمان یونان پس از یک هفته آتش‌سوزی با سوختن بیش از 12000 هکتار جنگل و زمین کشاورزی مواجه شده. در این حوادث 3 آتش نشان جان باختن و مقام ها گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی را عامل دشوار شدن مهار آتش ها اعلام کردند. این آتش‌سوزی ها در ادامه بحران های روز گذشته در پی آتش‌سوزی های گسترده در جنوب اروپا، اسپانیا و فرانسه رخ داده که هشدارها در مورد گرمایش زمین را افزایش میداد. و دولت ونزوئلا و بخشی از مخالفان این کشور با حمایت آمریکا گفتگوهایی درباره آینده سیاسی ونزوئلا را آغاز می‌کنند. نخستین نشست حضوری قرار است هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. بر اساس اعلام مقام‌های دو طرف، حمایت از زلزله زدگان، تقویت دموکراسی، حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی از محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت می‌کنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتن.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن رد شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرف‌هایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسبتری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکس کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته‌های اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریقها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیجای اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سایه کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه. یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودم رو میکشم. توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم یک دسترسیش قطع شده بود. توی فضای سرچه حالا گوگلی ایرانم که اصلا در مورد سخت جنین اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر اینکه اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچه های رسانه تونستیم یه قرص برای این پیدا کنیم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، بهزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم من دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه. اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یک تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتین دوست من و خودم خیلی سخت میدونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون شنیدی دیگه چطور آدم‌ها گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریبا کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. به خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم. یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت. زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2 هفته ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زاگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زاگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدم های مثل من دیگه حضوری نمی رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن هایی که داده بودن فقط شماره تلفن هایی بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدم های مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشی یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنن و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم. خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت و به نظر من این بود سومش هم اینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام. یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه های آسیب پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک میگرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار میکرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات روان درمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدم‌هایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی به یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی میکرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی‌بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن‌ها و بحران‌ها و فاجعه‌هایی که داره تجربه می‌کنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک جور زمان‌هایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره باید اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، باید مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه ای بره و اینترنت قطع بشه، باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده‌ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت‌هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است، مثل دارو و پزشک و اینها. افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یکی بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده، من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری، رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچه اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما سما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهای داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهای رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال یک کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه، علاوه بر این اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام رسانهای داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یه گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقاً همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه، علاوه بر این بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنبش زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون گفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت‌های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه‌هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیامرسان های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه‌ای که آقا جمع کنیم بریم یه پیامرسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاعات؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم ازمون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پر ریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسی که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگر هم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

مست بودن و مکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 11 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی است، برابر است با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعت دیگری از شب یا روز یک شنبه را سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا شما را همراهی می کنم با گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیار. از جمله از مواضع دونالد ترامپ و وزیر امور خارجه‌اش خواهیم شنید، جایی که هم فشار منطقه‌ای هم فرصت کوتاهی برای مذاکره در کنار هم به کار گرفته می شوند. محمد باقر قالیباف هم در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی دیروز به هر زبانی بود از بازگشت به مذاکره گفت. همینها هم بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله‌ای تازه به ایران را با شرط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروست و شال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستن از هر گونه حمله خودداری کنند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته. و افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبی افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش میکند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
2: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
1: وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در همین بخش خبری درباره این تحولات بیشتر خواهید شنید. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرمانده حماس را در حملات هوایی به نوار غزه کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، سالم جمال عبدالرحمن ابو لبد از فرماندهان یگان ویژه نخبه حماس در حمله به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است او در حمله 7 اکتبر 2023 مشارکت داشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد محمد عبدالناصر محمد خطیب از فرماندهان حماس در حمله دیگر در مرکز غزه کشته شده. همچنین در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه 8 فلسطینی دیگر نیز جان باختند. خبرگزاری فلسطینی وفا نیز گزارش داد همزمان با تشدید حملات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، یورش‌ها و حملات شهرک نشینان نیز ادامه دارد. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می‌شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده. این نیروگاه که حدود یک سوم برق مجارستان را تامین می‌کند، برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام های هواشناسی مجارستان نیز پیش بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه سانتیگراد فراتر رود. همچنین آتش سوزی های گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده است. آتش اورتریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده، حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. حدود 60000 نفر نیز در شرق واشنگتن با قطعی برق روبرو شدند. همزمان یونان پس از یک هفته آتش سوزی با سوختن بیش از 12000 هکتار جنگل و زمین کشاورزی مواجه شده. در این حوادث 3 آتش نشان جان باختند و مقام‌ها گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی را عامل دشوار شدن مخور آتش‌ها اعلام کردند. این آتش سوزی ها در ادامه بحران های روزهای گذشته در پی آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا، اسپانیا و فرانسه رخ داده که هشدارها در مورد گرمایش زمین را افزایش داده است. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را عزیزان از وحید پوراستاد از رادیو فردا می شنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه امروز از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. مهران کریمی و اطلاعات بیشتر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
5: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس‌افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
4: رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جارد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرد بود اعتمادش به ایرانی ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند. او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این رویکرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
6: ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
4: او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزه‌ها در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آن چه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
0: از مهران کریمی میشنیدیم. و اما مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته میشوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه میکوشند از گسترش جنگ پیشگیری کنند. با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم. به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید و نخستین سوال از شما این خواهد بود که تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله جدید به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق از دیدگاه شما حکایت داره یا تنها مهلتی کوتاه پیش از بازگشت دوباره به گزینه نظامی هست؟
7: درود بر شما سرکار روانشاد و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده، اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت، اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آبشیرین کن در امریکا یا ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده، و با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر هست. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصا ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم‌نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه، حالا با تفاهم‌نامه جدید اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به تسلیم شدن، سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعاً دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلاً قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم، سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلاً در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت، این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی، در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
0: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
7: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید، و این به این معنی هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تا قبل از من فکر میکنم تابستان تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه از این جهت، بله با حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملیات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد، و از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر میکنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه، و فکر میکنم اون 14 بند 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
0: آقای گلریز
7: واقعا اراده سیاسی برای این کار داره یا خیر؟
0: آقای گلریز، فرصت ما بسیار کوتاهه. ممنون میشم اگر که به دو سوال باقی مانده در کوتاه‌ترین زمانی که براتون مقدوره همراهی کنید و پاسخ بدید. سوالی که باقی مانده اینه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامیه؟ و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
7: اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کننده ای که در خصوص خیزش مردم در ماه دیما ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست.
0: آقای گوری، صحبت سر تغییر رژیم،
7: تغییر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست، که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت. ولی اینکه جمهوری اسلامی تغییر کنه و یک دفعه تبدیل به یک چیز دیگری بشه، خیر.
0: آقای گلریز، ما صدای آقای گلریز، ما صدای شما رو برای لحظاتی از دست دادیم. سپاسگزاریم از همراهیتون، ولی یک سوال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه رو تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرن و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟ یادآوری میکنم آقای گلریز، زمان بسیار کمی در دسترس داریم.
7: ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش، که خب مشخص هم هست، شما تصور بکنید بیشتر از اسرائیل، مشخص هم هست جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشماندازی رو در نظر گرفت. ولی باز برمیگردم به صحبتی که شاید در آخر صحبت هام قطع شد صدام، همه برمیگرده خانم روانشاد به این که در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به چه شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
0: سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند همراه بودیم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حمله برنامه‌ریزی شده به ایران فعلا احتمال گسترش فوری جنگ رو کاهش داده، اما از اهمیت هشدارهایی که تنها چند ساعت پیش از آن میان تهران و واشنگتن رد و بدل شد کم نمی‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا این توقف را به دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز مشروط کرده، شرطی و شروطی که نشان میده تصمیم او بیش از آن که پایان رویارویی باشه فرصتی محدود برای دیپلماسیه و در صورت شکست مذاکرات میتونه به سرعت تغییر کنه. پیش از سخنان دونالد ترامپ، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، آمریکا را به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرده و هشدار داده بود کشورهای منطقه در صورت حمایت از واشنگتن درگیر جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق هم از شهروندان آمریکایی خواسته بودند برای تشدید پیشبینی نشده درگیری ها و حتی ترک خاورمیانه آماده باشند. گفتگوی همکارم رضا جمالی با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، پیش از اعلام تصمیم دونالد ترامپ انجام شده. اما ارزیابی او از تهدید تهران علیه کشورهای منطقه ابعاد و پیامدهای سناریویی رو روشن میکنه که اکنون متوقف شده اما هنوز کاملا از میان نرفته. رضا جمالی از رادیو فردا، نخست از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران، درباره هدف جمهوری اسلامی از گسترش دامنه تهدیدها به کشورهای منطقه پرسیده است.
9: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او، یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
10: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
9: ببینید این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت هم نیست که ما نمیدونیم، ولی اون چی که مسلمه نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات با به طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
10: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
9: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیر ساختای ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داره میشه در دست اینها هست و به همین جواب اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، با صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
0: گفتگوی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو میشنیدیم با رضا جمالی از رادیو فردا. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس، روز گذشته گفت که سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه ای از مرگ او مطلع شدند. او افزوده که تا سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم، اما بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند. این نقل قول مستقیم بود از محمد باقر قالیباف. اما این گفته‌ها در حالی است که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه‌ای را تکذیب می‌کردند و اعلام می‌کردند که رهبری یه جنگ بر عهده اوست. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خواند شد و تأکید کرد که در جنگ پیروز شده ایم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. مخاطب این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ پرسشی که با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در میان گذاشتیم.
11: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای، تندروها خب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیش دستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مشتبه خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلی شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود که پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایعه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مشتبه خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم‌نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که می‌خواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم‌نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید به آینده داشته باشه، علاوه بر پیروزی در جنگ آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، هر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایته و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مشتبه خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیعی از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات‌های دولت هم به هر حال پشت این نظامیا هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مشتبه خامنه‌ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره، در این شرایط در واقع اینها میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی‌های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان مکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان، جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره عرض اندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن، مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن، اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم، خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ هم میرن دوباره شروع کنید؟ عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه، این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یکسره بشه مسئله.
0: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
11: ببینید همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی دیگه از نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانشون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنم الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و بجز جلیلی بقیه‌شون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی‌ها برای این دو مسئله فرمول‌های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدمه چینیایی که قالیباف در این سخنرانیش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول‌های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده می‌کنند.
0: رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه با رادیو فردا گفتگو میکرد. از او پرسیده بودیم که مخاطبان سخنان روز گذشته محمد باقر قالیباف روز شنبه در شورای هماهنگی مجلس چه کسانی بودند. رضا علیجانی میگوید محمد باقر قالیباف به زبان بی زبانی میگفت برویم و مذاکره کنیم. و اما بریم به سراغ یک گزارش خارجی. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شد که نقشه راه حقیقی برای آن ترسیم نشده بود، تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار دارد بررسی نشد و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفت و به عواقب آن مانند وارد شدن خدشه به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا حتی فکر نشده بود. فرنوش رام این گزارش رو خلاصه و جمع‌بندی کرده و فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است.
12: روزنامه یدیو تخرانو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم ندف ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما ندب ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه‌های مسلح اوج می‌گیرد و با بکارگیری چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد، شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنثی کند. ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده.

0: هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارند. از سوی دیگر افشاگری ها و بحث های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث هایی که گاه از دهه ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
1: از فرنوش رام میشنیدیم. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در حقیقت تغییر رژیم در تهران بوده و نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تنها اهداف نبودند. و اما نامه اضطراری رهبران 22 کشور عضو اتحادیه اروپا ابعاد بحران ورود ده ها هزار مهاجر از مراکش به سوتا را از یک مسئله مرزی برای اسپانیا به بحرانی در سطح اتحادیه اروپا بدل کرده. آنها روز شنبه در نامه مشترک از مقامات اتحادیه اروپا خواستند نشست فوری وزیران کشور برای بررسی آنچه بحران بی سابقه مهاجرت خواندند تشکیل شود. این درخواست پس از ورود ناگهانی بیش از 50 تا 60 هزار مهاجر بدون مجوز به سوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا مطرح شده. رویدادی که افزون بر پیامدهای انسانی و امنیتی موجی از ادعاها و مناقشات سیاسی و رسانه‌ای را هم به دنبال داشته و پرسش‌هایی را درباره نحوه شکل‌گیری و مدیریت این بحران برانگیخته است. این بحران دقیقاً چگونه بحرانی بود و چه ادعاهایی مطرح شدند؟ همکارم مصطفی غلجی در گزارش خود در جستجوی پاسخی برای این پرسش ها برآمده است.
2: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگه دارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
3: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فهمشيني فكما كتعرف راه راجل في موقع توصل الشمال المغرب كامل.
2: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیر قانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سر پناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
4: دفینیر لو که ها سوسیدیدو

0: El día de ayer, como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
1: Sánchez, que به او رفته بود, گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا, دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش, تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند, هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه, در سال 2014, زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند, نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی, گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدن جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است, جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند, بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ, رئیس جمهوری آمریکا, روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند, در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
2: Hundreds of thousands of people, and that same thing is going to happen to us if the Republicans don't get elected.
1: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می کند, در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف, مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند, از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه, دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته, اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
3: نامه اضطراری رهبران 22 کشور از به اتحادیه اروپا ابعاد بحران ورود ده ها هزار مهاجر از مراکش به سئوتا را از یک مسئله مرزی برای اسپانیا به بحرانی در سطح اتحادیه اروپا بدل کرده است. گزارشی میشنیدیم از همکارم مصطفی خلجی. و اما اخیراً یک تیم پژوهشی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کنه. بریم و بشنویم از جمشید زند.
4: این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده, در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیع از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس‌هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن‌های آزمایشی حتی زمانی که ویروس‌ها به سویه‌های جدیدی جهش می‌کنند، قادر به مقابله با آن هستند. محققان می‌گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتی‌ژن‌های را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می دهد و آمادگی در برابر همه گیری های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
3: از جمشید زند می‌شنیدیم. عزیزان در پیام رسان واتساپ می‌تونید با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. رادیو فردا تنها ارائه کننده صدای کارشناسان و تحلیلگران و سیاستمداران نیست، بلکه صدای شما هم صدای فرداست. 2420-725-970-30 تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را مشروط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. سرپرست وزارت دفاع میگوید ایران آماده یه پاسخ به هر تهدیدی است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کند، زیرا به گفته او چهارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته است. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا هم چنین نوشت: اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. اسرائیل تاکنون در این باره موضعی علنی اعلام نکرده. ترامپ روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید با اشاره به اینکه اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است گفته بود آنها خیلی وقت‌ها زیر قولشان می‌زنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقی آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را، حتی اگر در چارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود، واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل. تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار می‌دهیم. مجید ابن رضا پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده وزیر پیشین دفاع ایران در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. این اظهارات پس از تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ درباره حمله تازه به ایران مطرح شد. ترامپ روز جمعه گفته بود آمریکا آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد، تهدیدی که روز یکشنبه با هدف امکان دستیابی سریع به توافق با ایران متوقف شد. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده، ادامه این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند بر افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. در ماه‌های گذشته اخباری از بازداشت دستکم دو فیلمساز سمیرا نوروزی ناصری و سپیدی ابتهی منتشر شده. در خرداد ماه نیز گزارشی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری در مورد سرکوب اعتراضات دیماه به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد. دولت ونزوئلا و بخشی از مخالفان این کشور با حمایت آمریکا گفتگوهایی درباره آینده سیاسی ونزوئلا را آغاز می‌کنند. نخستین نشست حضوری قرار است هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. بر اساس اعلام مقام‌های دو طرف، حمایت از زلزله زدگان، تقویت دموکراسی، حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی از محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. رهبران مخالفان از جمله ماریا کورینا ماشادو که در تبعید به سر می‌برد و ادموندو اوروتیا اعلام کرد در این گفتگوها مشارکت نخواهند داشت و در روند مذاکرات نقشی نداشتند. این مذاکرات تازه ترین تلاش برای حل بحران سیاسی طولانی مدت ونزوئلا از طریق گفتگوست، تلاشی که پس از ناکامی چند دور مذاکره پیشین انجام می شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

الان مدالو بردم، یه موقعی نگرانیم بود لباس جمعه. مهمی فکر و باور چیه، ولی خدایی نامردیه. بچه محلای تو چرا سرویس شن؟

0: 想做一诺和傻被记忆起不到的红巴拉也拿得סך אבש כדלי להרחת שודן ערימן יוצאות אשקתו בבורה
1: יקי בוד עושר מן מנם הסמים הגלב עושר לאון هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون اون پام وای میستاد تا پای جون

با تمومیم بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت بی تو این دنیا بمونم که چیشه میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه بعد صبحی که جا عشق با سیگار شروع شه شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه 11 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان به خیر و خوشی و برکت باد. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد با گزارش ها و تحلیل های فراوان، از جمله مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌اش. در کنار هم از راهبردی حکایت داره که در اون تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همگی با هم و همزمان در نظر گرفته میشه. در مورد تورم سرسام‌آور اقلام خوراکی در ایران با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. اما همه اینها پس از اون که وحید پوراستاد همکارم شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروست و شال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. خبرگزاری رسمی عربستان هم اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کردند. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت اولویت دادن به گفتگو برای کاهش تنش‌ها و تلاش برای دستیابی به آتش‌بسی که زمینه راه حل‌های دیپلماتیک را فراهم کند تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. در همین بخش خبری درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می‌شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده است. این نیروگاه که حدود یک سوم برق مجارستان را تأمین می‌کند، برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام‌های هواشناسی مجارستان نیز پیش‌بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه فراتر رود و ممکن است رکورد 42 درجه سانتیگراد نیز تکرار شود. دولت ونزوئلا و بخش از مخالفان این کشور با حمایت آمریکا گفتگوهایی درباره آینده سیاسی ونزوئلا را آغاز می‌کنند. نخستین نشست حضوری قرار است هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. بر اساس اعلام مقام‌های دو طرف، حمایت از زلزله‌زدگان، تقویت دموکراسی، حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی از محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. رهبران مخالفان از جمله ماریا ماچادو که در تبعید به سر می‌برد و ادموندو اوریتیا اعلام کردند در این گفتگوها مشارکت نخواهند داشت و در روند مذاکرات نقشی نداشتند. این مذاکرات تازه ترین تلاش برای حل بحران سیاسی طولانی مدت ونزوئلا از طریق گفتگو است، تلاشی که پس از ناکامی چند دور مذاکرات پیشین انجام می‌شود. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که رواد عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است، ادامه این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. در ماه‌های گذشته اخباری از بازداشت دستکم دو فیلمساز سمیرا نوروزی ناصری و سپیدی ابتهی منتشر شده. در خرداد ماه نیز گزارش‌هایی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری‌ها در مورد سرکوب اعتراضات دیما به دادسرا منتشر شد. و خبر آخرین که آتش سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده. آتش اورد تریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده و حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. الهه
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. بشنویم از مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
4: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
3: رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضع علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جارد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
5: فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
3: او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی مصون بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
6: ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
3: او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزا در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
0: از مهران کریمی میشنیدیم. مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌اش، در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته میشوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال، همان گونه که در گزارش اول شنیدید، عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم می‌کوشند از گسترش جنگ پیشگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد.
7: خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر هست. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه حالا با تفاهم نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزنه اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدته، این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی، در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
0: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
7: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه، بله، حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
0: آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
7: اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کننده که در خصوص خیزش مردم در دیماه ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست، که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
0: یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه را تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار می گیرند و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
7: ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشماندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به این که در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
0: تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت داره، یا تنها مهلتی کوتاه هست پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. و اما در ایران یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه ها به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشه، باید تخم مرغ رو دانه ای تا 25 هزار تومان بخره، یعنی همان شانه 30 عددی 600 هزار تومانی حالا برایش 750 هزار تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ که محدود نیست. در تیر ماه هویج ظرف یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% با افزایش قیمت روبرو شدند. از بیان 53 اقلام خوراکی پرمصرف، 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو هم هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت ها نتیجه اختلال در تولید و توزیع است، یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی، به شما سلام میکنیم. ممنون از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا. و پرسش اول از شما این خواهد بود که سطح عمومی قیمت ها تنها در 4 ماه نخست امسال حدود 25% افزایش پیدا کرده. تورم نقطه به نقطه شهری به 85% رسیده. این ارقام چه تصویری از بحران تورمی در ایران به دست میده و چرا سیاست‌های دولت در مهار قیمت مواد غذایی از دیدگاه شما نتیجه نداده؟
8: تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفاً در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفاً قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریباً دو برابر خریدید. و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماماً رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری، یک دولت بی پولی، دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست، فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چیکار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرض رو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. پس عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بعدی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
0: خانم طاهرخانی، قیمت یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600 هزار تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
8: واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخشای مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی ترین بخشامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمتگذاری دستوری میکنه. و این قیمتگذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً میگذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقاً داره همین اتفاق میفته. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمتگذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتهای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. و جالبه سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلاً قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره محصول دست شما برسه.
0: خانم طاهرخانی، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
8: رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی سال توی کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا هر سال اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدمات رو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری، پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشونو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشماندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
0: و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریما تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما را در این باره جویا هستیم.
8: توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل می‌کنن که به اون آتیشه اضافه میشن، عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره می‌کنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران، که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه، به نظرم برآوردهای سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه که این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه. دوباره همون آشو همون کاسه قبل جنگه یا نه؟ قراره تحریمای ما به صورت پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
0: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
10: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال، این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی، یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری، از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز، این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال، نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل، افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد، از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتش است. برخی از غیر مذهبیون اسرائیل می‌پرسند آیا کشورشان عملاً به ایران دوم بدل شده که زیر حاکمیت مذهبیون قرار دارد؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی داره در این باره. با پوزش از شما عزیزان شنونده اجازه بدید که اول بریم و یک گزارش دیگر رو بشنویم. باز خواهیم گشت به فرنوش رام. در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به اون پیوستن. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 نفر به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون، یعنی دقیقاً از 7 ماه پیش تا به امروز، دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
1: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
11: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
1: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
12: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دی ماه این روند میکنن به شکل فزاینده ادامه یافته عفو بین الملل، اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده، تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده، فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
1: اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی پژوهشگر دینی پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
13: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
1: در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می کردن. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
14: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: پاسخ حکومت به این موج

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و بازگردیم آنچه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتشه. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسن آیا اسرائیل عملاً به ایران دوم بدل شده که زیر حاکمیت مذهبیون است؟ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبت شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش با وقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می‌کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سالهای گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه

0: ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
1: از فرنوش رام میشنیدیم. عزیزان، شما تنها در همین برنامه در ساعت 14 رادیو فردا شنونده تحلیل های تحلیلگران سیاسی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، چندین کارشناس حقوق بشر، گزارشگران مختلف از اقصی نقاط جهان بودید. اما عزیزان، رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه های اونها نیست، صدای شما هم میتونه صدای فردا باشه. پس در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 اجازه بدید که صدای شما به گوش میلیون ها شنونده که رادیو فردا برسه. در مورد تورم چه نظری دارید؟ در مورد احتمال بروز دوباره جنگ چه نظری دارید؟ در مورد هر مسئله دیگری که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. و حالا بریم و بشنویم در روزگاری که پیام ها در کسری از ثانیه فرستاده و فراموش میشن، دریا هنوز رازدار نامه هایی که حتی پس از مرگ نویسندگانشون هم به مقصد میرسن. در فاصله چند روز سه روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه های نامه در بطری رو زنده کرده. بریم و بشنویم در مورد نامه در بطری و در آب دریا از بنیامین صدر.
2: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته ایشان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است؟ و کنجکاویمان را برمی‌انگیزد. در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیرقابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
1: از بنیامین سعد می شنیدیم. عزیزان، ترغیب کردم شما را که صدای خودتون رو و دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و با پیامگیر رادیو فردا با شماره 2420-2211-22-112 و 113 می تونید تماس بگیرید. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را برای فرصت توافق متوقف کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده حماس خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر اینکه توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها به سرعت حاصل شود. ترامپ در سوشال نوشت آمریکا همچنان آماده حمله است، اما مدعی شد ایران و برخی کشورهای خاورمیانه خواستار خودداری واشنگتن از حمله شدند. او افزود هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران باشد. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داد و اعلام کرد بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش بس تاکید کرده. خبرگزاری مهر و فارس هم به نقل از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک ایران بدون ذکر نام گزارش دادن تا زمانی که آمریکا به اقدامات به گفتی آنها خصمانه خود ادامه دهد، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. آقای روبیو در ادامه گفت حکومت ایران تاکنون با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بود، رئیس جمهوری که به گفته او برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرمانده حماس را در حملات هوایی به نوار غزه کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، سالم جمال عبدالرحمن ابولبد از فرماندهان یگان ویژه نخبه حماس در حمله به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است او در حمله 7 اکتبر 2023 مشارکت داشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد محمد عبدالناصر محمد خطیب از فرماندهان حماس در حمله دیگر در مرکز غزه کشته شده است. همچنین در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه 8 فلسطینی دیگر نیز جان باختند. خبرگزاری فلسطینی وفا نیز گزارش داد همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، یورش‌ها و حملات شهرک نشینان نیز ادامه دارد. آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده است. آتش اورد تریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده، حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. حدود 60000 نفر نیز در شرق واشنگتن با قطعی برق روبرو شدند. همزمان در یونان پس از یک هفته آتش سوزی با سوختن بیش از 12000 هکتار جنگل و زمین کشاورزی مواجه شده. در این حوادث 3 آتش نشان جان باختند و مقام ها گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی را عامل دشوار شدن مهار آتش ها اعلام کردند. این آتش سوزی ها در ادامه بحران های روزهای گذشته در پی آتش سوزی گسترده در جنوب اروپا، اسپانیا و فرانسه رخ داده که هشدارها در مورد گرمایش زمین را افزایش داده. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم اکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
3: سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دیماه، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیات است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبی که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بوده است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیما همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیما در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی می‌گوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیما جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتاً با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوانی اشاره می کند که نه شاغلن و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی داند. به باور او، این طبقه از مهمترین پشتوانه های کنش مدنی و اعتراض خشونت پرهیز است و تضعیف آن می تواند زمینه خشونت بیشتر را فراهم کند. او همچنین می نویسد اعتراضات دیما به بیش از 400 نقطه رسید، دو برابر گستره جغرافیایی جنبش زن زندگی آزادی. او روایت رسمی درباره نقش تروریست ها و عوامل موساد در کشتار معترضان دیما را رد می کند و مسئولیت خونهای ریخته شده را متوجه حکومت می داند. همزمان از وعده کمک خارجی و طرح‌های دیگر اپوزیسیون نیز انتقاد می کند. جنبندی او به این گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
2: پس از شنیدن گفتاری از وحید پور استاد با مهمانان پاراگراف اول، در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه‌های سوربن پاریس 13، و گوستاو ایفل در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام های مدیریتی تدریس می کنند. از کتاب های آقای ایجادی هم می توان به کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
4: بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته و پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله هستش که در واقع باور به راه حل های اصلاح طلبانه هستش و تلاش هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید. و در این 10 ساله اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش. و به این خاطر هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودشو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیما به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف‌ها و یا ویژگی‌هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره. و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت‌آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
2: آقای محمدپور، صحبت آقای ایجادی رو شنیدیم، اما اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارند و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن، آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دیما شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادند همخوانی داره، یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه ای تکرارش میکنیم؟
5: خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای ایجادی. عرض شد که من فکر میکنم که در این 1-2 سال گذشته هم جامعه ایران، هم جامعه جهانی، هم ناظران بیرونی به یه رازدودایی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون رازدودایی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته دو تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوقا و هیاهوی رسانه های اجتماعی، اخبار و روایت های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیت هم این است که اولا که اون نکته که درباره جامعه متوسط میگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سه سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه تو شکستن. و بارها من اینو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمی کنه. تنها کاری که میکنه که انسانهای عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز میدارد، یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج می کند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار است. من درباره مردم داخل ایران صحبت می کنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنار، ماها هیچ در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد نگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصف حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بنده. ولی نکته این است که فشار بر مردم زیاده، هیچ کم نشده، بهبودی هم حاصل نشده. بله، یه حسی از همبستگی در یه پا بخشایی از جامعه به وجود اومده، علل خصوص در اون بخشی که فکر میکردن که خب آقا یه جنگی بشه میان حکومت عوض میکنن بالاخره خلاص میشه از شر این ماجرا. اولین بمب‌ها که فرود آمد بعد فهمیدن که آقا این قصه نمیتونم هدفمند بودن و نقطه زنی و این حرف واقعا قصه است و در این جنگ اون کسانی که آسیب میبینن و جانشون رو از دست میدن اتفاقا مردم معمولی و مردم عادی هستن و اونایی که در مناصب قدرت هستن یا متصدی سرکوب اینا هستن معمولا آخرین کسانی هستن که صدمه میبینن. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره رو نگرفته، یعنی به تعبیر یه جایی قرار شده به خودش گرفته، اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن و گاهی این حکومت به خودش میگیره. و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرسل موسوی رو گفته، هم آقای خاتمی رو گفته، هم خود پزشکیانی رو گفته، هم اصلا روحانی رو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدیست این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صورت واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودشو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این وضعیت که هست به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغمازی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داریم. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله ما وجود داره و بعد این مردم فرستاده باشه گوشت دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببین، مثل این مثالی برای شما بزنم، فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه اطلاعات اوباش وجود دارن و این اراذل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خرد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن، بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو پدر اینا رو در بیار، بعد بچه که رفت اونجا کشته شد، پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این اراذل اوباش بودن که زدن بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله اراذل اوباش، و وقتی فرستادی باید گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
2: شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور، یا این رو متوجه اپوزیسیون، یا هر دو میبینه؟
5: نه، اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینه. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله اراذلوباش اراذلوباش فرشتن، اراذلوباش اراذلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه، ولی من باید عقل داشته باشم که بچه‌مو نفرستم تو دهن گرگ. میدونی این سوال خیلی مهمیه. اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید طبقه متوسط، من بیشتر از این میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه قیچی گیر کرده، اپوزیسیون خیال باف و حکومتی که تمامیت خواهه. من یه تعدیز خیلی ظریفی هم بزنم به اون چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامی است. آقا توتالیتاریسم و خودکامگی و نمیدونم اینجور چیزا اسلام غیر اسلامی نداره، اینا از دل خودخواهی های انسانی برمیاد. شما در جاهای مختلفی مدل‌ها رو دارید، امروز به اسلامش گیر میگید، یه روز دیگه به یهودیش میگید، یه روز دیگه به مسیحیش میگید، یه روز دیگه میگید شیعی، یه روز دیگه میگید سنی، یه روز دیگه میگید وهابی. آقا اینا رو آدما میسازن، آدرس غلط ندید، برید گریبان خودکامگی رو بگیرید، ببینید تحت چه شرایطی انسان ها خودکامه میشن. بله من میفهمم این گرایش های ضد مهاجر، ضد نمیدونم مسلمان، ضد این دین، ضد اون دین، در علل خصوص در اروپا الان داره رشد میکنه، ولی عرض بنده اینه که این نشانی غلطه، این هیچ کمکی به حل مسئله ما نمیکنه.
2: آقای ایجادی شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه یک بخشی از صحبتی که اصولا بوده بین آقای آصف بیات و آقای سعید مندنی، این دو جامعه شناس، میشه گفت تمرکزش بر ضد خشونت بودن یک جنبش بوده برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه و خشونت رو نفی میکردن، اما آنچه که ما در پیوند با اتفاقات دی ماه دیدیم، یعنی به ویژه 18 و 19 ماجرا رو کمی متفاوت کرد. یعنی شاید اینجاست که کنشگری و زبان کنش تغییر میکنه. آیا فکر میکنید که در چنین وضعیتی همچنان ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون نتیجه مطلوب رو بهش برسیم، یا نه این خودش میتونه درجاتی از استیصال رو برای جامعه ایران به دنبال بیاره، با توجه به مسئولیتی که حالا آقای محمدپور متوجه اپوزیسیون خارج از کشور هم میکنن؟
4: ببخشید با من بودی دیگه، درسته من ایجادی
2: بله بله
4: هستم؟
2: بله بله. به
4: شفافیت خیلی کاملی وقتی من صدا رو میشنوم برام وجود نداره و بنابراین خیلی با دقت سعی میکنم گوش بکنم و برخی واژه هم حتی خوب متوجه نمیشوم، ولی با توجه به این نکاتی رو که مهمان گرامی شما مطرح کردن، قبل از اینکه به پرسش مربوط به سوال شما بپردازم، ببینید بسیار بسیار قابل انتقاد هست نگاه ایشون که عملا دارن مطرح میکنن که جامعه به عنوان نمونه جامعه متوسط ضربه خورده، هم از جانب اپوزیسیون آمریکا و هم از جانب رژیم موجود. یعنی کمرنگ کردن این رژیم توتالیتری که 47 سال بر اقتصاد ایران، بر سیستم اداری ایران، بر سیستم نظامی ایران، بر سیستم در واقع مجموعه حیات ایران غلبه داره و منجر و کارش منجر به فقر بیشتر شده. قبل از اینکه جنگ های اخیر شروع بشه، فقر در واقع فقر مربوط به طبقه متوسط یک امر ساختاری است که برمیگرده به سیاست های کلان خود جمهوری اسلامی، و بنابراین من نمیدونم هدف این دوست گرامی در چیز که در واقع کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سرکوبگر و در ارتباط با اپوزیسیون، اپوزیسیون که در داخل ایران نبوده، اپوزیسیون عمدتاً در خارج از کشور هستش، البته در داخل هم افراد اپوزیسیون وجود دارن، ولی اونها در واقع نقشی در عرصه مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نداشتن.
2: آقای ایجادی میتونم اینو ازتون بپرسم؟ با توجه به فرمایشتون این رو من ازتون بپرسم اینجا، چون شما میگین نقشی نداشتن. ما در جریان اعتراض ها شاهد بودیم که افرادی که مشارکت میکردن، حالا به عنوان اپوزیسیون و بخشی هم که مشخصا خب خودشون رو اپوزیسیون پادشاهی خواه معرفی میکردن، اصولا اونها اعتقاد داشتن که اینجا دارن صدای معترضان در ایران رو نمایندگی میکنن. میشه آیا مثلا اینو نادیده گرفت در روند کنشگری اونها؟
4: ببینید عزیز من، این نکته که شما میفرمایید درسته، ایشون صحبت از طبقه متوسط جامعه کردن و این هیچ ربطی به طبقه متوسط نداره. مسئله نقش اپوزیسیون، حال اپوزیسیون به خصوص گرایش در واقع متمایل به شاهزاده پهلوی که ما دیدیم در جریان این انقلاب اخیر، به ویژه در روزهای 8 و 9، در واقع بخشی از ویدئوهای گوناگونی که به دست ما در خارج از کشور رسید و گزارش‌هایی که شنیدیم، به هر حال بیان این بود که نفوذ سیاسی این شخصیت سیاسی روی ذهنیت بخشی از جامعه خودشون نشون میداد و به این خاطر هم هستش که تاثیرگذاری داشتش و امروز هم داره. و این تاثیرگذاری در واقع بیان چیست؟ بیان این هستش که جامعه عملا از درون سیستم معتقد به اسلام سیاسی خارج شد، اومد به طرف اصلاح طلبان، از اون هم خارج شد، رسیدیم به جنبش اعتراضی و در این نقطه در واقع جنبش اعتراضی برای خودش آلترناتیوی رو مطرح کرد. این آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی به نحوی قرار میگیره، علارغم نقصان ها و ضعف هایی که به هر حال این جنبش تا امروز به هر حال داره. و به این خاطر هم هستش که به نظر من ما باید دقیق صحبت بکنیم در ارتباط با مسائل اجتماعی یکی از اقتصادی طرف و تاثیرگذاری به هر حال سیاسیونی که در جامعه ایران بوده. بخش عمده اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست متاسفانه هیچ گونه تاثیر نداشت در ایران روی جنبش های مردمی. و این مثلا تمایل آخر هم که تمایلی که مربوط به آقای پهلوی هست، به هر حال یک بخش از جامعه رو متاثر کرده. و امروز ما باید در نظر داشته باشیم که آمریکا در تمام 47 سال در واقع در ایران که حضور امپریالیستی وجود داشته، بنابراین بله تحریم ها وجود داشته و این تحریم ها به ناگزیر به اصطلاح تاثیر
2: خب اون هم میشه بررسیش کرد. فقط یه مقدار صدای شما رو آقای ایجادی،
4: این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بوده است و مسئول به اصطلاح این تحریم ها در واقع هم اقدام ها و سیاست های جمهوری اسلامی است.
2: ما صدای شما رو یه مقداری آقای ایجادی بد داریم. اگر که با به اصطلاح از طریق اسپیکر صحبت میکنید، اگر از گوشی استفاده کنید، صداتون فکر کنم کیفیتش بهتر برای ما بشه. به هر حال من صحبت شما رو شنیدم. حالا از آقای محمدپور مایلم همین رو بپرسم. آقای محمدپور، آنچه که آقای ایجادی دارن میگن، خب تأکیدشون بر مسئله انقلاب هم شاید محل پرسش باشه، چون آیا واقعا ما هر خیزشی رو میتونیم بگیم که انقلاب، چه در مورد زن زندگی آزادی، چه درباره اعتراض‌های دی ماه که حالا اسمی هم براش در نظر گرفتن، گروه‌های پادشاهی‌خواه، که باز من حالا وقتی برگردیم با آقای ایجادی مایلم از ایشون هم بپرسم که اساساً چه چیزی رو در داخل این اسم میشه جستجو کرد و به چه نشانه هایی میشه رسید. از شما اما بشنویم.
5: از شما که خیلی ممنونم. ببینید، من مستقیم برگردم سر نکته اولی که جناب ایجادی فرمودن، گفتن که من دارم نقش جمهوری اسلامی رو کمرنگ میکنم. والا ما رنگ سنج که نداریم که، ما نگفتیم مثلا جمهوری اسلامی مثلا قرمز پر رنگ بوده، من گفتم قرمز کم رنگه، هیچ چیزی در مضمونی دلالتی در سخن بنده نبوده. وقتی شما از یه معادله صحبت بکنید که تمام عقلای عالم میدونن این معادله چند مجهولی است، شما اکس داری، وای داری، زد داری، اینا به شیوه های مختلف در این معادله شما اثر میذارن، شما بیا بگو آقا من میخوام این وای و زد رو حذف کنم، بگم این اکس نقش داره. خب آقا وقتی شما از یه معادله متغیرهایی که حالا به هر اندازه شما اکس همشو کم کن زیاد کن اصلا مهم نیست، شما وقتی اون متغیرها رو حذف کنید، جوابی که شما از معادلتون میگیرید جواب غلطیه. این آدم عاقل باید اینو بفهمه. ما مسئول نیست که جمهوری اسلامی تبرئه کنیم. خب چرا کجا چه حرف ما تبرئه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی هزار یک خطا داره، هزار یک اشتباه کرده و هزار یک بلا سر خودش سر مردم آورده. کجا کمرنگ کردنشه؟ کمرنگ کردنش اگه مقصود از کمرنگ کردن اینه که بگیم آقا در کل کره زمین هر مصیبتی که اتفاق میفته، از زلزله گرفته تا سیل گرفته تا هر حکومتی که در هر جای دنیا رخ میده، مسئول جمهوری اسلامی، خب بله آقا این خیالات میتونه واسه خودمون ببافیم و بعد بگیم آقا اصلا جمهوری اسلامی مسئله اول و آخر کل بشریت، ولی خب مسئله رو حل نمیکنه. این برای دشنام دادن به جمهوری اسلامی خوبه. لذا دوباره تکرار میکنم، معادله ما تک عاملی نیست. جمهوری اسلامی هم سهم دارد، سهم کمی هم مطلقا نداره، سهمشون خیلی زیاده، ولی جمهوری اسلامی در یه معادله‌ای بازی کرده و اون معادله‌ای است که بقیه درش سهم ایفا کردن. و من تأکید میکنم دوباره که این مطلقا به این معنا نیست که طرفهای مقابل خیلی فرشته و خیلی امامزاده و اینا بودن، مطلقا ما قصه مال امروز هم نیست، قصه مال خیلی وقت میشه. نوع رفتار غرب، نوع رفتار آمریکا با ایران سر بسیاری از مسائل رفتاری بوده که با موازین بین المللی سازگار نیست، نه با این قوانین جمهوری اسلامی که مثلا بگیم مثلا جمهوری اسلامی گفته این قاعده رو بذاریم اینا زدن زیر. نه آقا جان، اینا زیر همون قواعدی زدن که خود این نهادهای بین المللی وضع کرده بودن. برجسته ترین موردش اون اتفاقی بود که بعد از برجام افتاد که ترامپ اومد اینو پاره کرد. خب اینو که جمهوری اسلامی پاره نکرد، اینو که علی خامنه این کارو نکرده، اینو اونا کردن. و اینقدر این فهرست بالا بلنده که اصلا آدم حیرت میکنه که چطور ممکنه یک کس اینجا بیاد بگه آقا شما دارید نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنید، میخواد همه چی رو بندازید گردنم. نه آقا جون، نه همه
2: به نظر شما آقای محمدپور این اتفاقاتی که رقم خورده، حالا چه اقداماتی که قدرت‌های خارجی بعضن وارد شدن انجام دادن، چه اپوزیسیون خارج از کشور که به نوعی نیم نگاهی داشته به قدرت‌های خارجی در پیوند با تحولات اجتماعی ایران وارد میدون شده، اینها تأثیری گذاشته روی شکل و شیوه کنشگری جامعه ایران؟
5: بله بله شک. ببینید اول اینکه شما میگید به نوعی رفتن، نه آقا جان به نوعی نرفتن، این بارها ثبت شده تو این دو سال گذشته. آقای رضا پهلوی علنا و آشکارا تا این مصاحبه اخیرش گفته من رفتم اسرائیل که رفتم اصلا من بودم که باعث این حمله شدم. اینقدر گفته عقب رفته جلو رفته، اینقدر این نوسان داره، امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه، این که دیگه اثر رو منش شمسه که ما که لازم نیست بگیم، حرف خود ایشونه. بله ایشون سهم داشته، اپوزیسیون آقای ایجادی میگن نه هیچ سهمی نداشته، بعد میگن بخشی از این نمیدونم رفتار متأثر از اثرگذاری آقای پهلوی. خب اگه اثرگذار آقای پهلوی در ایران، شما نمیتونید بگید هیچ سهمی نداره. بعدش هم آقا اتفاقی که در ایران میفته نارضایتی عمومی مردمه. ما یه گسستی بین مردم، بین دولت و ملت داریم، بین حاکمیت و ملت داریم. اعتماد مردم ایران علل اصول در داخل ایران، اصلا ایران خارجی رو بذار کنار، نسبت به این حکومت به شدت فرسوده شده. اتفاقی که در انتخاب پزشکیان افتاد که پایین ترین میزان رأی رو در تاریخ جمهوری اسلامی داشت، پاسخی بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما به این حاکمیت اعتماد نداریم، این حاکمیت باید این کاری بکنه که این اعتماد مخدوش رو ترمیم کنه و حاکمیت این کار رو نکرده است. من اینی که دارم میگم نکرده است، اینو مستقیما خطاب به آقای ایجادی میگم که بنده رو در این گفتگو متهم کردم به اینکه دارم من نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. دیگه آدم به چه شیوهی باید بگه جمهوری اسلامی داره سهم داره و سهم موثر داره؟ ولی ببینید روی اینا چی گذاشتن، اسمش گذاشتن جنبش ملی، انقلاب شیر و خورشید. آقا انقلاب یه چیزی که از این رو به اون رو میشه وارونه میشه، شما زمام اختیار از دست یه نظام میگیرید دست یه نظام دیگه. دو بار به جمهوری اسلامی، به ایران، اینجا دیگه نمیشه بین جمهوری اسلامی ایران و تفاوت گذاشت، حمله نظامی شده. دو تا ابرقدرت دنیا، ببین اسرائیل به یه معنای ابرقدرت، چون اسرائیل آمریکاست، آمریکا اسرائیله، به ایران با تمام عدهشون، با تمام نیروی نظامیشون، با تمام نیروی تبلیغاتیشون حمله کردن و هنوز این سرپاست. خب اگه تو خیال ما این انقلاب اتفاق افتاده، خب بله بگید انقلاب شده دیگه. کما اینکه ما میبینیم که توی همین گفتمان پادشاهی خواهی هر روز میگن اعلی حضرت رضا شاه سوم درباره تخت پادشاهی ایشون صحبت میکنن، وزیر تعیین میکنن، ایشون به دیدار این و اون میرن، ولی تخت و تاجی وجود نداره، حکومتی وجود نداره. در یه دنیای موازی و خیالی ایشون پادشاهی کشوری به اسم ایران. ولی چه جوری این دنیای خیالی پیش اومده؟ تو این دو سال اخیر سوار بر موشک‌های آمریکا و اسرائیل رفته جلو و در این یک سال گذشته هنوز این تخت و تاج رو ایشون تحویل ندادن و نتیجه تمام این اقدامات نظامی و تبلیغاتی و رسانه‌ای شده چی؟ شده از دست رفتن جان بسیاری از ایرانیان، آسیب پذیرتر شدن نه تنها اقتصاد ایران، نه تنها سیاست ایران، بلکه زیر ساخت‌های فرهنگی و مدنی و اجتماعی ما. من اسم می‌برم: بیمارستان اینجا نابود شده، پل نابود شده، دانشگاه نابود شده، پالایشگاه نابود شده و هنوز این به اصطلاح اپوزیسیونی که میگن آقا ما هیچ سهمی نداشتیم، ما هیچ نقشی نداشتیم، ما هیچ عملیاتی نداشتیم، هنوز دارن هر روز میگن آقا برید این زیر ساختا رو بزنید، بعد بهشون میگن این زیر ساختای حکومت، زیر ساختای رژیمه. آقا از کی تا حالا بیمارستان شده مال رژیم؟ اینجوری اگه باشه شما فردا بگید اکسیژنی که در ایران دارن مردم تنفس میکنن، اکسیژنی که سپاهیان تنفس میکنن، پس بعد این اکسیژن رو مسموم کرد تا سپاهیان بمیرن. خب باشه، به سپاهیان بمیرن، بقیه مردم ایران هم میمیرن با این. آقا این چه حرفی شما میزنید؟
2: خب اجازه بدید من از آقای ایجادی هم این سوال رو بپرسم، چون آقای ایجادی خب هم به مسئله انقلاب اشاره کردن. اینکه آقای ایجادی چه نسبتی میبینین بین اپوزیسیونی که خارج از کشور بود و خواستار تحول بود، خیابونها رو در اختیار گرفته بود، با مسئله خشونت پرهیزی، چیزی که آقای مدنی روش تاکید میکنه توی صحبت‌های خودش به عنوان یک جامعه شناسی که در ایران هست و به هر حال هزینه بسیاری هم داده در همین حکومت جنگ، و اینکه خب وقتی ما همه اینها رو در نظر بگیریم میرسیم به یک موضوعی که اپوزیسیون پادشاهی خواه روش تاکید داره، یعنی چیزی که ازش به عنوان عبارت انقلاب شیر و خورشید نام میبره. دقیقاً انقلاب شیر و خورشید ویژگیش چیه؟ خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی مثلا ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، ما یک سری المان‌های ملموس داریم و پارادایمش هم تقریبا برای بخش گسترده‌ای از جامعه جا افتاده. اما در مورد انقلاب شیر و خورشید مثلا چه نمادهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه اتفاقاتی رو با خودش پدید آورده و چه دستاورد، حالا حتی اگر دستاورد هم نبگیم، که چه چیزی رو اضافه کرده به بار مجموعه مطالبات اجتماعی یا کنشگری های اجتماعی؟
4: بله ببینید، واقعا در محیط ایرانی ویژگی هایی وجود داره که کمابیش ادامه داره و اون هم تمایلات ضد امپریالیستی یا در واقع ضد آمریکایی که در نهایت ضد دموکراسی هستش. دو، تمایلاتی هستش به سوی در واقع تودهیزمی که در واقع ادامه گذشته هستش. سه، ویژگی های ضد یهودی وجود داره، در واقع امر یهود ستیزی وجود داره که به شکل خیلی مرموز و خود رو نشون میده. و بالاخره چهارم هم این هستش که به نحوی جمهوری اسلامی برای بخشی از جامعه ایران و اپوزیسیون ایران در واقع کمابیش میشه در چارچوب این جمهوری اسلامی باقی موند، یعنی ساختار مجموعی ساختار جمهوری اسلامی که جنبه سیاسی، ایدولوژیک، دینی، اقتصادی، مالی و غیر و غیره هستش رو در واقع به نحوی در جستجوی در واقع کاهش دادن ناهنجاری های در درون نظام حکومتی ایران.
2: آقای ایجادی ببینید، من بین فرمایشتون من یک نکته رو بگم. مثلا در زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که مسئله حجاب تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت، ولی من میخوام شما بیشتر تمرکزتون رو بذارین روی این که واقعا ما یه تعریفی برسیم از آنچه که امروز بخشی از اپوزیسیون عنوان میکنه انقلاب شیر و خورشید. دقیقا این انقلاب المانهاش کجاست؟ آیا این المانهاش همین است که شما گفتید، یعنی یعنی همراهی و همکاری با ایالات متحده آمریکا؟ به هر حال
4: نه، به هیچ وجه نخیر، به هیچ وجه. این ساده انگاری هستش. این که ما بگوییم کسانی که در ایران به حرکت در آمدن، حدود 40,000 نفر از میان اونها کشته شدن، اینها در واقع تمایل به این بودن که به این داشتن که طرفداری مستقیم از آمریکا بکنن، این در واقع ساده انگاری ایدئولوژیکی هستش که توسط محافل جمهوری اسلامی در واقع گسترش پیدا کرده. ببینید در درون انقلاب زن زندگی آزادی معنای دقیقی داشت این انقلاب، که من در این زمینه یک کتاب مفصل 400 صفحه‌ای نوشتم، و اون این که خواهان گسست بود از نظام جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی. و معناش چی بود؟ معناش در واقع جنبه سکولار بودن و لایق بودن بود. نقش زنان در این انقلاب بود، تمایل به آزادی‌های فردی و دموکراسی بود و غیر و غیره. و این انقلابی هم که در دیماه آغاز شد و برخی ها اسم اون رو گذاشتن انقلاب شیر خورشید، که البته من نیستم ولی دیگرانی هستن و از جمله خود آقای پهلوی هستش که این نام رو انتخاب کردن، ولی که محتوا و مضمون این انقلاب ادامه همون انقلاب زن زندگی آزادی هستش. با
2: اما اون انقلاب به دنبال ببینید اون انقلاب بر روی مسئله زندگی تاکید داشت و زندگی در تضاد با جنگ و در تضاد با خشونت هستش، ولی آنچه که بعدن صحبت شد ازش و در صحبت‌های خود آقای پهلوی هم مستتر بود در مصاحبه‌هاشون، این بود که ایشون انکار نمی‌کردن مسئله هزینه زا بودن اقدامی که صورت گرفت. یعنی فراخوان
4: اجازه بدید بس در بین من و شما در ارتباط ارجابی های گفته های آقای رضا پهلوی نیست. در داخل ایران این جنبشی که به وجود آمد و بیش از 40,000 نفر کشته شد، مگه مردم بودن که اعمال خشونت کردن؟ جمهوری اسلامی بود که در واقع مردم رو به خون کشید و بنابراین اون لحظه تمامی کسانی هم که کشته شدن اسلحه در دست نداشتن. اونها خواهان در واقع این بودن که جمهوری اسلامی بره گم بشه و بنابراین بتوانن آزادانه زندگی بکنن. زندگی که در واقع در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، در همین جا هم دقیقاً خواست ملت ایران بود، با این ویژگی که در واقع در برای بخشی از جامعه اینها برای خودشون در ضمن یک لیدرشپ پیدا کرده بودن که گفتن که پهلوی برمیگرده. ولی بنابراین به هیچ وجه خشونت در درون مردمانی که در درون خیابون ها بودن و میلیون ها نفر شرکت کرده علیه جمهوری اسلامی از جانب اونها نبود. این که اینجا اونجا هم در واقع آتش سوزی هایی بود واقعا جنبه جانبی داشت، ولی این در برابر هجوم مغولوار جمهوری اسلامی ما نباید یادمون بره که مردم در واقع خواهان این بوده. این همه آدم هایی که تو خیابون ها اومدن و جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بست، از روی از درون خیابون ها، از بالای مساجد، از بالای در واقع مراکز مربوط به سپاه و غیر و غیره، اینها بنابراین باید روشن بشه. و به همین خاطر هم هستش که امروز من فکر میکنم که محتوایی که در درون انقلاب بوده بودن، این محتوا کماکان محتوای قابل توجهی هستش که در واقع جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. جمهوری اسلامی یک نظام فاسد
2: خواهی ایجادی، البته اینو سال هاست که فکر میکنم شهروندان جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. ولی من میخواستم که تعریف مشخصتری از همین آنچه که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، حالا و پادشاهی خان میگن انقلاب شیر و خورشید، میخواستم یه تصویر مشخصتری بهش برسیم. حالا من از آقای محمدپورم میپرسم، آقای محمدپور شما میتونید این دو در اصل اعتراض رو، حالا بگیم جنبش زن زندگی آزادی و آنچه در دیما اتفاق افتاد رو، پیوندی میانش پیدا کنید و نتیجه اون پیوند تا چه اندازه تونسته کمک کنه، یعنی با خودش یک اتفاقی رو رقم بزنه و به نوعی مطالبات اجتماعی رو سنت و سو بده در برابر حکومتی که به هر حال هم درگیر جنگ، هم نگران این هست که اعتراض‌های اجتماعی، آنچه که جامعه جنبشی ازش نامی بر آقای مدنی، دوباره سر باز کنه.
5: عرض شود که ببین ما یه سری فکت داریم رو زمین که اینا رو خیلی راحت میشه در بارش اسم بود. اولا که زن زندگی آزادی چند سال پیش شروع شد. زن زندگی آزادی یه بخشی از واکنش زنان جامعه ایران داخل جامعه ایران به ستمی بود که بر زنهای ایرانی وارد می شد و با قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی رخ داد. بعد شما یه جنبشی دارید که یه عده بیرون از راه رسیدن و بهترین نمود از بیرون از راه رسیدن اینها اون ائتلاف جورج تاون بود که آقای رضا پهلوی تشکیل داد و آروم آروم زنگ زندگی آزادی رو تبدیل کرد به مرد میهن آبادی. یعنی جریان پادشاهی خواه اومد یه حرکت درونزای زنان ایرانی رو اومد از ماهیت زن محور بودن خودش توهی کرد، یه خصلت زن ستیزانه بهش داد و این شما میتونید ثبت کنید در ادبیات پادشاهی خان، به خاطر که ادبیات پادشاهی خان آکنده است از چی؟ از ناسزاها و دشنامهای جنسی که عموما زن رو مخاطب قرار میده.
2: اینو میتونیم به همه تسری بدیم آقای محمدپور، یا نه باید بخشی رو در نظر بگیریم که این ادبیات رو تولید میکنن؟
5: اجازه بدید من ادامه میدم صحبتم رو. ببینید بله، این مال همه نیست، مال همه نیست. درست همون جوری که آقای ایجادی فهمید که تمام اینایی که رفتن توی جامعه اعتراض کردن اسلحه به دست نداشتن، کاملا درست، همه اسلحه داشت، ولی دستشون و این که من دارم میگم اینو من و شما نمیگیم، اینو خود رئیس جمهور آمریکا میگه، ما به فلانی و فلانی اسلحه دادیم مسلحشون کردیم. خود این سازمان موساد میگفت آقا ما در ایران آدم داریم چنین. شما فکر میکنید اینایی که موساد در ایران آدم داشته اینا یه عده آدمی بودن که اومده بودن یه دونه چهار تا شعار خوب دادن؟ نه آقا، اینا آدمای سازمانی یافته ای بودن که ما نگفتیم، رئیس موساد داره میگه، خود اونا دارن میگه، یه ادعای ما نیست. اینه تو دهن جمهوری اسلامی نذارید. چهار بار آقای ایجادی گفتن 40,000 نفر کشته شدن. آقا همین پیروز بود که آقای مراد ویسی اومده در تلویزیون ایران اینترنشنال که اولین کسی بود اون رقم مبالغه شده رو اعلام کرده، گفته آقا ما تا حالا با 3,500 نفر خوندیم، بقیه رو نخوندیم. خب آقا اگه شما عدد 40,000 نفر رو دارید و همه ثبت شده، بیاید اینو منتشر کنید، مکتوب منتشر کنید. میخوام بگم که این عددهای مبالغه و اغراق‌آمیز کمکی به حل مسئله ما نمی‌کنه. یادمون نره جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه، کسی اینو نمیخواد. من داریوش محمدپورم، با اسلام سیاسی مخالفم، تمام، اول و آخر حرف. لذا این قضیه رو نگردید بگید آقا ایشون میخواد جمهوری اسلامی باشد، برای مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد باشه یا نباشه، آنچه که مهمه این بهبود کیفیت زندگی مردم ایران است. لذا این انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب هم نیست، این حرکت اعتراضی زن زندگی آزادی که بعداً آقای رضا پهلوی با سامانه پادشاهی خواهی سوار شد، اسمش رو بعد گذاشت انقلاب شیر و خورشید، یه نشانه های مشخصی داره که ثبت این در اخبار و در عکس ها موجوده. در اکثریت این همایش ها یه پرچمی دارید، پرچم شیر و خورشید کنار پرچم اسرائیل و پرچم آمریکا میره بالا. این ویژگی مشخصه، هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه آقا اینا مدافع یا همراه یا همکار آمریکا یا اسرائیل نیستن. آقا دیگه چه جوری بیان بگن آقا خانم آقای پهلوی میاد میگه بی بی دمت گرم بیا بزن اینا رو، خبر منتشر میکنه. خود آقای پهلوی میاد تشکر میکنه، رضای پهلوی الان مقاله نوشته پیروز با آقای اینستاگرام میگه امولینزی. اینکه ما نگفتیم که احترام نگیرین که بگین نه آقا، آقای پهلوی از خودش حرف بی خود میزنه. آقا حرف بی خود نمیزنه، نمیشه که آقای پهلوی خوباشو شما ببینید بعداشو نبینید. نمیشه بگید آقای پهلوی اثر داره، مردم دنبالش هستن، ولی خطا و خطاهایی که مرتکب میشه رو یه جوری اصلا وانمود نه آقا ایشون نگفت.
2: آقای محمدپور، حالا اگر از همه اینها بگذریم، چون فرصتمون هم تقریبا زیاد نیست و بعد به یک جنبندی هم برسیم، میخوام ببینم که شما فکر میکنید که واقعا انقدر میتونه یه همچین تحرکاتی از به حالا هر گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور با هر ابعادی در این شکلش که الان شما هم بیان کردید واقعا تعیین کننده و تاثیرگذار باشه بر روی جامعه ایران و میتونه جامعه ایران رو جهت بده که ما در موردش اینطور صحبت کنیم؟
5: جهت داده به خاطر که اثر گذاشته و متاسفانه اثر مخرب و ویرانگری در طرز فکر مردم گذاشته. مردم یه تحلیل غیر واقعی از وضعیت پیدا کردن، به مردم یه سری آرزوهای واهی دادن، یه خیالاتی دادن که به قیمت جان جوانهای این مردم تموم شده. کی گفته اثر نداشته؟ معلوم که اثر داشته آقا، اثر داشته که این همه کشته ما دادیم. حالا چه 3,000 نفر کشته داده باشیم چه 40,000 نفر کشته داده، اصلا مهم نیست که کی کشته، مهم اینه که کشته شده اند. آقا اینا دیگه زنده نمیشن، اینا دیگه بر نمیگردن، اینا دیگه زندگی عادی نخواهند داشت و نسل‌های بعدی از اینها تمام زندگیشون سرشار از کینه و نفرت خواهد بود. حالا از هر کسی اصلا مهم نیست، مسئله ما اینه که انسانی وسط نابود شده، مسئله ما اینه که آینده ما صدمه دیده و چشمانداز روشنی پیدا نکردیم و مدام هم هی در این شیپور این میدونن که اگر اسرائیل دوباره حمله کنه اینا میرن. نه آقا، اسرائیل دوباره داره حمله میکنه و نرفتن و بدتر تازه عقب نشینی هم کرده. این ترامپ هم هی میره هی میاد، هی میره هی میاد، امروز میگه میجنگی، فردا میگه نمیجنگی.

0: رضا پهلوی میگه انقلاب شیر و خورشید، چیزی به اسم گذار و تدریج وجود داره، یعنی رسیدن تدریجی و تغییر تدریجی ساختار در ایران، یا نه صرفا ما به دنبال یک انقلاب ناگهانی و فروپاشی کامل و پس از اون بنا شدن یک ساختار جدید هستیم؟ اگر اینو شما در 3 دقیقه بگید، که 3 دقیقه هم به آقای محمدپور برسه برای صحبت های پایانیش.
1: بخش مهمی از صحبت های آقای محمدپور رو من نشنیدم و به خاطر بر حال کیفیت صدا، ولی با توجه به پرسشی که الان مطرح کردید، گذار تدریجی که در درون نظام جمهوری اسلامی باشه و ما رو به سوی آزادی دموکراسی بکشاند، هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
0: همین فکر آقای ایجادی در مورد نظام رژیم پهلوی هم میکردن، یعنی اعتقاد داشتن که اصلاح امکان پذیر نیست. حالا یه گروهی مثل بعد رسیدیم به این دیگه.
1: نه اجازه بدید من به اون مرحله نمیپردازم، برای که یه بحث دیگه ای در واقع هستش. ولی اگر در درون این نظام جمهوری اسلامی 47 سال گذشت، تمام تلاش هایی که اصلاح طلبان گوناگون و نااندیشان گوناگون و در درون هیئت حاکمه و بیرون تلاش کردن که در واقع به جامعه این پیام رو بدن که آهسته بیا و آهسته برو و در درون این نظام شما بهره مند میتوانید بشید، دیدیم که همه شکست خورد. و ببیشه امروز ما میبینیم که چه جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای سرکوب خودش رو بسیج بیبسته میکنه و اعدامها پشت اعدامها وجود داره، بلکه همچنین نیروهای مزدور اسلامگرهای منطقه رو هم به ایران آورده که در برابر ملت ایران در واقع پیوسته به سرکوبگری کامل بپردازه. و به همین خاطر هم هستش که عملا من فکر میکنم که جز فریبی نخواهد بود اگر بگوییم که باز به هر حال باقی بمانیم و در درون جمهوری اسلامی اصلاح طلبان جدیدی هستند که در واقع خواهان پرچم دموکراسی هستند و اینها در واقع فریبکاری هستش که در نظام سیاسی موجود، که به فرض بگوین که بعضی کسانی هم که مخالف ما هستن میتونیم بهشون این سایت رو بدیم یا اون مثلا چند تا کرسی رو بدین و اینها هم دلشون خوش باشه و برای ما نغمه های در واقع آرامش پخش بکنن. نه، این چنین چیز میسر نیست. و به علاوه آنچه که شما فرمودید که ارتباط با بحث پیشینیتون، ویژگی این انقلاب کنونی چیز رد انقلاب 57، رد اسلام سیاسی هستش، رد جمهوری اسلامی به عنوان نهاد توتالیتر هستش و برای آزادی و دموکراسی هستش. و به این خاطر هم هستش که بخش مهمی از جامعه در گزارش محرمانه‌ای که در توسط افراد مربوط به آقای پزشکیان منتشر شد و همچنین بلومبرگ هم این رو تایید کرد، در واقع چی بود؟ گفته شد که در این سنجش 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند و بنابراین خواهان تغییر این نظام هستند. و به این خاطر هم هستش که یک به اصطلاح پیام خیلی روشنی هست و جامعه نمیتواند دیگر تحمل بکنه که بعد از حدود نیم قرن باز هم نیم قرن دیگه در انتظار این باشه که تمام این مجموعه آخوندیزم و در واقع سپاه پاسداران و راندخارانی که بر حکومت سوار هستن، اینها بیاین و احتمالاً اوضاع رو تغییر بدن و از جمله افرادی مانند آقای پزشکیان، آقایان اصلاح طلبان و غیر و ذالک، اینها به هیچ وجه نمیتوانن در راستای کار عمیقی در سطح جامعه که منجر به دموکراسی در جامعه باشه و حکومت لایک در جامعه باشه میسر نخواهد بود.
0: خب من این سوالم از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاد در پیوند مثلا با جنگ و حالا ازش به عنوان اقدام نظامی بشر دوستانه نام می بردن، آیا اینها عملا میتونه منجر بشه به دستاوردی برای جامعه ایران؟ و الان شده، یعنی در پرتو همین اتفاقاتی که رخ داده تا الان و اون نشانه هایی که شما اشاره کردید در ارتباط با تمایز اعتراض های دیماه که ازش به عنوان انقلاب شیر و خورشید نام میبرند طرفداران سلطنت، آیا اینها تونسته الان یک دستاوردی رو هم به وجود آورده باشه؟ اگر این رو هم در 1 دقیقه بگید که من برم سراغ آقای محمد.
1: ببینید امر دموکراسی و امر آزادی خواهی برمیگرده به امر شهروندی و حقوق شهروندی و این اساساً یک فرهنگ و اساساً در دل جامعه باید

0: بیش از پیش رشد بکنه و تمایلاتی که خودش رو به شکل مبارزات گوناگون از جانب ملت ایران نشون داد، این پایه و اساس حرکت من هستش. منتهای مراتب آن چیزی که در ارتباط با جنگ شما مطرح میکنی، بله، از جمله این جنگ منجر به این شد که دیکتاتور جلاد بزرگ در ایران در واقع نابود بشه و اون خامنه‌ای بود که خواست اکثریت مردم ایران بودش و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی ضربه های جانانه‌ای در این زمینه خورد. منتهای مراتب کسانی هستند که میآیند میگویند در گذشته البته بوده که هر حال آمریکا میتواند بیاید مداخله کنه، به هیچ این چنین چیزی نه، ولی که ضرباتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظام جمهوری اسلامی زدن در واقع فرصتی میتواند باشد برای اینکه خود جنبش در داخل و چه بسا افرادی که از درون خود ملت و از جمله از درون ارتش ایران چه بسا تمایلات مبارزه مسلحانه هم داشته باشن بتوانند خود رو روش بدن. من فکر میکنم که در این شرایط ما باید تحلیلمون تحلیل بدیم و این تحلیل به این معنی هستش که در درون نظام توتالیتر جمهوری اسلامی تحول به اصطلاح آرام غیر ممکن هستش و بنابراین تمام راه ها برای ملت ایران در واقع باز است.
1: آقای محمدپور، از شما بشنویم آن چیزی که من از فحوای کلام آقای ایجادی، البته خودشون هم حضور دارن، احساس کردم اینه که به هر حال ایشون یکی از گزینه ها رو هم گزینه یعنی کنشگری غیر متعارف میدونن یا همون استفاده از ابزار مبارزه مسلحانه، در صورتی که خب بحثی که آقای مدنی مطرح میکنه اینه که اعتقاد دارن اولا تنها راه نجات ایران گذار هست، تدریجی هست و خشونت پرهیز.
2: از شبت که ببینید، من پژوهشگر علوم سیاسی هم، من رهبر سیاسی نیستم، کنشگر سیاسی هم نیستم، من با تئوری سر کار دارم و در تئوری در سنجش جامعه شناسی یا نظریه‌های علوم سیاسی جای شعار دادن و فریاد کشیدن و این مواد آن باد نیست. یه بخش زیادی از این چیزهایی که آقای ایجادی تحویل ما دادن انگار آدم تلویزیون مجاهدین خلق روشن کرده، به این ناسزا بگو، اون دشمن بگو، این جلاد است، اون آخوند است، این فلان فلان شده است، اون بهمن است. آقا اینا مشکل ما رو حل نمی‌کنه، اینا بار به جایی نمی‌رسونن. بعدم ما یاد گرفتیم این کسی کار سیاست میکنه باید یاد بگیره که آقا هیچ وقت در هیچ چیزی نگید هرگز، هرگز چنین نمیشود، حتما چنین نمیشود. من به شما خیلی واضح میگم، آیا امکان این وجود دارد که مثلا آقای رضا پهلوی بتونه حکومت دموکراتیک داشته باشه؟ بله آقا، محال نیست ولی خیلی سخته. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینجوری بشه؟ بله آقا، محال نیست ولی سخته. اینا تحت شرایطی باید بررسی میشه، ببینید تحت چه شرایطی جامعه میتواند به جایی برسد که وضعیت خودش رو سامان بده. بله. ولی بنده اعتقاد به هیچ چیز دفعی ندارم. آقای ایجادی رسما داره دعوت به خشونت میکنه، رسما داره به دعوت به مبارزه مسلحانه میکنه و این اصلا هیچ ربطی به اعتقاد من و شما نداره. مردمی که داخل ایران هستن خودشون میفهمن هزینه دست به سلاح بردن چیه. ببینید، شما یه قدرتی دارید، یه حکومتی دارید در ایران که قدرت دارید. در این حکومتی که قدرت سیاسی داره، بنا به قانون شما دست به اسلحه ببری، شما خودت رو در معرض چی قرار دادی؟ در معرض گلوله قرار دادی، یعنی خلاف قانون دیگه، خلاف قانون جاری مملکتی. و تا زمانی که این حکومت عوض نشده، شما دست به سلاح ببری، ارتشی باشی غیر ارتشی باشی، حکومت میتونه شما رو بگیره بگه آقا ببین شما خاصی علیه این حکومت اقدام کنی. در آمریکا شما این کارو بکنی، در بعضی از ایالت‌ها میبرن اعدامت میکنن، ممکنه در اروپا شما رو اعدام نکنن، ولی خلاف اصلا صحبت این نیست که ما فکر میکنیم این حکومت خوبه یا بده، صحبت اینه که این حکومت قانونی داره. آدم عاقل نمیاد مردم بفرسته توی دهن اژدها، و این چیزی که بسیار خطرناکه. لذا آقا ما هیچ راهی نداریم جز این که با صبوری، با خویشتنداری، با تحمل، با صرف وقت، با فاصله گرفتن از این حنجره دریدن ها و نمیذارم بش به سینه زدن ها و شعار این مباد آن باد دادن بریم جلو. ما چاره‌ای نداریم آقا، بالا برید پایین بیاید. ببینید، من و شما باید با دشمنمون حرف بزنیم، نه شما میتونید منو حذف کنی نه من میتونم شما رو حذف کنم. باید یاد بگیریم با هم صحبت کنیم، کنار هم زندگی کنیم، ولو هم دیگه رو دوست نداشته.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی هم به پایان نمونده. در کنار جلال ایجادی بودیم و همچنین داریوش محمدپور، یکی مطالعات سیاسی و اجتماعی رشته تحصیلی شست و دیگری جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی، که از ایران گفتند در پرتو آنچه که ازش به عنوان تغییر وضعیت اجتماعی نیروها و کنشگری مدنی خوانده میشه. اگر مایل بودید که این بحث رو با هم ادامه بدیم، فراموش نکنید که از طریق اینستاگرام میتونیم با من در تماس باشید، محمد آندرلاین زرقامی، و امیدوارم که روز روزگار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
3: پاراگراف اول
4: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
5: یک شنبه 11 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان به خیر و خوشی و برکت باد. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد با گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوان، از جمله مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌اش. در کنار هم از راهبردی حکایت داره که در اون تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همگی با هم و همزمان در نظر گرفته میشه. در مورد تورم سرسام‌آور اقلام خوراکی در ایران با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. اما همه اینها پس از اون که وحید پوراستاد همکارم شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
6: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروست و شال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کنند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. خبرگزاری رسمی عربستان هم اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کردند. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت اولویت دادن به گفتگو برای کاهش تنش‌ها و تلاش برای دستیابی به آتش‌بسی که زمینه راه حل‌های دیپلماتیک را فراهم کند تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. در همین بخش خبری درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می‌شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده است. این نیروگاه که حدود یک سوم برق مجارستان را تأمین می‌کند، برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام‌های هواشناسی مجارستان نیز پیش‌بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه فراتر رود و ممکن است رکورد 42 درجه سانتیگراد نیز تکرار شود. دولت ونزوئلا و بخش از مخالفان این کشور با حمایت آمریکا گفتگوهایی درباره آینده سیاسی ونزوئلا را آغاز می‌کنند. نخستین نشست حضوری قرار است هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. بر اساس اعلام مقام‌های دو طرف، حمایت از زلزله‌زدگان، تقویت دموکراسی، حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی از محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. رهبران مخالفان از جمله ماریا ماچادو که در تبعید به سر می‌برد و ادموندو اوریتیا اعلام کردند در این گفتگوها مشارکت نخواهند داشت و در روند مذاکرات نقشی نداشتند. این مذاکرات تازه ترین تلاش برای حل بحران سیاسی طولانی مدت ونزوئلا از طریق گفتگو است، تلاشی که پس از ناکامی چند دور مذاکرات پیشین انجام می شد. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که رواد عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است، ادامه این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. در ماه‌های گذشته اخباری از بازداشت دستکم دو فیلمساز سمیرا نوروزی ناصری و سپیدی ابتهی منتشر شده. در خرداد ماه نیز گزارش‌هایی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری‌ها در مورد سرکوب اعتراضات دیما به دادسرا منتشر شد. و خبر آخرین که آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده. آتش اورت تریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده و حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. الهه
5: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
5: در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. بشنویم از مهران کریمی.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
8: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
7: رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جرد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
9: فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
7: او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی مصون بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
10: ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
7: او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزا در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آن چه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
5: از مهران کریمی میشنیدیم. مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌اش، در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال، همان گونه که در گزارش اول شنیدید، عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم می‌کوشند از گسترش جنگ پیشگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
11: خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت، خانم روانشاد، و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر است. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولیعهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه حالا با تفاهم نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزنه اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدته، این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی، در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
5: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
11: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه، بله، حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
5: آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
11: اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کننده‌ای که در خصوص خیزش مردم در دی ماه ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو دنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر میکنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست، که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر میکنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
5: یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه رو تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرن و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
11: ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشماندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به اینکه در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
5: تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت داره یا تنها مهلتی کوتاه هست پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. و اما در ایران یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه ها به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشه، باید تخم مرغ رو دانه ای تا 25 هزار تومان بخره، یعنی همان شانه 30 عددی 600 هزار تومانی حالا برایش 750 هزار تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ که محدود نیست. در تیر ماه هویج ظرف یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% با افزایش قیمت روبرو شدند. از بیان 53 اقلام خوراکی پرمصرف، 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو هم هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت ها نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی، به شما سلام میکنیم. ممنون از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا. و پرسش اول از شما این خواهد بود که سطح عمومی قیمت ها تنها در 4 ماه نخست امسال حدود 25% افزایش پیدا کرده. تا
12: تورم نقطه به نقطه شهری به 85% رسیده. این ارقام چه تصویری از بحران تورمی در ایران به دست میده و چرا سیاست‌های دولت در مهار قیمت مواد غذایی از دیدگاه شما نتیجه نداده؟
13: تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفاً در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفاً قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریبا دو برابر خریدید. و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماما رسمی هن و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری، یک دولت بی پولی، دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست، فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چیکار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرض رو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. پس عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بعدی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
12: خانم طاهرخانی، قیمت یه شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600,000 تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
13: واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخشای مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی ترین بخشامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمتگذاری دستوری میکنه. و این قیمتگذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً میگذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقاً داره همین اتفاق میفته. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمتگذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتهای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست‌گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه‌گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره و جالبه سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلاً قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره اون محصول دست شما برسه.
12: خانم طاهرخانی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپی که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
13: رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی سال توی کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا هر سال اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدمات رو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کی که اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعاً وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری. پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرف قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشم‌اندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
12: و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
13: توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی انضباطه، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمتگذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزومی عمل میکنن که به اون آتیشه اضافه میشن. عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه، به نظرم برآوردهای سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه که این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه. دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگه یا نه؟ قرار تحریمای ما به صورت پایدار از بین بره، قرار فروش نفتمون درست باشه، قرار هزینه های تحریم نداشته باشیم، قرار ورود پول به کشور راحت باشه. یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
12: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم.
14: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
12: کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران، توسط وزارت خزانه داری آمریکا گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
15: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی، یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری، از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز، این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده ها منبع و تحلیل داده های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم ها می پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد، از آن برای دور زدن تحریم ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می رود و برای نخستین بار شبکه سایت های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم ها معرفی می کند. مقام های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلا قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
12: از شاهین بشیری می شنیدیم. و اما جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتش است. برخی از غیر مذهبیون اسرائیل میپرسند آیا کشورشان عملاً به ایران دوم بدل شده که زیر حاکمیت مذهبیون قرار دارد؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی داره در این باره. با پوزش از شما عزیزان شنونده اجازه بدید که اول بریم و یک گزارش دیگر رو بشنویم. باز خواهیم گشت به فرنوش رام. در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به اون پیوستن. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 نفر به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون، یعنی دقیقاً از 7 ماه پیش تا به امروز، دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
16: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
17: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
16: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
18: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده میکنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چند اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
16: اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی پژوهشگر دینی پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
19: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
16: در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
20: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط خانم با این شرایط فقط کار خود خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
16: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
12: به دنبال گسترش اعتراضات به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. از وحید پوراستاد از رادیو فردا می شنیدیم.
0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
12: و بازگردیم آنچه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتشه. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسن آیا اسرائیل عملاً به ایران دوم بدل

0: به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می‌روند فاصله ایجاد کند. تنش‌هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله‌های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته‌هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می‌کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله‌های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می‌دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده‌روها تفکیک جنسیتی شده و محله‌هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می‌شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی‌ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطی‌اش با شتاب فراوان بودجه‌های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام‌ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه‌های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می‌دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می‌شود، حریدی‌ها روز به روز تقویت می‌شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه‌ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سالهای گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سال‌ها با آن در نبرد بوده است؟
1: از فرنوش رام می‌شنیدیم. عزیزان، شما تنها در همین برنامه در ساعت 14 رادیو فردا شنونده تحلیل‌های تحلیلگران سیاسی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، چندین کارشناس حقوق بشر، گزارشگران مختلف از اقصی نقاط جهان بودید. اما عزیزان، رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه‌های اونها نیست. صدای شما هم میتونه صدای فردا باشه. پس در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 اجازه بدید که صدای شما به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسه. در مورد تورم چه نظری دارید؟ در مورد احتمال بروز دوباره جنگ چه نظری دارید؟ در مورد هر مسئله دیگری که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. و حالا بریم و بشنویم در روزگاری که پیام ها در کسری

0: ثانیه فرستاده و فراموش میشن، دریا هنوز رازدار نامه هایی که حتی پس از مرگ نویسندگانشون هم به مقصد میرسن. در فاصله چند روز سه روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه های نامه در بطری رو زنده کرده. بریم و بشنویم در مورد نامه در بطری و در آب دریا از بنیامین صدر.
1: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته‌ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی‌انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
0: از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، ترغیب کردم شما را که صدای خودتون رو و دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و با پیامگیر رادیو فردا با شماره 2420-2211-22-112 و 113 می تونید تماس بگیرید. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید حمله به ایران را برای فرصت توافق متوقف کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. و سرپرست وزارت دفاع ایران میگوید این کشور آماده پاسخ به هر تهدیدی است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که این کشور و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر اینکه توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها به سرعت حاصل شود. دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشت که ایالات متحده همچنان آماده ی حمله است، اما گفت ایران و برخی کشورهای خاورمیانه خواستار خودداری واشنگتن از این حمله شدند. و افزود هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران باشد. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان سعودی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داد و اعلام کرد که بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش بس تأکید کرده است. در همین حال خبرگزاری های مهر و فارس هم به نقل از مقام های نظامی و دیپلماتیک ایران بدون ذکر نام آنها گزارش دادند تا زمانی که آمریکا به اقدامات به گفته آنان خصمانه خود ادامه دهد، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود که جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه به گفته او تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند. در همین حال مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران هم روز یک شنبه گفت که جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چهارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می داند. او گفت نه غافلگیر می شویم و نه منفعل. تهدید را بر مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار می دهیم. سرپرست وزارت دفاع ایران پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده وزیر پیشین دفاع ایران در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند، مجید ابن رضا انتخاب شد. این اظهارات پس از تهدیدات اخیر دونالد ترامپ درباره حمله تازه به ایران مطرح شده است. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که حکم اعدام آروین خیرخواهان 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 سحرگاه شنبه در زندان مرکزی شاهرود بدون اطلاع خانواده‌اش اجرا شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های هنگاو و هرانا، آروین خیرخواهان به اتهام محاربه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شاهرود به اعدام محکوم شده بود و این حکم در دادگاه دیوان عالی کشور هم تایید شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد تیپ زرهی 401 این کشور پس از 8 ماه به مأموریت خود در جنوب لبنان پایان داده است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شده که این تیپ در این مدت علاوه بر عملیات دفاعی در امتداد مرز در منطقه امنیتی جنوب لبنان نیز عملیات انجام داده است. این تیپ به تانکای پیشرفته مرکاوا مجهز است. و خبر آخر این که هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: نگذاشتم
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

les anneaux jaunes.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حمله به ایران را برای فرصت توافق متوقف کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هزینه ی رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. و اوپک پلاس تولید نفت را از حدود یک ماه دیگر 188 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر اینکه توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها به سرعت حاصل شود. آقای ترامپ در تور سوشیال نوشت که آمریکا همچنان آماده ی حمله است، اما گفت که ایران و برخی کشورهای خاورمیانه خواستار خودداری واشنگتن از حمله شدند. او افزود هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران باشد. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان سعودی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داد و اعلام کرد که بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش بس تاکید کرده است. همزمان خبرگزاری‌های مهر و فارس هم به نقل از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک ایران بدون ذکر نام گزارش دادند تا زمانی که آمریکا به اقدامات به گفته آنان خصمانه خود ادامه دهد، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تایید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو همچنین افزود که جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد.
1: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution.
0: وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. آقای روبیو در ادامه گفت که حکومت ایران تاکنون با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بود، رئیس جمهوری که به گفته او برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. در همین حال مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران هم روز یکشنبه گفت که ایران هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چهارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت که نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل. مجید ابن رضا پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده وزیر پیشین دفاع ایران در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند گذشته به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. عراق، کویت، ونزوئلا، قزاقستان، نیجریه و الجزایر از دیگر اعضای مهم اوپک پلاس هستند که با این افزایش تولید موافقت کردند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرمانده حماس را در حملات هوایی به غزه کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، سالم جمال عبدالرحمن ابو لبد از فرماندهان یگان ویژه نخبه حماس در حمله به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است که او در حمله 7 اکتبر سال 2023 مشارکت داشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که محمد عبدالناصر محمد خطیب از فرماندهان حماس هم در حمله دیگر در مرکز غزه کشته شده است. همچنین در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه 8 فلسطینی دیگر جان باختند. خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داده که همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، حملات خشونت آمیز شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان نیز ادامه دارد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنا تو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، منو، فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: دارم،
0: ببخشید.
1: آره،
0: یه
1: لحظه
0: صداتو نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوا هم بخواد تو 40 درجه باشه، یعنی داری.
0: آره، گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببینی، من کلن که تو بیمارستان کار میکنم و بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشن از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین، ما از همون دی ما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونن وصف کنن از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسن یکی خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم. که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروما ها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله‌ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایسایی که الان فیلم ها و عکسایی که میگرفتیم و باید بدون بوشی میرفتیم و هم خبر میدادیم اگر که این، خب چون آنتنا قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشم ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرق رحمه ما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که در حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسا که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمی ترین افرادم و نزدیک ترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه می داشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برخواست میدیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود. تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که این شدت بود، اصلا من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد. یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش، خب چرا دیگه اینو باید تسکیب کنم که بگیم که فوتبال رو سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشو نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حستو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه کمم خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پاک کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون دیم اینا خیلی امید دارن.
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری، چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی، کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تون خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاو ویت و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی
1: های پرفرگیش
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: دمت گرم، امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم، به امید آزادی و
0: قربونتون. خدا خیلی.

0: این هم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین، رفتم شمال اول به خاطر این جنگ و داستانا و قطع اینترنت و اینا. خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز قبلا دست کرده بودم، چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعیای قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم. و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود ترک کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانی تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی تایی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چهت سال یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو بهم دنگ میزنی، چرا چه حالمون رو نمیپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌مه که به همه دنگ بزنم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حس داشتم، ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شوکه شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیار، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم و تو خون همون دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه یه حد بذاریم کنار، الان بکنار هم دیگه باشیم، الان من هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم. من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی. ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری، من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده، حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی، چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قبل کلا
1: سیاسی نبوده؟ نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تمت رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همتون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حداقل شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید اینکه صدا رو بشنوین دیگه.
1: شبا خوب بود شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، خب منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارین دیتادی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار الان مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد هم دردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدمی فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده یه، حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده‌ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره، واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: بکنی. من لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، حالا با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا، فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا، و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرف رو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی، الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدن من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی دفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. توی که اروپایی، توی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم، شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم، و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه‌ای بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلت جامعه همون.
0: نه برای خود
1: من، برای من فرقی نداشت. یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم، و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دیگه چیز عادی شده، این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که باید دوباره حالا یه ذره اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغنه معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براشون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باز حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه لعبه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که دعوی میدنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فران نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن، و دارم میبینم آدم‌ها بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط برادر من خرید.
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بدنی. من نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونا، یا اتفری
0: بله یادمه،
1: آره آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هایک میدادن.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستمو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیان من بغل کنن. یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگان از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم با تو همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم، و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره. چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و فکر کنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال همون بیشتر کار میکنن. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
2: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
0: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی من رو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ان شاءالله آیندهمون خوب باشه. ان شاءالله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه تا سیاه‌تر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو.
1: چکری مدیدم.
0: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره.
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم، جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم. در تماس باش، بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: یکشنبه 11 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی است. یک سلام گرم به شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه و همچنین در اقصا نقاط جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. شما را در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری همراهی خواهم کرد. از جمله دونالد ترامپ میگوید ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار خودداری واشنگتن از حمله به ایران شدند. وزیر خارجش مارکو روبیو هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند. همچنین هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر انتقاد کردند. همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر اینکه توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها به سرعت حاصل شود. دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت ایالات متحده همچنان آماده ی حمله است، اما گفت ایران و برخی کشورهای خاورمیانه خواستار خودداری واشنگتن از حمله شدند. او افزود هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران شود. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان سعودی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داده و اعلام کرد بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش‌بس تأکید کرده است. همزمان خبرگزاری‌های مهر و فارس به نقل از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک ایران بدون ذکر نام گزارش دادند تا زمانی که آمریکا به اقدامات به گفته آنان خصمانه خود ادامه دهد، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. مارک روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در همین حال مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران هم روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چهارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل، تهدید را بر مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقاء قدرت خود قرار می‌دهیم. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188,000 بشکه در روز افزایش دهند. محدودیت های تردد کشتی ها در تنگه هرمز به دلیل جنگ تلاش کشورهای منطقه خلیج فارس را برای افزایش صادرات با مانع روبرو کرده است. و هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده ادامه رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تکیه می‌کنند میتواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. در ماه‌های گذشته اخباری از بازداشت دست کم دو فیلمساز سمیرا نوروزی و سپیده ابتهی منتشر شده است. در خرداد ماه هم گزارش‌هایی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری در مورد سرکوب اعتراضات دیماه به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام او همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. مهران کریمی و اطلاعاتی بیشتر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
4: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
3: رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جرد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرد بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلاً علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
5: فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
3: او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده‌ای موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
6: ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
3: او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزه‌ها در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
0: از مهران کریمی میشنیدیم. و اما مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره با هم و در کنار هم همزمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم میکوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. حالا تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت دوباره به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
7: خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر است. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه. اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه، حالا با تفاهم نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم، سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است. این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه‌ای رسیده بودند.
0: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
7: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه. چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه، بله. حالا تاباوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملیات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه، و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
0: آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
7: اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کنندهی که در خصوص خیزش مردم در دی ماه ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگره به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
0: یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه رو تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرن و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
7: ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشم‌اندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به اینکه در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، چون ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
0: از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. در گفتگو بود با رادیو فردا.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته برای پیگیری و پاسخگویی شده است. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما آن را منتشر کرده، آمده که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از مسعود پزشکیان خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روند اقدام کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. اما نامه به رئیس جمهوری در حالی است که احضارها و بازداشتها به وسیله قوه قضاییه انجام شده و قاعدتاً قوه قضاییه و قوه مجریه دو قوه کاملا مجزا هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری فیلم نامه نویس و کارگردان در ایران را جویا شده است.
9: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دمود اسباح وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویر فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده، این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزیه که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم. واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یه کسی خواهد پرسید، از یه کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی برش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
0: هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها، احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده است. سخنگوی دولت هم، یعنی فاطمه مهاجرانی، صبح امروز در واکنش به این نامه از صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان خبر داد. و شما شنونده دیدگاه مهدی نادری، فیلم نام نویس و کارگردان در ایران بودید. با این توضیح که پوزش می طلبیم به خاطر بخشی از صدا که کیفیت کمتری از بخشی دیگر از اون داشت.
10: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده است. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی را دنبال می کند و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می گیرد؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
11: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
12: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهور اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستان در کاران جمهور اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
11: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
13: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام این که ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
11: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
12: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدا صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
11: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
14: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماماً آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم این که بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
11: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
13: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
11: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
12: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازور نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
11: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
0: حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی، یعنی راهپیمایی اربعین، دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می‌گیرد؟ گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم. اما بریز و بپاش‌ها و بذل و بخشش‌های حکومتی برای مسافران اربعین در حالی است که یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را هم نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای بخرد. دانه تا 25,000 تومان. یعنی همان 30 عدد برای او 750,000 تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ محدود نیست. در تیر ماه قیمت هویج در 1 ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% افزایش یافته است. از میان 53 اقلام خوراکی پرمصرف نیز 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو همچنان هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو کرده است.
15: تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفا در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفا قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریبا 2 برابر خریدید و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماما رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری. یک دولت بیپولی دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست. فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرض رو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. از عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بودی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
0: خانم طاهرخانی، قیمت یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600,000 تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
15: واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی‌ترین بخش‌هامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه. و این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً می‌گذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقا داره همین اتفاق میافت. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره و جالبه سیاست های دولت دقیقا در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلا این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلا قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره محصول دست شما برسه.
0: خانم طاهرخانی، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
15: رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی یه سال توی یه کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدمات رو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری. پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشم اندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
0: و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
15: توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریم‌ها نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی‌انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل می‌کنن که به اون آتیشه اضافه میشن، عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصادی ایران خوب میشه. به نظرم برآوردهای سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگ یا نه؟ قراره تحریمای ما بسات پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه‌های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
0: یک شانه سی‌عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای تا 25 هزار تومان بخرد. حاصلش چیست؟ یعنی همان سی‌عدد برای او که تک خری می‌کند 750 هزار تومان تمام خواهد شد. در مورد مسائل مختلف و تورم و بسیاری دیگر اقتصادی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو می کردیم.
16: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: بشنوید که مصرف کمتر قند در دو سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. با پیشرفت علم هرچه بیشتر مشخص میشه که تأثیر رعایت برخی رژیم‌های غذایی در دوران بارداری و حتی دو سال اول زندگی کودک چقدر ممکنه بر سلامتش در بزرگسالی، یعنی در کل زندگیش تأثیرگذار باشه. بشنویم از شاهین بشیری.
17: دو پژوهش که نتایج آنها به تازگی در دو نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و دو سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود، اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953 مصرف روزانه شکر در این کشور تقریبا دو برابر شد، از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیر

0: مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند، دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ، پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
1: مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی، یعنی در کودکی، از زوال عقل و زوال عقل عزیزان که بیماری آلزایمر هم بخشی از اونه، نوعی زوال عقله، و همچنین استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. از شاهین بشیری میشنیدیم در مورد یک پژوهش. حالا بریم در مورد یک فناوری بشنویم که فناوری پوشیدنیه. بله، درست شنیدید، پوشیدنی، نه نوشیدنی. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادن که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن بدل کنه. جزئیات بیشتر رو از حمیده فاطمی بشنوید.
2: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شود.

0: شگفت‌انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش های قدیمی ثبت سیگنال های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم می‌گویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی پیشرفته که در کره جنوبی به دست اومده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهی همیشگیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید حمله به ایران را برای فرصت توافق متوقف کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. و اوپک پلاس تولید نفت خود را از حدود یک ماه دیگر بیش از 180 هزار بشکه در روز افزایش می دهد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر این که توافقی برای پایان دادن به درگیری ها به سرعت حاصل شود. آقای ترامپ در تروث سوشیال نوشت که آمریکا همچنان آماده ی حمله است، اما افزوده که ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار خودداری واشنگتن از حمله شدند. او افزوده که هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران باشد. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان سعودی هم از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داده و اعلام کرده که بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش بس تأکید کرده است. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید که رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. آقای روبیو افزوده که جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
1: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them.
0: مارکو روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. عربستان سعودی و روسیه به همراه 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یک شنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل جنگ تلاش کشورهای منطقه خلیج فارس را برای افزایش صادرات با مانع روبرو کرده است. در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، را رد کرد و گفت دارایی‌های او همچنان در توقیف است. به گفته قوه قضاییه، تنها اموالی رفع توقیف شده که بستگان آزمون با منابع مالی خود خریداری کرده بودند. قوه قضاییه تاکید کرده که وضعیت توقیف اموال متعلق به خود سردار آزمون تغییری نکرده است. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی اموال شماری از معترضان و مخالفان را به اتهام همراهی با دشمن توقیف کرده است. معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت که به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی، هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت وارد شده به دست نیومده. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا، شمار جانباختگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50 هزار نفر از راه زمینی و دریایی وارد این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. و قوه قضایی رفع توقیف اموال سردار آزمون را رد کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم احتمالی این چنین گفت:
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه با اعلام توقف برنامه حمله تازه گفت که این تصمیم از این رو گرفته شده که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته ای ایران منجر شود درخواست زمان کردند. آقای ترامپ افزوده که اسرائیل هم در این تعهد به او میپیوندد. اسرائیل هنوز در این باره موضع علنی را اعلام نکرده است. در همین حال مجید ابن رضا، سرپرست وزارت دفاع ایران، هم روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چهارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت که نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل. در همین حال مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. آقای روبیو تاکید کرده که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. مارکو روبیو افزوده که حکومت ایران تنها به دنبال حکومت بر این کشور نیست، بلکه تلاش میکند که نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran. They want to govern.
0: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین افزود تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه اقدامات این کشور است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده‌های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی، هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، را رد کرد و گفت دارایی‌های او همچنان در توقیف است. به گفته قوه قضاییه، تنها اموالی رفع توقیف شده که بستگان آزمون با منابع مالی خود خریداری کرده بودند. قوه قضاییه تأکید کرده که وضعیت توقیف اموال متعلق به خود سردار آزمون تغییری نکرده است. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، اموال شماری از معترضان و مخالفان را به اتهام همراهی با دشمن توقیف کرده است. این بود کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. We'll be right back.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 11 مرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 2 آگوست سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صحبت‌های عباس عراقچی در مورد مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز و توافق بر سر یک مسیر جدید، تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران و نامه هیئت رئیسه خانه سینما به مسعود پزشکیان برای توقف احضار سینماگران. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم احتمالی گفت دو طرف قرار است فعلاً بر سر یک مسیر تفاهم کنند که تأمین کننده حقوق حاکمیت دو طرف باشد و بعد در یک بازه زمانی معقول درباره یک مسیر ثابت به توافق برسند. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم روز یکشنبه با اعلام توقف برنامه حمله تازه گفت که این تصمیم رو از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود، درخواست زمان کردند. دونالد ترامپ افزود اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد. اسرائیل هنوز درباره این موضع اعلام نظر نکرده است. از سوی دیگر مجید ابن رضا، سرپرست وزارت دفاع ایران، هم روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت که نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل. در خبر دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم می‌گوید که رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change.
1: وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دست کنده های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت که به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. عربستان، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188,000 بشکه در روز افزایش دهند. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل جنگ تلاش کشورهای منطقه خلیج فارس را برای افزایش صادرات با مانع روبرو کرده است. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا، شمار کشته شدگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50,000 نفر از راه زمینی و دریایی وارد این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا شدند. و خبر آخر این که دو بالگرد آپاش روز یکشنبه هنگام عملیات مهار آتش سوزی در منطقه پساتا در غرب آتن در یونان با یکدیگر برخورد کردند که به گفته یه مقام های یونانی دو تن در پی این حادثه کشته شدند.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده و سخنگوی این وزارتخانه نیز از توافق بر سر یک مسیر جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا، عراقچی در جلسه هیئت دولت از وضعیت این گفتگوها گزارشی ارائه داد و اعلام کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
4: نقطه ثقل درگیری‌های دو هفته اخیر میان ایران و آمریکا تنگه هرمز بود. این درگیری زمانی آغاز شد که ایران به سوی کشتی در حال عبور از تنگه هرمز آتش گشود. پاسخ آمریکا بمباران بسیاری از مناطق ایران، خصوصاً سواحل جنوبی بود. در چند روز اخیر هم زمزمه آماده سازی یک حمله گسترده علیه ایران شدت گرفت. حال آنطور که دیپلمات‌های ایرانی در روز یکشنبه خبر دادند، توافق در زمینه تنگه هرمز دستیافتنی به نظر می‌رسد. تهران در این هفته‌ها اصرار داشت که مدیریت تنگه را بر مبنای تفاهم اولیه بر عهده خواهد داشت و مسیر امن برای عبور همگان مسیر شمالی است، مسیری که ایران آن را کنترل می‌کند. تأکید واشنگتن اما باز بودن تنگه با استفاده از مسیر جنوبی هم بود، مسیری در نزدیکی سواحل عمان که آمریکا اعلام کرد با حمایت نظامی ارتش این کشور کشتی‌ها از آن عبور می‌کنند. همین اختلاف موجب شده بود که طرفین وارد یک درگیری جدید شوند و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را هم از سر بگیرد. حال اما آنطور که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران گفته، راه حلی به دست آمده که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود، استفاده از یک مسیر سوم.
5: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
4: به گفته مقام‌های ایرانی هنوز تصمیم درباره این موضوع نهایی نشده و طرف عمانی هم درباره آن اظهار نظر نکرده است. این پیشرفت در حالی از سوی تهران مطرح شده که اسماعیل بقایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با صدا و سیما تاکید کرده که توافق احتمالی با عمان شرط لازم برای باز شدن تنگه هرمز هست، اما شرط کافی نیست، چرا که به گفته او بسته شدن این آبراه استراتژیک به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران است. اظهارات آقای بقایی در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت اولیه روز یکشنبه از توقف انجام یک حمله تازه علیه ایران خبر داد. این خبر در یک نوشته در حساب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابراز شد و تنگه هرمز البته برنامه هسته‌ای ایران اصل موضوع مد نظر رئیس جمهور آمریکا بود. دونالد ترامپ در این پیام نوشته بود که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. موضوع توافق هم به گفته او بازگشایی فوری، کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران عنوان شد. رئیس جمهور ایالات متحده نوشته بود که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافق درخواست زمان کردند. موضوعی که برخی رسانه‌های امنیتی در ایران مانند خبرگزاری مهر و سپاه نیوز به نقل از مسئولان نظامی آن را تکذیب کرده و یک دروغ جدید خوانده بودند.
0: گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. اما مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه میکوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا فقط مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد.
6: اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر هست. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملا باید تا حدودی روحش اجرا بشه، حالا با تفاهم نامه جدید. به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعا توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است. این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
4: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
6: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه. چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه. بله، حالا تاباوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد. بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اما یک مقام آمریکایی گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد و ضمن ابراز نگرانی خواستار شفافسازی درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران شد. یک مقام کاخ سفید هم گفتگوی ولیعهد عربستان با ترامپ را به رویترز تایید کرد اما جزئیاتی ارائه نداد. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان همزمان برای جلوگیری از تشدید جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند. در گفتگویی که با الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم عربستان سعودی از چه ابزار یا تمهیداتی برخوردار است که میتواند برای توقف عملیات علیه جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا استفاده کند. الکس وطنخواه:
7: ببینید در واشنگتن اینجا اکثرا به این اشاره میشه که بعد کشور اسرائیل، عربستان سعودی در واشنگتن میتونیم بگیم دومین قدرت خارجی که در کاخ سفید حرفاش اثر داره، به خصوص در شخص آقای ترامپ. خب کشوریه که بالاخره تجارت کلانی داره با آمریکا. همین چند سال اخیر شما شاهد بودید که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های عربستان سعودی صحبت‌های سرمایه‌گذاری کلان شده. اگر اشتباه نکنم اولین سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن. یعنی میخوام بگم در کل آقای ترامپ، این رئیس جمهور الان آمریکا، شخصی که بالاخره به مسئله سیاست امور خارجه در چارچوب مسائل تجاری خیلی دقت میکنن و براشون حساسه. اگر امروز آقای محمد بن سلمان، اینطور که در مطبوعات اومده، تماس گرفتن به ایشون گفتن آقای ترامپ شما اگر این جنگو ادامه بدی یا عمیق‌تر بشه این مسئله به ایران حمله کنید، ایرانی ها گفتن به ما حمله میکنن و ما شکی نداریم که واقعا این کار خواهند کرد. ما ضربه بخوریم، یعنی منافع تجاری آمریکا به سرمایه گذاریایی که آمریکا در عربستان و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس کرده صدمه بدی میخوره. به خاطر همین شما این کارو نکنید. و حتما هم تو گفتگویی که داشتن، چون این پیغامیه که ما از کشورهای عربی خلیج فارس چندین بار داریم میشنویم که این راه حل نظامی نداره، این راه حل دیپلماسی داره. هر چه زودتر به این نتیجه برسیم بهتر، برای آمریکا در منطقه خوبه، برای حامیان آمریکا در منطقه خوبه و اون بهترین راهیه که به قول معروف یک دست ایرانو باز این پرنده‌ها ببندن. مثلا اگر ایران میخواست دنبال بمب اتمی باشه یا میخواست در منطقه افزایش بده دخالتاشو، با روش دیپلماسی نتیجه بیشتر میگیری تا نه. این فکر میکنم پیغام عربستان سعودی بوده و تا امروز آقای ترامپ داره به این حرفا گوش میکنه. البته فراموش نکنیم فقط حرفای کشورهای مثل عربستان نیست، در داخل خود آمریکا آقای ترامپ خیلی کم محبوبن، حدود یه سوم آمریکایی ها پشتشون هستن. جنگی که در ایران هست خیلی کم محبوبه، یعنی واقعا پشتش نیستن ملت آمریکا و خود ارتش آمریکا دارن نظامیان خبر میدن که این جنگ برای آمریکا خوب نیست، در دراز مدت آمریکا رو ضعیف‌تر میکنه. همه اینا رو بغل هم بذارید، آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه رسیدی که حداقل برای امروز بهتره که تنش رو افزایش ندن، ببینن دیپلماسی واقعا میشه یه راه حلی ایجاد کنی یا نه.
0: عربستان که خودش قربانی حملات پهپادی جمهوری اسلامی و همینطور حملات حوثی‌های متحد ایران هست، فکر می‌کنین چه دلیلی داشته باشه برای توقف جنگ علیه ایران؟
7: ببینید، عربستان سعودی کشوری که بعد اینکه آقای محمد بن سلمان اومدن سر کار تو این 10 سال اخیر واقعا خیلی پافشاری کردن، مثلا اینکه کشور تغییرات بدن اجتماعی، مثلا این ضوابطی که در امروز شما شاهدش هستید در عربستان، کسی مثلا در 15 سال پیش سفر کرده بود در عربستان یا امروز اصلا نمیشه مقایسه کرد. کشور واقعا یه جای دیگه قرار گرفته. بخش بزرگی کاری که دارن میکنن اینه که اقتصادشونو برای اون روزی که نفت دیگه تموم میشه یا نفت دیگه نمیتونه اون به قول من موتور اقتصادی باشه، خودشون آماده کنن. اگه شما همسایه داشته باشی مثل جمهوری اسلامی، مثل حوثی ها، مثل هشت شبی در عراق که بتونن با پهپاد و موشک یا حتی با سلاحهای دیگه ضربه های جدی به منافع اقتصادی شما بزنن، مثلا پالایشگاه خیلی راحته برای یه گروه نیابتی که بهش حمله کنه، مثل حوثی ها که نه تو بخش سازمان ملل هم دستشون نسبتاً بازه ولی خرابکاری جدی میتونن بکنن. خب اینا همه رو بغل هم بذارید، عربستان به این نتیجه رسیده که این خطر خیلی بزرگیه. عربستان سعودی یه بار این امتحان کرد که ببینه میتونه حوثی ها رو از نظر فشار نظامی با جنگ نابود کنه که به نتیجه نرسید و این رو دیگه نمیخوان دنبال کنن و 4 سال به قول معروف صلح داشتن با حوثی ها. اگر بتونن جلوی یک جنگ جدید رو بگیرن، من فکر میکنم ترجیح ریاض عربستانی باشه که این کارو بکنه. میگم آقای محمد بن سلمان به اون روزی فکر میکنه که پدرش دیگه در این دنیا نیست، خودش میتونه چجوری جایگاه خودش در عربستان قوی کنه. قماری که داره میکنه به نظر من قماری که به عقل جور در میاد اینه که اقتصاد قوی کنه و کارهای خطرناک سیاسی هم نکنن. مثلا به آمریکا نزدیک شده آقای محمد بن سلمان، خیلی نزدیک شده، ولی هر کاری که آقای ترامپ میگه گوش نمیکنه. مثلا سر این موضوعی که بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس، و به نظر من دوباره درست به این نتیجه رسیدن که نه، این برای ما کشور عربستان تا زمانی که فلسطینیا به حقوقشون نرسن این کار خطرناکه و نکردن. و میگم در کل میتونید شما سیاست خارج عربستان سعودی رو به اینجوری ببینید که فکرشون به آینده است، اقتصاد خیلی براشون مهمه و کارهایی هم که میکنن در حوزه سیاسی دقیق و انجام میدن که برای خودشون خطرهایی درست نکنن که فردا بعد جوابگوشون باشن.
0: آیا همه این شواهدی که الان میبینیم داره ما رو به سمت شکلگیری یک خاورمیانه جدید میبره که عربستان مایل به ادامه حیات جمهوری اسلامی باشه و یک همچین نقش میانجیگرانهی برای حل مسائل منطقهی ایفا کنه؟
7: ببینید در کل بخوایم به قضیه نگاه کنیم، کشورهای خلیج فارس هیچ کدومشون از این جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، چون جمهوری اسلامی افرادگر میبینن، نظام میبینن که مردم خودش نمیرسه، با سرکوب سر کار مونده، اقتصاد و نمیدونم بهبود زندگی برای شهروندان براشون اهمیتی نداره. حالا در شعار میگن ولی در عمل دنبالش نمیرن. عربستان داره برعکس این کارا رو میکنه، جدی داره دنبالش میره. ولی جایگاهی که امروز عربستان داره اینه که بد جای قرار گرفته. جغرافیای منطقه نشون داره میده دیگه، وقتی که آمریکا و یا اسرائیل برن سر جنگ با ایران، ایرانیا علنن و خود آقای خامنه‌ای که زنده بود اینو گفتن جنگ منطقه‌ای میشه و همین کارم کردن و همین کارم شده واقعیت امروز. جنگ منطقه‌ای شده و اولین کشورهایی که صدمه این جنگ رو می‌خورن هم کشورهایی مثل عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و خب نمی‌خوان این تو این جایگاه بمونن. عربستان تو این کشورهای خلیج فارس بزرگترینه، قوی‌ترینه، میتونه از خودش استقلالی نشون بده، مثلا کشور مثل بحرین نمیتونه. و ما شاهد این هستیم که عربستان داره خودش می‌خواد یک جایگاهی برای خودش درست کنه. یعنی که آمریکا و اسرائیل با ایران جنگیدن، قربانی اون جنگ نشه. ولی حالا آیا این اتفاقایی که امروز داره میفته خاورمیانه رو به سمت جدیدی خواهد برد؟ خب این سوال بزرگه، میتونه این کار بشه. ببینید یک واقعیت اینه که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حالا هر چقدر بد باشه بالاخره قدرتی داره و ضربه میتونه بزنه نه فقط به منطقه و اقتصاد جهانی. و ایرانیان فهمیدن که اسرائیل شما نمیتونید با مسئله نظامی و نمیدونم با حامیان گروهای مثل حماس و حزب الله نابود کنید. اگر واقعا بشینن جدی به این فکر کنن و ببینن که نه آقا، به قول ایرانی ها میگن مقاومت نظامی جواب نداد. امروز حماسی که ایران این همه روش سرمایه گذاری کرد علنا سلاحشو گذاشته رو میز و میگه ما دیگه نمیخوایم با اسرائیل از نظر نظامی بجنگیم، بعد دنبال برنامه سیاسی باشیم. اگر تهران هم اینو بپذیره که حالا اسرائیل بد خوبی کاری نداریم، راه حل باید دیپلماسی باشه، سیاست باید حرف اول بزنه، نه حملات نظامی و این گروه های نیابتی ازشون استفاده کردن، خب واقعا در کل جواب نداد، جز بدبختی برای مردم فلسطین در غزه چیز دیگه نبرد، حتی جنگو به ایران هم اوورد. خب اسرائیلیان باید قبول کنن که، آمریکاییان باید قبول کنن که نه، ایران میتونه ضربه بزنه، ایران هم میتونه ضربه بزنه. خب این اگه آدم یک جور میتونه به این قضیه نگاه کنه، نتیجه گیری که مثلا میشه انجام داد اینه که نه، باید یه راه جدید انتخاب کنیم، یک راه سیاسی. مثلا یک پیشنهاد، ایران میتونه حامی فلسطینیا باشه، ولی همون فلسطینیایی که میخوان سر میز مذاکره با اسرائیل بشینن. خب این یک کاملا راه متفاوتیه برای ایران، یه جای دیگه میتونه ایرانو ببره. این میتونه خودش دلیل این بشه کاهش تنش بین ایران و واشنگتن که حامی اسرائیل بشه. حالا بعد این سیاستمداران در تهران انتخاب کنن کدوم سمت میخوام برن، چون خب جمهوری اسلامی یه تاریخچه‌ای داره که وقتی که یه جاهایی باید دنبال کم کردن تنش باشن و صلح کنن نمیکنن. مثلا جنگ ایران و عراق، بعد 2 سال صدام واقعا میخواد صلح کنه، اینا جمهوری اسلامی پافشاری کرد، جنگو 6 سال دیگه ادامه داد. جاهای دیگه هم ما اینو شاهدش بودیم. این دفعه ممکنه همین اشتباه رو دوباره تکرار کنن، یا اینکه نه، چون ضربه‌ای که این جنگ به ایران زد و واقعا کلان بود، اینا رو به یک جایی برسونه که این نتیجه دیگه‌ای بگیرن و یه سمت دیگه‌ای بیرن، و اینی که آقای خامنه‌ای دیگه نیست، یک رهبران جدید دارن میان سر کار، نسل جدید. خب این نسل جدید میتونه واقعا یه راه دیگه‌ای بره، به مملکت فکر کنه، همون کاری که در عربستان سعودی دارن میکنن، به توسعه اقتصاد و اینکه به مردم خودشون گوش کنن. این یک کاملا میشه گفت راه جدیدیه که برای خود جمهوری اسلامی میتونه خوب باشه و برای منطقه. ولی حالا سیاست مداران در تهران این انتخاب رو انجام بدن یا خیر، اونو باید نشست و دید.
0: گفتگوی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: موسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز تبدیل شده. نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس پرداخته و توضیح می دهد روسیه تا کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
9: آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدای از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدای ناپذیر به هم مرتبط هستند.
3: فناوری پهپادی و موشکی را نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
9: هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال کاملا روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
3: حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
9: این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
3: شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
9: این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
3: شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
9: ایرانی‌ها به ویژه در زمینه شیوه‌های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب‌های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
3: گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
9: بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
3: در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
9: یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
0: ترجمه گفتگویی بود با نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی.
3: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار میگیره؟ مصطفی خلجی گزارش میدهد.
10: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میره، نه، جمهور اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای به یاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
10: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
12: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت و شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره، بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن. چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام این که ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
10: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
11: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدا صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
10: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
13: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم این که بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
10: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
12: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه. یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما و حتما بیشتر خواهد بود.
10: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
11: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلاز نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
10: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
0: گزارش بود از مصطفی خلجی. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو جویا شده.
14: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساسا در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دمود اسکار وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره اون صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه بار دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری. ولی به قول سوال شما، مسئول احضار سینماگرا یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
15: این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید.

0: بیت نیست، کشوری که در معرض جنگ برخورد سوم، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی درش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
1: گفتگویی بود با مهدی نادری، فیلمنامه نویس و کارگردان.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعی‌اند قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتواند بدن را برای تحمل دماهای بالا آماده تر کند. ادعایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی دارد. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
3: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سالهاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال، این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند، می‌تواند خطرناک باشد. کارشناسان می‌گویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد، فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نه راهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم، بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
1: بله، با این گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

0: ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. و مسعود پزشکیان خواستار پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت که مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم احتمالی گفت:
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
0: پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با اعلام توقف حمله تازه به ایران گفته بود که این تصمیم را از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود درخواست زمان کردند. ترامپ افزوده که اسرائیل هم در این تعهد به او می‌پیوندد. اسرائیل هنوز در این باره موضعی علنی اعلام نکرده است. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان هم روز یکشنبه خواستار تلاش برای واداشتن ایالات متحده به پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد و این توافق را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده توصیف کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای شورا با آن همدلی دارند. تأکید آقای پزشکیان بر تصمیم جمعی و لزوم همدلی در حالی است که برخی از اصولگرایان تندرو در ایران به شدت با این تفاهم اولیه و گفتگو برای آتش بس مخالف هستند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید که رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل قبول نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change.
0: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی حمله انتحاری به یک تجمع عمومی در منطقه کبل در دره سوات، دست کم 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار روز یکشنبه مقابل یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک مقام پلیس محلی گفته که عامل حمله زمانی برای بازرسی در مقابل ایستگاه پلیس متوقف شده بود، مواد انتحاری همراه خود را منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، عربستان سعودی به همراه روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه، تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. همچنین دو بالگرد آپاش روز یکشنبه هنگام عملیات مهار آتش‌سوزی در منطقه‌ای در غرب آتن در یونان با یکدیگر برخورد کردند که به گفته مقام‌های یونانی دو تن در پی این حادثه جان باختند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. مسعود پزشکیان خواستار پایبندی آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد شد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه

0: ایران روز یکشنبه از پیشرفته گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم‌نامه احتمالی گفت:
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
0: ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام توقف برنامه حمله تازه علیه ایران گفت که این تصمیم را از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری، کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود، درخواست زمان کردند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار تلاش برای واداشتن ایالات متحده به پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد و این توافق را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده توصیف کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای شورا با آن همدلی دارند. تأکید مسعود پزشکیان بر تصمیم جمعی و لزوم همدلی در حالی است که برخی از اصولگرایان تندرو در ایران به شدت با این تفاهم اولیه و گفتگو برای آتش بس مخالف هستند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change.
0: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن این هزینه اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده‌های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی، هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه، تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. مقام های پاکستان اعلام کردند در پی حمله انتحاری به یک تجمع عمومی در منطقه کبل در دره سوات، دست کم 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار روز یکشنبه مقابل یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا، شمار جانباختگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50 هزار نفر از راه زمینی و دریایی وارد سئوتا شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بدرود.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صحبت‌های عباس عراقچی در مورد مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز و توافق بر سر یک مسیر جدید، تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران و نامه هیئت رئیسه خانه سینما به مسعود پزشکیان برای توقف احضار سینماگران. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
5: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
4: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده و سخنگوی این وزارتخانه نیز از توافق بر سر یک مسیر جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا، عراقچی در جلسه هیئت دولت از وضعیت این گفتگوها گزارشی ارائه داد و اعلام کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
6: نقطه ثقل درگیری‌های دو هفته اخیر میان ایران و آمریکا تنگه هرمز بود. این درگیری زمانی آغاز شد که ایران به سوی کشتی در حال عبور از تنگه هرمز آتش گشود. پاسخ آمریکا بمباران بسیاری از مناطق ایران، خصوصاً سواحل جنوبی بود. در چند روز اخیر هم زمزمه آماده سازی یک حمله گسترده علیه ایران شدت گرفت. حال آنطور که دیپلمات‌های ایرانی در روز یکشنبه خبر دادند، توافق در زمینه تنگه هرمز دست یافتنی به نظر می‌رسد. تهران در این هفته‌ها اصرار داشت که مدیریت تنگه را بر مبنای تفاهم اولیه بر عهده خواهد داشت و مسیر امن برای عبور همگان مسیر شمالی است، مسیری که ایران آن را کنترل می‌کند. تأکید واشنگتن اما باز بودن تنگه با استفاده از مسیر جنوبی هم بود، مسیری در نزدیکی سواحل عمان که آمریکا اعلام کرد با حمایت نظامی ارتش این کشور کشتی‌ها از آن عبور می‌کنند. همین اختلاف موجب شده بود که طرفین وارد یک درگیری جدید شوند و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را هم از سر بگیرد. حال اما آنطور که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران گفته، راه حلی به دست آمده که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود، استفاده از یک مسیر سوم.
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تامین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تامین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
6: به گفته مقام‌های ایرانی هنوز تصمیم درباره این موضوع نهایی نشده و طرف عمانی هم درباره آن اظهار نظر نکرده است. این پیشرفت در حالی از سوی تهران مطرح شده که اسماعیل بقایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با صدا و سیما تاکید کرده که توافق احتمالی با عمان شرط لازم برای باز شدن تنگه هرمز هست اما شرط کافی نیست، چرا که به گفته او بسته شدن این آبراه استراتژیک به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران است. اظهارات آقای بقایی در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت اولیه روز یکشنبه از توقف انجام یک حمله تازه علیه ایران خبر داد. این خبر در یک نوشته در حساب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابراز شد و تنگه هرمز البته برنامه هسته‌ای ایران اصل موضوع مد نظر رئیس جمهور آمریکا بود. دونالد ترامپ در این پیام نوشته بود که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. موضوع توافق هم به گفته او بازگشایی فوری، کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران عنوان شد. رئیس جمهور ایالات متحده نوشته بود که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافق درخواست زمان کردند. موضوعی که برخی رسانه‌های امنیتی در ایران مانند خبرگزاری مهر و سپاه نیوز به نقل از مسئولان نظامی آن را تکذیب کرده و یک دروغ جدید خوانده بودند.
4: گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. اما مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه میکوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا فقط مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد.
7: اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر هست. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقعی امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه حالا با تفاهم نامه جدید. به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعاً دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدته، این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی، در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه‌ای رسیده بودند.
8: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
7: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه. چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه. بله، حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص است که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد. بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه، و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
4: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اما یک مقام آمریکایی گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد و ضمن ابراز نگرانی خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران شد. یک مقام کاخ سفید هم گفتگوی ولیعهد عربستان با ترامپ رو به رویترز تایید کرد اما جزئیاتی ارائه نداد. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان همزمان برای جلوگیری از تشدید جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند. در گفتگویی که با الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم عربستان سعودی از چه ابزار یا تمهیداتی برخوردار است که میتواند برای توقف عملیات علیه جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا استفاده کند. الکس وطنخواه:
9: ببینید، در واشنگتن اینجا اکثرا به این اشاره میشه که بعد کشور اسرائیل، عربستان سعودی در واشنگتن میتونیم بگیم دومین قدرت خارجی که در کاخ سفید حرفاش اثر داره، به خصوص بر شخص آقای ترامپ. خب کشوریه که بالاخره تجارت کلانی داره با آمریکا. همین چند سال اخیر شما شاهد بودید که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های عربستان سعودی صحبت‌های سرمایه‌گذاری کلان شده. اگر اشتباه نکنم اولین سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن. یعنی میخوام بگم در کل آقای ترامپ، این رئیس جمهور الان آمریکا، شخصی که بالاخره به مسئله سیاست امور خارجه در چارچوب مسائل تجاری خیلی دقت میکنن و براشون حساسه. اگر امروز آقای محمد بن سلمان، اینطور که در مطبوعات اومده، تماس گرفتن به ایشون گفتن آقای ترامپ شما اگر این جنگ رو ادامه بدی یا عمیق‌تر بشه این مسئله به ایران حمله کنید، ایرانی ها گفتن به ما حمله میکنن و ما شکی نداریم که واقعا این کار خواهند کرد. ما ضربه بخوریم، یعنی منافع تجاری آمریکا به سرمایه گذاریایی که آمریکا در عربستان و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس کرده، صدمه بدی میخوره. به خاطر همین شما این کارو نکنید. و حتما هم تو گفتگویی که داشتن، چون این پیغامیه که ما از کشورهای عربی خلیج فارس چندین بار داریم میشنویم که این راه حل نظامی نداره، این راه حل دیپلماسی داره. هر چه زودتر به این نتیجه برسیم بهتر، برای آمریکا در منطقه خوبه، برای حامیان آمریکا در منطقه خوبه، و اون بهترین راهیه که به قول معروف یک دست ایران رو بعضی این پرنده‌ها ببندن. مثلا اگر ایران میخواست دنبال بمب اتمی باشه یا میخواست در منطقه افزایش بده دخالتاشو، با روش دیپلماسی نتیجه بیشتر میگیری تا نه. این فکر میکنم پیغام عربستان سعودی بوده و تا امروز آقای ترامپ داره به این حرفا گوش میکنه. البته فراموش نکنیم فقط حرفای کشورهای مثل عربستان نیست، در داخل خود آمریکا آقای ترامپ خیلی کم محبوبن، حدود یه سوم آمریکایی‌ها پشتشون هستن. جنگی که در ایران هست خیلی کم محبوبه، یعنی واقعا پشتش نیستن ملت آمریکا، و خود ارتش آمریکا دارن نظامیان خبر میدن که این جنگ برای آمریکا خوب نیست، در دراز مدت آمریکا رو ضعیف‌تر میکنه. همه اینا رو بغل هم بذارید، آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه رسیدی که حداقل برای امروز بهتره که تنش رو افزایش ندن، ببینن دیپلماسی واقعا میشه یه راه حلی ایجاد کنی یا نه.
4: عربستان که خودش قربانی حملات پهپادی جمهوری اسلامی و همینطور حملات حوثی‌های متحد ایران هست، فکر می‌کنین چه دلیلی داشته باشه برای توقف جنگ علیه ایران؟
9: ببینید عربستان سعودی کشوری که بعد اینکه آقای محمد بن سلمان اومدن سر کار تو این 10 سال اخیر واقعا خیلی پافشاری کردن، مثلا اینکه کشور تغییرات بدن اجتماعی، مثلا این ثوابتی که در امروز شما شاهدش هستید در عربستان، کسی مثلا در 15 سال پیش سفر دو در عربستان یا امروز اصلا نمیشه مقایسه کرد. کشور واقعا یه جای دیگه قرار گرفته. بخش بزرگی کاری که دارن میکنن اینه که اقتصادشونو برای اون روزی که نفت دیگه تموم میشه یا نفت دیگه نمیتونه اون به قول من موتور اقتصادی باشه، خودشونو آماده کنن. اگه شما همسایه داشته باشی مثل جمهوری اسلامی، مثل حوثی ها، مثل هشت شعبی در عراق که بتونن با پهپاد و موشک یا حتی با سلاح‌های دیگه ضربه های جدی به منافع اقتصادی شما بزنن، مثلا پالایشگاه خیلی راحته برای گروه نیابتی که بهش حمله کنه، مثل حوثی ها که نه تو بخش سازمان ملل هم دستشون نسبتاً باز این، ولی خرابکاری جدی میتونن بکنن. خب اینا همه رو بغل هم بذارید، عربستان به این نتیجه رسیده که این خطر خیلی بزرگیه. عربستان سعودی یه بار این امتحان کرد که ببینه میتونه حوثی ها رو از نظر فشار نظامی با جنگ نابود کنه که به نتیجه نرسه، و این رو دیگه نمیخوان دنبال کنن و 4 سال به قول معروف صلح داشتن با حوثی ها. اگر بتونن جلوی یک جنگ جدید رو بگیرن، من فکر میکنم ترجیح ریاض عربستان این باشه که این کار رو بکنه. میگم آقای محمد بن سلمان به اون روزی فکر میکنه که پدرش دیگه در این دنیا نیست، خودش میتونه چجوری جایگاه خودش در عربستان قوی کنه. قماری که داره میکنه به نظر من قماری که به عقل جور در میاد اینه که اقتصاد قوی کنه و کارهای خطرناک سیاسی هم نکنن. مثلا به آمریکا نزدیک شده آقای محمد بن سلمان، خیلی نزدیک شده، ولی هر کاری که آقای ترامپ میگه گوش نمیکنه. مثلا سر این موضوعی که بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس، و به نظر من دوباره درست به این نتیجه رسیدن که نه، این برای ما کشور عربستان تا زمانی که فلسطینیا به حقوقشون نرسن این کار خطرناکه و نکردن. و میگم در کل میتونید شما سیاست خارجی عربستان سعودی رو به اینجوری ببینید که فکرشون به آینده است، اقتصاد خیلی براشون مهمه و کارهایی هم که میکنن در حوزه سیاسی دقیق و انجام میدن که برای خودشون خطرهایی درست نکنن که فردا بعد جوابگوشون باشه.
4: آیا همه این شواهدی که الان میبینیم داره ما رو به سمت شکلگیری یک خاورمیانه جدید میبره که عربستان مایل به ادامه حیات جمهوری اسلامی باشه و یک همچین نقش میانجیگرانه‌ای برای حل مسائل منطقه‌ای ایفا کنه؟
9: ببینید در کل بخوایم به قضیه نگاه کنیم، کشورهای خلیج فارس هیچ کدومشون از این جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، چون جمهوری اسلامی افرادگر میبینن، نظام میبینن که مردم خودش نمیرسه، با سرکوب سر کار مونده، اقتصاد و نمیدونم بهبود زندگی برای شهروندان براشون اهمیتی نداره. حالا در شعار میگن ولی در عمل دنبالش نمیرن. عربستان داره برعکس این کارا رو میکنه، جدی داره دنبالش میره. ولی جایگاهی که امروز عربستان داره اینه که بد جای قرار گرفته. جغرافیای منطقه نشون داره میده دیگه، وقتی که آمریکا و یا اسرائیل برن سر جنگ با ایران، ایرانیا علنن و خود آقای خامنه‌ای که زنده بود اینو گفتن جنگ منطقه‌ای میشه و همین کارم کردن و همین کارم شده واقعیت امروز. جنگ منطقه‌ای شده و اولین کشورهایی که صدمه این جنگ رو می‌خوره هم کشورهایی مثل عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان، و خب نمی‌خوان این تو این جایگاه بمونن. عربستان تو این کشورهای خلیج فارس بزرگترینه، قوی‌ترینه، میتونه از خودش استقلالی نشون بده، مثلا کشور مثل بحرین نمیتونه. و ما شاهد این هستیم که عربستان داره خودش میخواد یک جایگاهی برای خودش درست کنه. یعنی که آمریکا و اسرائیل با ایران جنگیدن، قربانی اون جنگ نشه. ولی حالا آیا این اتفاقایی که امروز داره میفته خاورمیانه رو به سمت جدیدی خواهد برد؟ خب این سوال بزرگه. میتونه این کار بشه؟ ببینید یک واقعیت اینه که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حالا هر چقدر بد باشه بالاخره قدرتی داره و ضربه میتونه بزنه، نه فقط به منطقه و اقتصاد جهانی. و ایرانیان فهمیدن که اسرائیل شما نمیتونید با مسئله نظامی و نمیدونم با حامیان گروهای مثل حماس و حزب الله نابود کنید. اگر واقعا بشینن جدی به این فکر کنن و ببینن که نه آقا، به قول ایرانی ها میگن مقاومت نظامی جواب نداد. امروز حماسی که ایران این همه روش سرمایه گذاری کرد علنا سلاحشو گذاشته رو میز و میگه ما دیگه نمیخوایم با اسرائیل از نظر نظامی بجنگیم، بعد دنبال برنامه سیاسی باشیم. اگر تهران هم اینو بپذیره که حالا اسرائیل بد خوبی کاری نداریم، راه حل باید دیپلماسی باشه، سیاست باید حرف اول بزنه، نه عملات نظامی و این گروه های نیابتی ازشون استفاده کردن، خب واقعا در کل جواب نداد، جز بدبختی برای مردم فلسطین در غزه چیز دیگه نبرد، حتی جنگو به ایران هم آورد. خب اسرائیلیان باید قبول کنن که آمریکاییان باید قبول کنن که نه ایران میتونه ضربه بزنه، ایران هم میتونه ضربه بزنه. خب این اگه آدم یک جور میتونه به این قضیه نگاه کنه، نتیجه گیری که مثلا میشه انجام داد اینه که نه، بعد یه راه جدید انتخاب کنیم، یک راه سیاسی. مثلا یک پیشنهاد، ایران میتونه حامی فلسطینیا باشه، ولی همون فلسطینیایی که میخوان سر میز مذاکره با اسرائیل بشینن. خب این یک کاملا راه متفاوتیه برای ایران، یه جای دیگه میتونه ایرانو ببره. این میتونه خودش دلیل این بشه کاهش تنش بین ایران و واشنگتن که حامی اسرائیل بشه. حالا بعد این سیاستمداران در تهران انتخاب کنن کدوم سمت میخوام برن، چون خب جمهوری اسلامی یه تاریخچه‌ای داره که وقتی که یه جاهایی باید دنبال کم کردن تنش باشن و صلح کنن نمیکنن. مثلا جنگ ایران و عراق، بعد 2 سال صدام واقعا میخواست صلح کنه، اینا جمهوری اسلامی پافشاری کرد جنگو 6 سال دیگه ادامه داد. جاهای دیگه هم ما اینو شاهدش بودیم. این دفعه هم ممکنه همین اشتباه رو دوباره تکرار کنن، یا اینکه نه، چون ضربه‌ای که این جنگ به ایران زد و واقعا کلان بود، اینا رو به یک جایی برسونه که این نتیجه دیگه‌ای بگیرن و یه سمت دیگه‌ای برن، و اینی که آقای خامنه‌ای دیگه نیست، یک رهبران جدید دارن میان سر کار، نسل جدید. خب این نسل جدید میتونه واقعا یه راه دیگه‌ای بره، به مملکت فکر کنه، همون کاری که در عربستان سعودی دارن میکنن، به توسعه اقتصاد و اینکه به مردم خودشون گوش کنن. این یک کاملا میشه گفت راه جدیدیه که برای خود جمهوری اسلامی میتونه خوب باشه و برای منطقه. ولی حالا سیاستمداران در تهران این انتخاب رو انجام بدن یا خیر، اون رو باید نشست و دید.
4: گفتگوی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
10: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
4: مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز تبدیل شده. نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس پرداخته و توضیح می دهد روسیه تا کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
11: آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال، ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل، روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
12: فناوری پهپادی و موشک ایران نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می‌کند؟
11: هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال کاملا روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
12: حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
11: این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می‌تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی‌تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می‌رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
12: شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
11: این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملاً چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
12: شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
11: ایرانی ها به ویژه در زمینه شیوه های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
12: گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
11: بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
12: در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
11: یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
4: ترجمه گفتگویی بود با نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی.
13: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
4: مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار میگیره؟ مصطفی خلجی گزارش میدهد.
14: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
15: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای به یاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
14: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق جامعه شناس در پاریس به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
16: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت و شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره، بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
14: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
15: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
14: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
17: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماماً آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی‌ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
14: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
16: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه معدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
14: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری این مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
15: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده. جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازو نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
14: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
18: گزارشی بود از مصطفی خلجی. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو جویا شده.
19: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساسا در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دم و دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره اون صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوال شما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
20: این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزی که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم، واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره. و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی برش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
18: گفتگویی بود با مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان.

0: بیشتر بشنوید از همکارم مهرانه کریمی.
1: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سالهاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال، این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم، بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
0: بله، با این گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. مسعود پزشکیان خواستار پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم‌نامه احتمالی گفت
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین

0: بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
1: ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام توقف برنامه حمله تازه علیه ایران گفت که این تصمیم را از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته ای ایران منجر شود، درخواست زمان کردند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار تلاش برای واداشتن ایالات متحده به پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد و این توافق را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده توصیف کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای شورا با آن همدلی دارند. تأکید مسعود پزشکیان بر تصمیم جمعی و لزوم همدلی در حالی است که برخی از اصولگرایان تندرو در ایران به شدت با این تفاهم اولیه و گفتگو برای آتش بس مخالف هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
2: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change.
1: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن این هزینه اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده‌های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی حمله انتحاری به یک تجمع عمومی در منطقه کبل در دره سوات، دست کم 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار روز یکشنبه مقابل یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا، شمار جانباختگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50 هزار نفر از راه زمینی و دریایی وارد سئوتا شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بدرود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود. در واقع یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از اید رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزه‌شون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4 5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود بهت هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همینم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش می‌اومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره بازتولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطع اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل می‌شدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلاً اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بحرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما رو مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن و خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرنجی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون برای اینکه گردشگری خیلی زیادی رو جذب کنن و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد. یعنی هزینه های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن و یعنی بیشترشون زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت، یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی‌ها فراهم کرده. خیلی‌ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز می‌کنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن یه پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن، یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر اینکه شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسایی که تو اون حوزه فعالیت می‌کردن متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد، چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت وصل. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی وصل بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب، به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن، یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه، اون زنجیره هم قطع شد در واقع. و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردی که داشت، مثلا یکی از خانم‌هایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد و اینطوری بود که من همیشه اینستاگرامم رو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارم برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من نمیتونم و عملا زندگی مختل شده، دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذایی، هر چیزی، یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی که دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌ای که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی یه بخشی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده های دیما که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد، شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدم‌ها کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگن نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم با وجود اینترنت نیم بند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره، نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. مسعود پزشکیان خواستار پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم‌نامه احتمالی گفت:
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق و حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
0: ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام توقف برنامه حمله تازه علیه ایران گفت که این تصمیم را از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری، کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود، درخواست زمان کردند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار تلاش برای واداشتن ایالات متحده به پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد و این توافق را مرکز استقلال روابط خارجی ایران در آینده توصیف کرد.

0: رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه اکس نوشت تفاهم نامه اسلام آباد حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای شورا با آن همدلی دارند. تأکید مسعود پزشکیان بر تصمیم جمعی و لزوم همدلی در حالی است که برخی از اصولگرایان تندرو در ایران به شدت با این تفاهم اولیه و گفتگو برای آتش بس مخالف هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
1: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change.
0: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن این هزینه اقدامات است به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده‌های ساسانی بستانو در پی حملات تأخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی حمله انتحاری به یک تجمع عمومی در منطقه کبل در دره سوات دست کم 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار روز یکشنبه مقابل یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا شمار جان باختگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50 هزار نفر از راه زمینی و دریایی وارد سئوتا شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بدرود.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: یک سلام گرم به شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه و همچنین در اقصا نقاط جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری همراهی خواهم کرد. از جمله دونالد ترامپ میگوید ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار خودداری واشنگتن از حمله به ایران شدند. وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند. همچنین هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر انتقاد کردند. همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام او همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. مهران کریمی و اطلاعاتی بیشتر.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
3: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
2: رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او میپیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جرد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان میتواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
4: فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
2: او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توانه ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
5: ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
2: او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزا در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
0: از مهران کریمی میشنیدیم. و اما مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره با هم و در کنار هم همزمان به کار گرفته میشوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم میکوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. حالا تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت دوباره به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
6: خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقته خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر است. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه حالا با تفاهم نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزنه اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه‌ای رسیده بودند.
0: آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
6: اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه، بله، حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
0: آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
6: اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کنندهی که در خصوص خیزش مردم در دیماه ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
0: یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه رو تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرن و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
6: ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشماندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به اینکه در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
0: از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. در گفتگو بود با رادیو فردا. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته برای پیگیری و پاسخگویی شده است. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما آن را منتشر کرده، آمده که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند میتواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از مسعود پزشکیان خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روند اقدام کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. اما نامه به رئیس جمهوری در حالی است که احضارها و بازداشتها به وسیله قوه قضاییه انجام شده و قاعدتاً قوه قضاییه و قوه مجریه دو قوه کاملا مجزا هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری، فیلم نام نویس و کارگردان در ایران را جویا شده است.
7: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دمود اسکار وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه‌گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه‌ها نداره و بسیاری از نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره اون صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
8: این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزیه که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم. واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی برش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
0: هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها، احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده است. سخنگوی دولت هم، یعنی فاطمه مهاجرانی، صبح امروز در واکنش به این نامه از صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان خبر داد. و شما شنونده دیدگاه مهدی نادری، فیلم نامه نویس و کارگردان در ایران بودید. با این توضیح که پوزش می طلبیم به خاطر بخشی از صدا که کیفیت کمتری از بخشی دیگر از اون داشت.
9: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: مراسم موسوم به راهپیمایی 40 در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده است. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می گیرد؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
10: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40 روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای به یاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
10: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمان‌های سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
12: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام این که ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
10: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
11: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستن. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین می‌بینیم جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سال‌ها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم، در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
10: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
13: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماماً آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم این که بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
10: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
12: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
10: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاریان پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
11: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازور نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
10: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
0: حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی، یعنی راهپیمایی اربعین، دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می‌گیرد؟ گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم. اما بریز و بپاش‌ها و بذل و بخشش‌های حکومتی برای مسافران اربعین در حالی است که یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را هم نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای بخرد. دانه تا 25,000 تومان. یعنی همان 30 عدد برای او 750,000 تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ محدود نیست. در تیر ماه قیمت هویج در یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% افزایش یافته است. از میان 53 اقلام خوراکی پرمصرف نیز 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو همچنان هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو کرده است.
14: تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفاً در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفاً قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریباً 2 برابر خریدید. و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماماً رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری. یک دولت بی پولی دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست. فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرضو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت‌ها، دوباره تورم، دوباره گرونی. یعنی یک دور باطل. از عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بودی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
0: خانم طاهرخانی، قیمت یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600,000 تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یکجا وجود داشته باشه؟
14: واقعیت اینه که این اصلاً تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی‌ترین بخش‌هامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه. و این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً می‌گذره، چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقاً داره همین اتفاق میافت. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلیو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره و جالبه سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلاً قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره اون محصول دست شما برسه.
0: خانم طاهرخانی، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
14: رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی سال توی کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدماتو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری. پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشم‌اندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش‌بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
0: و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
14: توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی‌انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل میکنن که به اون آتیشه اضافه میشن، عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه. به نظرم برآورده سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگ یا نه؟ قراره تحریمای ما بسات پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه‌های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد می‌کنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
0: یک شانه سی‌عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای تا 25 هزار تومان بخرد. حاصلش چیست؟ یعنی همان سی عدد برای او که تک خری می‌کند 750 هزار تومان تمام خواهد شد. در مورد مسائل مختلف و تورم و بسیاری دیگر اقتصادی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو می کردیم. بشنوید که مصرف کمتر قند در دو سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در بزرگسالی پیشگیری می کنه. با پیشرفت علم هرچه بیشتر مشخص می شه که تأثیر رعایت برخی رژیم های غذایی در دوران بارداری و حتی دو سال اول زندگی کودک چقدر ممکنه بر سلامتش در بزرگسالی، یعنی در کل زندگیش تاثیرگذار باشه. بشنویم از شاهین بشیری.
15: دو پژوهش که نتایج آنها به تازگی در دو نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و دو سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود، اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953 مصرف روزانه شکر در این کشور تقریبا دو برابر شد، از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از دو سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند، حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند، تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژن ژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند، دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ، پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ جانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی می تواند بر سلامت مغز در دهه های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید می کنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان می دهد و هنوز ثابت نمی کند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
0: مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی، یعنی در کودکی، از زوال عقل و زوال عقل عزیزان که بیماری آلزایمر هم بخشی از اونه، نوعی زوال عقله، و همچنین استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. از شاهین بشیری میشنیدیم در مورد یک پژوهش. حالا بریم در مورد یک فناوری بشنویم که فناوری پوشیدنیه. بله، درست شنیدید، پوشیدنی، نه نوشیدنی. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادن که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن بدل کنه. جزئیات بیشتر رو از حمیده فاطمی بشنویم.
16: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و

0: صدای خود او پخش می شود. روش های قدیمی ثبت سیگنال های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم می‌گویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان‌های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی پیشرفته که در کره جنوبی به دست اومده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهی همیشگیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران از پیشرفت در گفتگو با عمان درباره تنگه هرمز خبر داد. مسعود پزشکیان خواستار پایبندی آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد شد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هزینه رفتار جمهوری اسلامی باید آنقدر بالا برود که ناچار به تغییر شود. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از پیشرفت گفتگوها با عمان درباره وضعیت تنگه هرمز خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در نشست هیئت دولت گفت مذاکرات با عمان در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همزمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره شرایط این تفاهم‌نامه احتمالی گفت:
1: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید، یعنی مسیر ثابت جدید، تفاهم بکنیم.
0: ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام توقف برنامه حمله تازه علیه ایران گفت که این تصمیم را از این رو گرفته که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافقی که به بازگشایی فوری، کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود، درخواست زمان کردند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه خواستار تلاش برای واداشتن ایالات متحده به پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد و این توافق را مرکز ثقل روابط خارجی ایران در آینده توصیف کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای شورا با آن همدلی دارند. تأکید مسعود پزشکیان بر تصمیم جمعی و لزوم همدلی در حالی است که برخی از اصولگرایان تندرو در ایران به شدت با این تفاهم اولیه و گفتگو برای آتش بس مخالف هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. I think what does the regime has to change.

0: and have regime change, but the regime has to change.
1: وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن این هزینه اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در خبر دیگر، معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان روز یکشنبه از وارد شدن آسیب به تلگرافخانه تاریخی جاسک و دستکنده‌های ساسانی بستانو در پی حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران خبر داد. حسین شهابی در گفتگو با ایلنا گفت به دلیل شرایط جنگی و نزدیکی این آثار به مراکز نظامی، هنوز ارزیابی دقیقی از ابعاد خسارت‌های وارد شده انجام نشده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، هر دو مکان در فهرست آثار ملی ایران هستند. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود یک ماه دیگر به میزان 188,000 بشکه در روز افزایش دهند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی حمله انتحاری به یک تجمع عمومی در منطقه کبل در دره سوات، دست کم 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار روز یکشنبه مقابل یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های اسپانیایی روز یکشنبه اعلام کردند با کشف 5 جسد دیگر در سواحل سئوتا، شمار جانباختگان هجوم گسترده مهاجران از مراکش به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا به 72 نفر رسیده است. این موج مهاجرت از پنجشنبه گذشته آغاز شد و بیش از 50,000 نفر از راه زمینی و دریایی وارد سئوتا شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بدرود.

0: یا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس